0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Herra jestas, kellohan minuutin yli jo 6 ja täällä, täällä vaan lorvitaan. Tai siis minä olin lorvimassa. No ei sentään, täällä minä olin, mutta ajan kuluu minut yllätti tässä pöydän ääressä ja ajattelin, että nyt on hyvä aika aloittaa lähetys, koska lähetyslupauskin about kuuluu sillä tavalla, että 6-11 täällä ollaan ja niin vastakin. Joni Pakarinen siis äänessä. Tänään on 2. kesäkuuta. Tänään on oman äänenkin suhteen taas paljon parempi päivä. Tänään nimipäivänsä viettää Venla. Täten hyvää nimipäivää Venla. Niin on sanottava. Yksi Venla täällä on studiossakin, joka on vaatinut suorastaan katsellansa, että onnitteluja täytyy tehdä. Ja niin se nyt menee. Voit käydä hakemassa kahvia itsellesi tuolta palkinnoksi, nimipäivälahjaksi. No, leikkinä sentään. En täällä nyt lapsille kahvia juotet. 153. vuorokausi on vuodesta menossa, ja jos ajatellaan edelleen sitä yhden herätyksen taktiikkaa per päivä, niin 212 herätystä vielä on jäljellä tätä vuotta. Tänään on myös voitonpäivä ortodoksisen kalenterin mukaan. Tänään on jos jonkun näköistä. Italian tasavalta on muun muassa syntynyt tasan 80 vuotta sitten, joten juhlan päivä senkin suhteen. Daft Punkilla, Pharrell Williamsilla, Get Lucky-nimisellä kappaleella jatketaan kohti yön uutiskoostetta.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Helsingin käräjäoikeudessa on tänään määrä käsitellä törkeistä huumausainerikoksista tuomitun Niko Ranta-ahon saamia syytteitä törkeistä veropetoksista. Jutussa on syytettynä myös Ranta-ahon sukulaismies. Keskusrikospoliisi on aiemmin kertonut tutkivansa veropetosepäilyä, jolla on kytkentä Katiska 1 huumejuttuun. Ranta-aho tuomittiin siinä 11 vuoden vankeuteen. Ranta-aho on saanut tuomion myös toisesta Katiska-jutusta. Siinä hovioikeus langetti hänelle vain 2 vuoden tuomion, koska se katsoi, ettei yhteisrangaistus voi ylittää 13 vuoden enimmäisrangaistusta. Samalle kannalle päätyy myös korkein oikeus. Suomessa kirjeiden ja postikorttien lähettäminen on tästä päivästä eteenpäin aiempaa kalliimpaa, kun postin uudet käteismaksullisten kirjepalveluiden hinnat astuvat voimaan. Esimerkiksi kotimaan ikimerkin hinta nousee 3 euroon, kun aiemmin hinta oli 2,75 euroa. Joulutervehdyksen ikimerkin hinta nousee 1,7 eurosta 1,8. Postin mukaan hintojen noston taustalla on yksikkökustannusten nousu, kun kirjeitä ja kortteja lähetetään koko ajan vähemmän. Postin jakaman paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% viimeisen 10 vuoden aikana. Ukrainassa pääkaupungissa Kiovassa on kuultu useita räjähdyksiä tiistain vastaisena yönä. Kiovan sotilashallinnon mukaan Venäjä tekee iskuja ballistisilla ohjuksilla. Viranomaisten mukaan ilmapuolustus on toiminnassa. Kiovan pormestarin mukaan iskut ovat haavoittaneet useita ihmisiä sekä sytyttäneet tulipaloja eri puolilla kaupunkia. Lisäksi hyökkäys aiheutti sähkökatkoja. Ukrainan itäosassa Dniprossa Venäjän öiset iskut ovat puolestaan surmanneet ainakin 4 ihmistä ja haavoittaneet 10, viranomaiset kertovat. Kymmenet maat ovat tuominneet Venäjän siitä, että sen drooni osui kerrostaloon Romaniassa perjantaina. YK:ssa maanantaina julkistetun lausunnon allekirjoittanut yli 50 YK:n jäsenmaata, siis mukaan lukien maita EU:sta ja sotilasliitto Natosta. Romanian ulkoministeri Oana Toiu sanoo lausunnossaan, että tapaus on vastoin kansainvälistä oikeutta. Romanian mukaan venäläinen drooni osui perjantain vastaisena yönä kerrostaloon Romanian itäosassa. 2 ihmistä joutui turman vuoksi sairaalaan. Venäjän puolestaan kiistänyt syytökset. Romanian mukaan todisteet osoittavat droonin olleen venäläinen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehottaa Israelia ja libanonilaista äärijärjestö Hizbollahia lopettamaan taistelut lopullisesti. Trump kommentoi asiaa Truth Social-viestialustallaan sen jälkeen, kun hän oli kertonut osapuolten sitoutuneen olemaan hyökkäämättä toisiaan vastaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi puolestaan lausunnossa maanantai-iltana, että Israel iskee Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin, jos Hizbollah ei lopeta hyökkäyksiään. Libanonin Yhdysvaltain suurlähetystö vahvisti maanantaina, että Hizbollah on hyväksynyt ehdotuksen hyökkäysten molemminpuolisesta lopettamisesta. Ja Israelin ja Libanonin edustajat neuvottelevat tänään taas Yhdysvaltain isännöiminä maan pääkaupungissa Washingtonissa. 2-päiväiset neuvottelut pidetään jännitteisessä tilanteessa, sillä Israelin ja libanonilaisten äärijärjestö Hizbollahin väliset sotatoimet ovat jatkuneet aselevasta huolimatta Etelä-Libanonissa. Libanonin sotatilanteesta voi riippua myös laajempi Lähi-idän rauha, sillä Iran on pitänyt Libanonin sotatoimien lopettamista ehtona rauhanneuvottelussa etenemiselle Yhdysvaltain kanssa. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoo, että rauhanturvaajien pitäminen Libanonissa on välttämätöntä. Nykyinen YK:n alainen UNIFIL-rauhanturvaoperaatio eteläisessä Libanonissa päättyy kuluvan vuoden lopussa. Guterres ehdottaa YK:n turvallisuusneuvostolle toimittamassaan raportissa 3 vaihtoehtoa siihen, miten YK-joukot voivat valvoa aselepoa ja tukea Libanonin asevoimia. Ehdotettujen joukkojen määrä vaihtelee noin 2000 yli 5500. UNIFIL-operaatiossa on tällä hetkellä noin 7500 rauhanturvaajaa lähes 50 maasta. Myös suomalaisia on mukana operaatiossa. Ja Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kertoo muodostaneensa maahan uuden hallituksen ja jatkaa pääministerinä kolmannelle kaudelleen. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti myöhään maanantaina, että hän muodostaa keskustavasemmistolaisen vähemmistöhallituksen. Hallitus on määrä nimittää keskiviikkona. Tanskassa järjestettiin parlamenttivaalit jo maaliskuussa ja hallitusneuvotteluita käytiin ennätyksellisesti lähes 10 viikkoa. Vaaleissa sosiaalidemokraatit teki huonoimman tuloksensa yli 100 vuoteen. Vaaleissa sekä vasemmisto että oikeistoblokki jäivät tarvittavasta 90 paikan enemmistöstä.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Paikoin sadetta on luvassa, sanoo Ilmatieteen laitos, mahdollisesti ukkosta. Näitä samoja ennusteita oli eilenkin tarjolla ja muistaakseni pisaraakaan vettä ei ainakaan Jyväskylässä saatu. Päivän ylilämpötila on 14-19 lämpöastetta ja heikkoa lounaistuultakin on tarjolla, näin ennuste kertoo. Liikenteestä ei mainittavaa ainakaan negatiivisen suuntaan, nimittäin normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee ilman minkään kaltaisia varoituksia tai muuta murheellista ja ikävää. Tietysti jos liikenteestä jotakin tiedotettavaa tulee, niin 040 619 5939, siis 040 619 5939, siinä on WhatsApp-numero, johon viestiä saa laittaa, ja 014 522 959 on puolestaan studion puhelinnumero. Joo, siitä on kysymys. Jatketaan elämää Justin Bieberiltä ja Elias Kaskiselle.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Elias Kaskinen ja Päivän sankarit. Elämä lupaa mulle. Sitä ennen kuultiin Justin Bieberiltä Speed Demon nimiset kappaleet, tai niminen kappale. Olavi Uusivirralta kuullaan Kesäyön unia. Mäly Lavisilta One Back niminen kappale. Sitten jatketaan aamun avausta kohti. Kappale on tietyllä tavalla sellainen, mikä jäi eilisiltä piippuun. Sen uskallan tästä etukäteen sanoa.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
3: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillit.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Jos olen väittänyt joskus jotakin muuta, niin olen väittänyt vasten parempaa muistikuviani tai tietojani, koska jotenkin semmoinen kappale, minkä ihan tasaisin väliajoin unohdan. Mutta aina kun kuulen tämän alunkin tästä kappaleesta, niin muistan, että tämä on siis kaikkia, siis tämä on kesähittien kesähitti, mikä on mulle tärkeä kappale. Muistaakseni jotenkin tulee mieleen, kun ainakin Intistä pääsi pois, niin se oli kesää, niin siihen jotenkin liitän ainakin tämän kappaleen. Monet liittää Klamydian, että mä lähden himaan kappaleen, mutta mulla on kyllä ihan toinen kappale. Tästä on Ataris tehnyt oman version, DJ Sammy on tehnyt oman version, mutta kyllä minulle edustaa edelleen kaikkien aikojen kesäbiisiä. Don Henlin, The Boys of Summer.

niin tämä on minulle kaikkien aikojen kesäkappale. Jatketaan Enrique Iglesiasin kanssa. Tämä on Duele el Corazon ja kohta Eppu Normaali. Nyt Reppu niin jupiset.

0: Eppu Normaali nyt, reppuni jupiset. Sitä ennen Enrique Iglesias duele el corazón. Jatketaan Ray Lamontagnella ihan kohta You Are The Best Thing. Ja sitten päivän kysymyksen pari.
1: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaan nouto jo tänään. Koura-autot.fi.
2: Minä kun luulen, että mökillä rentoudutaan.
3: Älä änkkä, siinä vaan kiipeää.
2: Tänä kesänä Teatteri Eurooppa 4 nousee Riihivuoren kesäteatterissa Perhe edellä puuhun.
4: Mukana parhaat finhitsit.
2: Liput lippu.fi.
4: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: ASML. Päivän kysymys.
1: Vaihtoehtoja, kun Suomessa on festareiden suhteen vaikka kuinka, niin kiinnostaisi tietää, koska minä en ole festarikävijä ollut oikein ikinä. Keikoilla on käynyt ja niin poispäin, mutta festareilla en oikeastaan käytännössä. On siis käynyt Kuopiorokissa esimerkiksi, mutta en laske, kun kävin kotoa käsin siellä, niin en laske sitä oikeasti käymiseksi. Niin kerropa minulle, että mitkä ne on ne parhaat festarit? Tänään on nimittäin sellainen päivä, että vuonna 1979 ensimmäinen provinssirock järjestettiin Seinäjoella. Niin tulee vuosia kuluneeksi siitäkin melkoinen määrä, 47 vuotta. Niin mikä on se kovin festari? Onko se ruisrock, provinssi, mikä se on? Vai onko se joku, jota ei enää olekaan? Rantarock esimerkiksi. 0406195939, siis 0406195939. Pistä viestillä tulemaan, mitkä festarit on kovimmat olleet kautta aikaen tai mitä festareita edelleen vaikka suosit.

0: Se oli Oulu, Wisconsin, J. Karjalaiselta. Sitä ennen kuultiin Green Dayltä, Wake Me Up When September Ends. Meillä on uutisia tulossa ihan kohta. Kello tulee nimittäin 7. Freddie Mercurylta Living on My Own. Kuunnellaan ennen sitä. Eli Freddie Mercuryn solotuotantoa.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4. Sometimes

0: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimat ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Tiina Purho. Venäjä on jälleen tehnyt öisiä iskuja Ukrainaan tiistain vastaisena yönä, ukrainalaisviranomaiset kertovat. Ainakin 4 ihmistä on kuollut ja 10 haavoittuneet eri puolilla maata. Viranomaisten mukaan Venäjä on tehnyt iskuja ohjuksilla ja droneilla. Pääkaupungissa Kiovassa kuultiin useita räjähdyksiä. Öisiä iskuja oli myös Ukrainan itäosassa. Venäjällä viranomaiset puolestaan kertovat, että yksi ihminen kuoli maanantaina Kurskin alueella Ukrainan tekemässä drooni-iskussa. Nykymuotoinen kasvatus- ja perheneuvonta saattaa loppua hyvinvointialueilla jo ensi vuonna. Jos suunniteltu sosiaalihuoltolain muutos toteutuu, kasvatus- ja perheneuvonnan järjestäminen ei olisi enää pakollista hyvinvointialueille. Tilalle on lakiluonnoksessa kehitetty lapsiperhepalvelu, johon on yhdistetty kasvatus- ja perheneuvonnan lisäksi perhetyö sekä lastensuojelun tehostettu perhetyö ja kotiin vietävä tai ryhmämuotoinen perhekuntoutus. Sosiaalihuoltolakia muuttavan lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi viime perjantaina. Nykymuotoisen kasvatus- ja perheneuvolatyön lakkautus kirvoitti lausuntopalautteissa runsaasti kritiikkiä. Tutkimustiedon valossa työntekijän olisi hyvä pitää vähintään 2 viikkoa lomaa yhteen putkeen. Työterveyslaitoksen tutkimuspäällikkö Mikaela Sallisen mukaan kesälomalla on yllättävän paljon merkitystä hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta. Kesäloma laskee stressihormonien tasoa, parantaa unenlaatua ja edistää terveyttä. Loman alussa töistä irtautumista tukee tekeminen, joka on riittävän erilaista kuin oma työ. Palauttava loma ei kuitenkaan tarkoita pelkkää riippumatossa loikoilua, vaan myös mieluisa aktiivinen tekeminen voi olla palauttavaa. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ja Lähi-Tapiola Keski-Suomi lahjoittavat 100 vesipätevyyspakettia Keski-Suomen, Kangasniemen ja Kuhmoisten alueiden päiväkotien esikouluryhmillä. Paketin tarkoitus on opettaa vesillä liikkumisen taitoja perusteellisesti jo esikouluikäisille. Paketti sisältää pelastusliivit, tarinallisen tietokirjan, puuhakirjan sekä materiaaleja opetuksen ja oppimisen tuoksi. Lähi-Tapiola Keski-Suomen lahjoituksen arvo on noin 8000 euroa. Paketit tavoittavat arviolta noin 2000 esikouluikäistä lasta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tiina Purho toimitti uutiset. Paikoin sadetta. Väittää Ilmatieteen laitos, että olisi tulossa. Mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään 14 ja 19 lämpöasteen välillä. Ja heikkoa lounaistuulta myös on tarjolla. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee, joten sillä tavalla asiat on ihan kondiksissa. Eikä onnettomuuksistakaan mitään tietoa ainakaan Keski-Suomessa ole.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Joo. Keski-Suomesta hyvää huomenta. Hyvää huomenta myös Tiina.
0: Oikein hyvää huomenta.
2: No, liian pitkä tauko aina vastauksia. Musta tuntuu, että mä sanon nimen väärin. Eilen oli ihan sama homma Emman kanssa. Niin oli sillä tavalla, että katse nousi hitaasti ja mietin, että menihän se nimi oikein.
0: Tuomitseva katse.
2: Teillä on vielä, siis sanotteko, että teillä on vielä jonkun verran yhdennäköisyyttä.
0: Siis
2: yhdennäköisyyttä, niin mä aina hetken aikaa, koska siis silleen verrattain uusia olette tässä aamussa vielä, niin saattaa yllättyä aina. Joten vastatkaa nopeammin. Tämä alkaa tämmöinen julkinen palaute.
0: Heti aamusta.
2: Mutta se ei ollut se asia, mistä oikeastaan oli ajatus puhua, vaan siitä, että tutkimustiedon valossa niin työntekijä olisi hyvä pitää vähintään 2 viikkoa lomaa. Miten sun lomaat? Haukottelun jälkeen.
0: Täytyy sanoa, että en muista, milloin olisi ollut 2 viikkoa lomaan putkeen.
2: Mm.
0: Tai olisi ylipäätään ehkä ollut kesälomaa.
2: Joo.
0: Varsinaisesti. Että toi kuulostaisi aika kivalta ja luksukselta ehkä tuommoinen 2 viikon lomaputki.
2: Mä oon ollut itse asiassa siis ensimmäinen palkallinen kesäloma. työtehtävästä, niin hetkinen, se on ollut siis semmoinen täyspitkä, tämmöinen kuukauden repäisy tai 4 viikon repäisy, niin on 2022, eli 4 vuotta sitten. Mm. Eli on ollut, mitä, 35-vuotias.
0: Joo. No eihän siitä ole vielä paljon kulunut.
2: Ei ole kulunut. Ei, mutta mä kyllä sittemmin on siis niinku viettänyt, kyllä mä olisin sille kesälomalle niinku, tilan ja ajan raivannut. Mm. Joskus tuntui, varsinkin yrittäjyyden alkuaikana, niin tuntui siltä, että ei ole niinku varaa lomaa.
0: Niin,
2: että sitä maailma niinku liikkuu eteenpäin. Mutta sitten tajus jossain vaiheessa, kun olit ollut sen hahlon, mitä ehkä niinku olisit voinut olla lomalla, olit ollut töissä, niin saavutetut edut, niin välttämättä ne ei ollut niin isot, että, tai että maailma itse asiassa ei muuttunut niin paljon siinä aikana. Että.
0: Joo, ehkä en niin kuin koko vuoden semmoista palautumista sen kesäloman varaa laskisi, että ehkä niitä palauttavia hetkiä on sitten hyvä löytää ihan sieltä arjenkin keskeltä.
2: Mutta sitten itsellä ainakin vaikeuksia, kun näitä, mä nyt en muista millä nimellä se edellisellä työnantajalla oli, mutta siis Pekkasen kaltaisia tämmöisiä kertyviä.
0: Joo.
2: Päiviä, ja sitten kun mä en osannut oikein käyttää niitä, siis ei ollut, ei vaan tullut niin kuin, kun jotenkin aina mietin tätä lähetystä sillä tavalla, että tämä nyt on niin kuin mun hoidettava ja mun vastuualue, ja en mä nyt viiti tästä olla vaan omin nokkinen, niin vaan yhden päivän pois tyylisesti, silloin mietin siis tätä asiaa sillä tavalla, sitten niitä kertyy.
0: Joo.
2: Ja sitten tuli kesä sillä tavalla, että minulla sitten sanottiin, että nyt niitä kyllä niin kuin oikeasti pitäisi pitää, niin sitten päädyttiin tämmöiseen diiliin, että pidin ne ja kesäloman putkeen, joka tarkoitti siis, oliko se nyt sitten 5,5 viikon irtaantumista, niin se oli kyllä liikaa.
0: Oliko palauttavaa?
2: Siis oli palauttavaa, joo, mutta ei mulla ollut, siis ei mulla nyt mitään tätä perussalasanapeleilyä käynyt sentään, että tietää, että loma on tehnyt tehtävä, niin. Että muista salasanaa, mutta siis mutta et ihan semmoiseen työrytmiin pääsemiseen, niin se kyllä kesti pitkään.
0: Joo, voisin kuvitella, että tuossa ajassa ehtii oikeasti jo vähän heittäytyä vapaalle ja vähän niin. Nukkua ja muuta, että kyllä. Sitten tuo aamuherätys sen jälkeen, niin se voi olla aika rankka
2: joo.
0: Setti.
2: Joo, ja se ei, enkä tarkoita tällä oikeastaan sitäkään, että et olisi niinku vaikka harmittanut mennä töihin, mutta kun menit töihin, niin tiedätkö, vähän niin kuin semmoinen asia, että se olisi niinku 2 ruuvimeisseliä kädessä ja rakennusmies, että nämä on kivat työkalut, mutta tässä näillä niinku tehdään.
0: Mitäs näillä tehdään, just näin.
2: Ja missä järjestyksessä suurin piirtein. Et se oli kyllä niinku liikaa, mutta on 2 viikkoa sen kyllä tunnista, mutta 2 viikkoakin eikö ole vähän semmoinen, että se eka viikko menee.
0: Se menee siinä, että nyt pitäisi ehkä tehdä jotain. Niin. Sitten sillä toisella viikolla ehkä tajuaa, että ai niin, nyt saa rentoutua.
2: Niin. Ja nyt se, joo, ja
0: sitten se loppuu.
2: Niin. Ja sitten monethan kipeänä sen ensimmäisen viikon lomalla.
0: Joo. Klassisesti, kyllä. Tunnollinen työntekijä on aina lomat kipeä. Niin.
2: En tiedä, onko tästä muuten mitään tutkimustulosta. Mut siis tuntuu aika monen kohdalla, että tämä toistuu niin kuin lähes vuosittain, että ensimmäinen lomaviikko ja kipeänä.
0: Kyllä.
2: Kuunnellaan kuulijoilta Gangsters Paradise. Jatketaan vaikka lomakeskustelulla vähän myöhemminkin. Tiina Purho tänään siis uutisissa.
3: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

Se oli Coolio, Gangsta's Paradise. Nyt genrestä en ole varma, mutta oli mikä genre hyvänsä, niin yksi niistä parhaimmista ainakin omaan mieleen tuo kyseinen kappale. 16 minuuttia eli 7 kello Radio Keski-Suomalaisen Amoa kuuntelet. Jatketaan Happoradiolla ja Dua Lipalla. Yes.

0: Jompeli pohjoisesta Keski-Suomesta on laittanut viestiä, että yli huomenta, joka on hänen tapansa viestiä muuten. Mistä muuten tulee yli huomenta sanonta? Kiinnostava olisi tietää tämä. No, joka tapauksessa sanoin jo, että pisaraakaan vettä ei esimerkiksi Jyväskylässä saatu, joten vähän morkkasin tuota Ilmatieteen laitoksen eilistä ennustetta siitä, että vettä tulisi. Täten Jompeli Viitasaarelta, onko nyt Viitasaari? No, mutta kuitenkin pohjoisesta Keski-Suomesta sanoi, että vettäkö ei tullut. No kyllä tuli. Salamojen yhtiisi, maalainehti. Olin jo Pyhäjärven puolella ja Viitasaarelta saakka on koko matkan tie ollut enemmän tai vähemmän märkä. Paikoin kovin sumu ja sumuakin on ollut. Eli pohjoisessa Keski-Suomessa siis tämä noin tunti sitten itse asiassa jo sen verran aika on jo edennyt tässä aamun melskeessä. Tässä yritän saada justi jonkun asteista kelikameratietoa tuolta. En vaan saa käyttää tätä kelikameraa selkeästi sen vaatimalla tasolla. Nämä on yllättävän hankalia. No on kyllä Viitasaarella itse asiassa ihan nätin näköistä itse asiassa tuossa Hännilänsalmen sillalta on tuo kelikamera Oulun suuntaan kuvaa, niin näyttää kyllä kovin kostealta tieltä. Joskin näyttäisi myös siltä, että akuutisti ei sada, koska tyynestä järven pinnasta heijastuu taivas ja itse asiassa toinen Jyväskylän suuntaan kuvaava kamera, niin siitä on taas näkyvissä, että asfaltti on kuivumaan päin. Joten kyllä se tietysti Keski-Suomessakin, kun puhutaan pitkähköstä maakunnasta, niin saattaa tilanteet vaihdella, mutta kyllä tässä pääosin sanotaan, että kuivat tienpinnat tälläkin hetkellä on. Mitäs muuta täällä sanotaan? Niinpä noista sumuista. No sekin on tietysti varmaan hälvenemään päin, mitä pidemmälle tässä aamu menee. Päivän kysymyksen esitin siis, että mitkä on sellaiset festarit, jotka sinulle edustaa sellaista the festareita. Eli festarit, kaikki aikaan festarit, vaikka joilla olet käynyt, jolla haluaisit käydä ja niin edespäin. Pistä viestiä tulemaan 0406195939. Nyt pistetään Ville Leinonen ja Valuma soimaan Tähti tyttökappaleella ja Craig David Walking Away.
1: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset. Keljo.
3: City Market. Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: ASML-seurassasi.
1: Joni Pakarinen.
2: Just näin. Tässä tuli Kaino viesti, että tahtoisin kokea kerran Savonlinnan oopperajuhlat ihan katsomosta. Olisi varmasti ihan eri kokemus kuin aiemmat, jolloin juotiin vaan viiniä puistossa. Mä ajattelin, että tämä viestin lähettäjä laittaa, että olisi kiva kokea katsomosta, että kun aina laulamassa siellä, niin siitä syystä ei pysty olemaan katsomossa. Mutta toivon sinulle sitä samaa. Itse asiassa en tajunnut muuten ajatellakaan oopperajuhliakaan festareina, mutta nehän nyt on festarit, jos jotkut. Niin tietysti ehkä ei sillä tavalla ainakaan sellaiset festarit, mitkä ajattelee, että vettä sataa vaakatasossa ja juodaan taskulämmintä viinaa ja nukutaan teltassa, joka on tuhannen päreinä oikeastaan ensimmäisen illan jälkeen. Ja mahdollisesti saadaan vielä kuonoa siinä matka-aikana. Tällaisia festarikokemuksia mulla on yleensä syötetty. Tästä syystä en myöskään ole koskaan oikein käynyt. Ruisrokkia on kovasti hekutettu, että se on semmoinen juttu, mihin pitää mennä. Mä ymmärrän, että kuka haluaa Turkuun noin vapaaehtoisesti lähteä kesäänsä viettämään. Mutta ilmeisesti siinä Ruisrokissa ja Ruissalossa on jonkunlainen taika. Ehkä porukka menee katsoa vaan sitä ohilipuvaa laivaa, mikä menee siinä, ja sit siinä sivussa on sitten se keikka. Ehkä siinä on jotain sen kaltaista. Ei vaan, makeen näköisiä ne on ne kuvat ainakin sieltä ja niin poispäin. Mutta kyllä siis aika paljon täytyy tapahtua, että minut saa festareille. Sen täytyy olla jonkunlainen helikopterikuljetus sinne ja takaisin. Ja nimenomaan kun tarkoitan takaisin, niin kotiin saakka. Lähes sellainen sen täytyy olla. Kyllä ne niin jotenkin, se ihmispaljo se niin poispäin, mitä vanhemmaksi tulee, niin sen luotaan työntävämpi ajatus. Se on olkoonkin, että olen festarien ja tapahtumien kannattaja noin muuten. Kannatan niitä järjestettäväksi ihmisille, jotka sinne haluaa mennä. Se on hyvä juttu. Se, että minä en halua sinne mennä, niin on minun rajoite. Eikä varsinaisesti vaikuta siihen asiaan muut. Mutta mitkä festarit on nyt semmoiset, niin kuin mihin pitäisi ihmisen mennä. Pori Jats esimerkiksi semmoinen, siis minua kiehtoo lähinnä se ajatus siitä, että onko se semmoinen, miten se sanoisi, ehkä sivistyneempi versio tämmöisistä festareista. Sitten ne festarit, joille minä haluaisin mennä, niin on jos niin siis pakko olisi, niin tuskafestarit. Siinä on semmoinen paikka heviä ja ymmärtääkseni ainakin maine on vähän niin kuin sillä. Tietysti onhan meillä Keski-Suomessa John Smith, jonka muuten liittyy vielä yhteistyötäkin tämän kanavan puitteissa, minkä radiokeskisuomalainen.fi tutustumaan aiheeseen, niin tämmöiset heavy-festarit, niin ne kyllä hivenen kiinnostaisi enemmän kuin tällaiset kaikkia kaikille festivaalit. Siinä olisi sitä jotakin. 0406195939 on WhatsApp-numero, johon voit itse kertoa, mitkä festarit haluaisit käydä tai mitkä festarit on sellaiset, millä kannatti käydä.

0: Dolores Forever Concrete nimisellä kappaleella. Shakatakilta kuunnellaan Down on the Street niminen kappale. Festareihin alkoi tulla tuota viestejä ihan kiitettävästi. 0406195939. Voit kertoa omaa mieltymyksesi, että minkälaiset festarit olisi mielessä. Tai mitkä festarit on sellaiset niin kuin the festarit. Niistä joko menneistä festareista, mitä ei enää tule. Tuli itselleni mieleen Rantarock esimerkiksi näistä, tai näistä nykyisistä. Onko esimerkiksi Ruisrock tai Provinssi, jompikumpi semmoinen, mitä suosit. Käydään läpi hyvin kirjavia vastauksia tuossa ihan kohta. Shakatakilta tosiaan Down on the Street ennen sitä.
1: 3, 2, 1,
2: ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
3: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.

Shack Attack, Down on the Street. Pipe-festarit oli joskus aikanaan kova himoksella. Nurmikko kautta Mutaa-alueella teltassa 3 päivää örvellystä. Oi niitä aikoja. Järjestetäänkö Pipe-festiä enää? Oliko niin, että se oli niin kuin lähtöisin Kainuusta tuo kyseinen festari vai nimenomaan lähtöisin himokselta ja meni Kainuuseen? Vai minkälainen? Joka tapauksessa siis hip-hop-rap-festivaali, jostain sen kaltaisesta oli kysymys. Kutaimajärven seksifestivaalit ja aikanaan käymättä, vaikka paidassa niin lukeekin. Ai paidassa lukee, että oot käynyt. No, voi lukeekin. Tässä tuli siis kuvan kanssa. Siis ihan asiallinen paita lukee tuo paikka. Mä muistan joskus, että tämä Kutaimajärven seksifestivaaleja, näitä siis tätä mainostettiin ihan siis valtakunnan televisiossa. Näitä kyseisiä. Muistan sitten myöhemmin, kun Kangasniemellä ajettiin jonkun asteen, olisiko ollut nuorten SM-ralli, mihin osallistuin silloin kuljettajana, ja Kutaimajärvellä sitten mitä ilmeisimmin aika tämmöinen legendaarinenkin erikoiskoe kulki, niin muistan sinne ajaessa, että hei, että täällähän on ne festarit ollut, ja otettava huomioon se, että olen kaiketin ala-asteikäinen, kun nuo festarit on siellä ollut. Tai ainakin tämä valtakunnan mainostus tähän liittyen on ollut käsillä. Kyllä sitä kaikennäköisistä festareista sitä on jäänytkin paitsi. Pistäkää viestillä tulemaan lisää tämmöisiä vinkkejä, että minkälaisia festareita on olemassa. Tai on vaihtoehtoisesti ollut. Kuunnellaan Kwania. Tämä kappaleen nimi on Shine.

0: Paul Elias Luonnonvoimiin nimisellä kappaleella. Uutiset tulossa ihan kohta. Tiina Purhonen toimittaa Charlie Puthilta Beat Yourself Up ennen sitä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankarja, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Tiina Purho. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista saa merkittävästi vähemmän opetusta kuin heille kuuluisi. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestö OAJ:n opetushallitukselta hankkimasta aineistosta. Jopa 3/4 tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi. Se tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta. 10 suosituimmasta tutkinnosta eniten opetusta saivat rakennusalan sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opiskelijat, mutta heiltäkin minimimäärästä puuttui lähes 10. Suomessa kirjeiden ja postikorttien lähettäminen on tästä päivästä eteenpäin aiempaa kalliimpaa, kun postin uudet käteismaksullisten kirjepalveluiden hinnat astuvat voimaan. Esimerkiksi kotimaan ikimerkin hinta nousee 3 €, kun aiemmin hinta oli 2,75 €. Postin ulkomaanpakettien hinnat nousevat myös keskimäärin noin 10%. Postin arvion mukaan suomalaiselle kuluttajalle muutos tarkoittaa keskimäärin 2 € korotusta vuodessa. Kuluttajakirjan liiketoiminnasta vastaavan Sami Määtän mukaan kirjeitä ja kortteja lähetetään koko ajan vähemmän, mikä nostaa jakelun yksikkökustannuksia. Nykymuotoinen kasvatus ja perheneuvonta saattaa loppua hyvinvointialueilla jo ensi vuonna. Jos suunniteltu sosiaalihuoltolain muutos toteutuu, kasvatus- ja perheneuvonnan järjestäminen ei olisi enää pakollista hyvinvointialueille. Tilalle on lakiluonnoksessa kehitetty lapsiperhepalvelu, johon on yhdistetty kasvatus- ja perheneuvonnan lisäksi perhetyö sekä lastensuojelun tehostettu perhetyö ja kotiin vietävä tai ryhmämuotoinen perhekuntoutus. Sosiaalihuoltolakia muuttavan lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi viime perjantaina. Nykymuotoisen kasvatus- ja perheneuvolatyön lakkautus kirvoitti lausuntopalautteissa runsaasti kritiikkiä. Tutkimustiedon valossa työntekijän olisi hyvä pitää vähintään 2 viikkoa lomaa yhteen putkeen. Työterveyslaitoksen tutkimuspäällikkö Mikaela Sallisen mukaan kesälomalla on yllättävän paljon merkitystä hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta. Kesäloma laskee stressihormonien tasoa, parantaa unen laatua ja edistää terveyttä. Loman alussa töistä irtautumista tukee tekeminen, joka on riittävän erilaista kuin oma työ. Palauttava loma ei kuitenkaan tarkoita pelkkää riippumatossa loikoilua, vaan myös mieluisa aktiivinen tekeminen voi olla palauttavaa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Joo. Paikoin sadetta, näin kertoo Ilmatieteen laitos, enkä ala kiistellä. Mahdollisesti myös ukkosta tänään. Päivän ylilämpötila on 14 ja 19 lämpöasteen välillä ja heikkoa lounaistuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli kuitenkin vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa. Ollaan tyytyväisiä siitä. Tiina Purho toimitti uutiset.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Puhuttiinko me festareista? Eikö me puhuttiin lomista lähinnä, joita sulla ei ole koskaan ollut?
0: Se oli hyvin lyhyt keskustelu.
2: Joo, se oli hyvä. Siis kerrottakaa, että kun otettiin mikrofoni tai luurit pois päästä äsken, niin sanoin, että enköhän ole tuossa äsken sanonut, että en ole ikinä ollut lomalla.
0: En ole ikinä ollut virallisella lomalla.
2: Se kuulosti just siltä, tiedätkö sen mainoksen, minkä toi Lemmi Kilmisteri teki vielä viimeisenä päivinä uudestaan, tai että en ole koskaan juonut maitoa, mutta enkä juo. Tyyppisesti. Ootko festari-ihminen yhtä?
0: No vaikkei
2: sulla lomaa, niin ootko festareille eskenä?
0: Muutamilla festareilla on tullut elämän aikana
2: no
0: käytyä, mutta aika vähän. Ruississa on tullut käytyä ja Suomipopeilla on tullut käytyä. Sitten tämmöisillä pienemmillä ehkä joskus nuorena.
2: koiralta kuulosti.
0: Miettimättä, mikä ihme.
2: Että mistä kuuluu tuommoinen ääni. Mutta, niin siis, tota, siis Fruisrokki, niin kerro mulle, että onhan se nyt niin se asia, että Ruisrokkiin mennään ainoastaan katsoa laivoja ja sitten siinä on se, niin kuin se keikat siinä sivussa.
0: No mä en tiedä mitä muut tekee, mutta tota,
2: sä oot mennyt
0: itse on mennyt kyllä musiikin perässä, mutta tota, se on varmaan aika yleistä.
2: Joo.
0: Joo.
2: Onko se, näit sä sen semmoisen laivan siinä?
0: No kun en edes nähnyt.
2: Okay.
0: Mulla ei ollut täys ruissikokemus sitten varmaan.
2: Okei, okay, joo joo. Oliko se pettymys sitten?
0: No en mä jäänyt sitä kyllä kaipaamaan. Henkilökohtaisesti.
2: Mutta olit sä siellä siis koko ajan sitten?
0: Olin, mutta mä oon varmaan liikuskellut. Se on niin valtava se alue, että niin, just sillä hetkellä sattunut olemaan.
2: Joo, joo, joo. No minkä, eikö ne, siis
0: ja nyt täytyy muistaa, että tästä on nyt 10 vuotta varmaan aikaa. Että no, mutta muistot ihan, alkaa olla hatarat myös.
2: Se on mulle ihan äsken se 10 vuotta. Mutta siis tota, onko se niin kuin Turusta jotenkin vaikeasti saavutettavissa se paikka?
0: Sinnehän on tämä valtavan pitkä Via Dolorosa.
2: Joo, näin mä ymmärrän.
0: Tunnettu vaellus, mikä täytyy mennä. Joo, kyllä. Se on aika rankka, varsinkin silloin illalla sitten, kun palataan poispäin sieltä festarialueelta. Kun
2: onko se vielä siinä ilta, kohtaa, kun sieltä lähdetään niin
0: siinä
2: pois?
0: Kohtaa, kun sä oot siellä koko päivän seisoskellut ja tampannut niiden biisien ja artistien tahdissa ja sitä lähdet sieltä kävelemään pois, niin se on kokemus.
2: Niin sinnekö ei niin kuin jäädä yöksi?
0: Ei ainakaan silloin. En osaa sanoa, onko siellä olemassa joku tämmöinen delta-alue siinä, mutta itse kun majoituin keskustassa.
2: No luonnollisesti, niin, totta kai.
0: Niin matkaa oli hieman siinä taitettavana sitten.
2: Niin, eli sä oot ollut siis sillä tavalla kuitenkin premium puolella, että siinä on ollut niin kuin patjalla oot nukunut.
0: Patjalla, joo.
2: Esimerkiksi, että ei just tää.
0: Ja siis ihan kirjaimellisesti patjalla olin tämmöisessä koulumajoituksesta, mitä silloin järjestettiin.
2: Okay,
0: eli oli kuitenkin tämmöinen kokemus.
2: Joo. No mitkä jäi mieleen keikoista? Onko vielä semmoisia keikkoja, mitkä niinku, muistatko niistä?
0: En mä muista, mitä siellä on
2: niin,
0: ollut.
2: Niin, just näin. Se.
0: Mikäli.
2: Niin. Oliko siis musiikkia? Oliko?
0: Kyllä siellä jotain bändejä soitti, siitä mä oon varma.
2: Oikeasti et muista mitään siltä niinkään.
0: No kun mä aloin miettiä, mikä siellä on mahtanut olla pääartistina, mutta ei soita mikään kello. Joku ulkomaan artistihan se on ollut.
2: Joo.
0: Ja vuosi on ollut 2015 muistaakseni.
2: Sitähän on 11 vuotta, sen sanoit äsken 10 vuotta.
0: No on niin sekin.
2: Oota, mä yritän kaivaa täältä. Siis täällä on tuota, Yle Areenassakin on Ruisrock 2015. Ei katsottavia se olevia jaksoja enää. Olavi Uusivirta on ollut siellä. Ainakin Yle Areenan mukaan.
0: Okei.
2: Okay. Tossa on. Nämä on siis, ajallisestihan nämä on tosi hyvää aikaa.
0: Mm.
2: Siis kesällä Ruisrock.
0: Niin.
2: Siinä just siinä heinäkuun se periaatteessa niin. Se viikonloppu. Onko se Ilosaari niin kuin samaan aikaan? Onko se eri? On se ehkä eri aikaan kuitenkin. Enkä tiedä minkälainen tuota. On täällä Anssi Kelaa. Teksti TV 666.
0: Ja täytyy sanoa, että nämä niinku, ei varsinaisesti soita kelloja nyt
2: Pariisin,
0: tässä hetkessä.
2: Pariisin kevät. Michael Monroe on ollut siellä. Santa Cruz.
0: Mikä siellä on ollut pääesiintyjänä? Onko se ollut joku näistä?
2: No ei niin tarkasti tässä kukaan.
0: Minun mielestä se on ollut joku isompi artisti.
2: Backyard Babe. No ei sekään kyllä ole mikään pääartisti. Tämä menee hyvän kuulosti muuten varmaan radiossa. Että
0: eihän se vaan ole voinut olla Ellie Goulding. Jotenkin tulee nyt tämmöinen fläsäri vuosien takaa. Onko ollut?
2: On kyllä, joo.
0: Joo.
2: Nyt on mesta.netin vanha uutisen löysin tästä asiasta. Tässä kyllä sanotaan, että myös Pharrell Williams olisi ollut siinä.
0: No sekin on mahdollista.
2: Perjantain päänimi on ollut Ellie Goulding. Public Enemy. Nää ei siis sano sulle mitään. Niin.
0: No kyllä nyt niinku jotain joo, muistikuvia tulee, mutta tosiaan muisti ei ole ihan noin pitkä, että se menisi 11 vuoden taakse ihan kovin ketterästi. Mutta joo, Ellie Goulding tuli nyt mieleen, kun aloin oikein kaivamaan.
2: Pertti Kurikon nimipäivät.
0: Mahtavaa.
2: Joo, ulkomaisista nimistä on saanut plussaa tuon vuotinen. Mahtava sää on ollut.
0: Oli, kuuma oli.
2: Joo, ei sitä sen bändiä muista. Sentään, koska se on vasta, se on vasta myöhemmin. Monipuolinen ruoka- ja juomatarjonta.
0: Se on myös mahdollista.
2: Tämä on siis arvostelu, jota käyn läpi. Tunnelma Ruississa on aina hyvä. vaikka on Turussa. Monipuolisuus. Onko se niin kuin, siis ruisrokka on semmoinen monipuolinen?
0: Kyllä varmaan. Siis onhan siellä sitä valikoimaa, joo. No. Kyllä siellä on varmaan kaikille jotain.
2: No sitten on miinus. Liikaa sakkia.
0: Joo. No
2: niin. 35 000 ihmistä yhteen saareen. Se on kyllä paljon. Vessajonot, paikoin infernaaliset sanotaan täällä.
0: Klassiset.
2: Vesibusseilla liikkuva kansanosa, vippi plus työntekijät pulassa valtavan ruuhkan johdosta. Ilmeisesti tämä toimittaja on ollut myös kanssa pulassa. Sitten suurten juottoloiden sisäänkäyntien ruuhkat haittasivat yleistä alueella liikkumista.
0: Joo, siellä oli muutamia kohtia, missä oli todella kapea kulkuaukko paikasta toiseen ja siellä tuli tämmöisiä sumakohtia.
2: Näin.
0: Kyllä. Joo, kyllä.
2: Sitten kun ihmiset ei osaa tavallaan niissä ehkä.
0: Miten on jäänyt tämmöisiä negatiivisia juttuja mieleen, mutta vähemmän sitten niitä hyviä? Muista, että oli sumaa ja oli kuumaa.
2: Niin.
0: Keliä.
2: Niin. Ruisrokin infopisteen 3 kysyntä. Missä on vesipiste? Esiintymislavojen sijainnit ja löytötavarat on. Ja löytötavarapisteen 3 kärki. Kännykkä, lompakko, pankkikortti.
0: Just näin.
2: Hei, kuumaa yhtyeltä kuunnellaan Hyvästä ja ihanasti -niminen kappale ja jatketaan sitten vajan tunnin kuluttua taas uutisia, toimittaa Tiina Puraa.

0: Kuumaa, hyvästä ja ihanasti oli sen kappaleen nimi. Radio Keski-Suomalaisen aamussa kuunnella Isaac Eliot ja Eros Ramazzotti ja yhdessä Tina Turnerin kanssa. Laitapa viestiä tulemaan noista festareista, missä haluaisit olla, tai vaihtoehtoisesti kertoa jonkun festaritarina. Se WhatsApp-värkki muuten kannattaa ottaa valmiiksi noin muutenkin, koska näiden kahden biisin jälkeen niin pistetään toiveautomaatti käyntiin.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: hyvää. Hitillä. Vai hellästi.
1: Toiveautomaatti on avattu ja tuota, se on sillä tavalla, että 0406195939 on numero, johon viestiä laittamalla niin saattaa olla, että saat just oman toiveesi soimaan parinkymmenen minuutin kuluttua. Pistä viestiä tulemaan 0406195939, niin katsotaan, josko se olisi vaikka sinun toive, joka soi tuossa tovin ajan kuluttua. 0406195939, niin WhatsApp on tuo väline.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa
6: mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
7: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
8: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
9: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
10: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
11: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
7: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

tuoreista jääkiekon maailman mestareista ja tuosta joukkueesta. Ja paljon parjattu Mestis on julkaissut ihan mielenkiintoisen jutun siitä, että kuinka monta Mestis-pelaajaa Suomen tuoreessa MM-kultajoukkueessa on ollut. Paljon parjatusta Mestiksestä, kun puhun, niin kyllä minä väitän, että aika aliarvostettu sarja noin kokonaisuudessa on. Toki tietysti jonkun verran muuttunutkin ajoista, jolloin osa näistä pelaajista on pelannut, mutta siis niin se on, että tuossa joukkueessa niin peräti 17 pelaajaa omaa Mestis-taustaa. Ja siellä oli Määttä muun muassa D-tiimistä, joka JYP Akatemiaa edelsi, joka sitten lopulta meni poiskin. JYP Akatemiastakin itse asiassa, jos joku muistaa, niin Urho Vaakanainen kävi kauden ajan JYPin organisaatiossa pelaamassa, niin silloin pelejä myös JYP Akatemiasta kertoi. Mikko Lehtonen, Jesse Puljujärvi, muun muassa Kajaani Hokin riveissä on käynyt Jyväskylässäkin pelaamassa, Valtteri Mereellä Pelitoissa, Patrick Puistola Lekissä ja KV:ssä, Sami Päivärinta Tutossa. Sami Päivärinta oliko nyt niin kuitenkin, että hän ei peliäkään tuolla pelannut. Hannes Björninen KK ja Pelitat. Hannes Björninen on tosiaan sen ikäinen, että hän on pystynyt pelaamaan myös KK:ssa Mestistä, huolimatta siitä, että KK jo hyvän tovin on liikaa pelannut. Janne Kuokkanen Hokissa, Justus Annunen Hermeksessä, Nikolas Matinpalo KV:ssä, Mikael Seppälä Hokissa, Sakari Manninen Hokissa ja Pelitoissa, Joonas Korpisalo Kiekko-Vantaassa ja Lekissä, Saku Mäenalainen Jokipojissa ja Hokissa, Lenni Hämeenaho Hermeksessä, kuin myös Emil Erholtz ja Teuvo Teräväinen Kiekko-Vantaassa. Eli kyllä niin ihan siis sitä kärjestä lähtien, niin ei sitä sovi väheksyä. Jos jossain vaiheessa Mestis on lainausmerkeissä kohtalona, niin, se ei ole tarkoittanut sitä, että kaikki olisi ohi uran suhteen, päinvastoin.

0: Don Huonot, hyvää yötä ja huomenta. Sannilta Metsä ja Jack Johnsonilta Upside Down, ja sen jälkeen meillä on tulossa toive musiikkia. Eli sellainen 6 minuuttia aikaa toivoa vielä musiikkia. 0406195939. Pistä viestiä tulemaan, muuten myöhästyt.
1: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhan autohuolto.fi.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: No siihen me mennään. Mestaruudesta ei hirveästi viime vuonna hyötyä, eiliseen ollut hyötyä tuohon biisitoivepuolelle, niin pistetään nyt sieltä legendaarisimmasta päästä toivemusiikkia, Queenia ja We Are The Champions.

0: Sally Queen ja We Are The Champions. Välttämättä iloisemmalla puolella ei ole seuraava uutinen, mitä kerron, eikä sijaitse kyllä tämän alueen piirissäkään, mutta valitettavasti Turun ja Toijalan välillä on tapahtunut tasoristeysonnettomuus, josta tiedottaa VR. Tarkempi tapahtumapaikka on Kytomaan vartioimaton tasoristeys, joka sijaitsee noin 2 kilometrin päässä Loimaalta. Eli ei nyt varsinaisesti sitten koske edes tuota Tampereen ja Jyväskylän välistä rataosuutta, mutta onnettomuus kuitenkin vaikuttaa myös muihin reitiltä kulkeviin juniin, nimittäin Turun ja Humppilan välillä seuraavat 2 vuoroa on korvattu bussiyhteyksiä ja Intercity-juna 178 Tampereelta Helsinkiin on peruttu. VR on antanut ensitiedon tapahtuneesta tuossa tunti sitten tänä aamuna ja tästä asiasta päivittyy uutinen tuonne ksml.fi. Bekiltä Loser-niminen kappale ja selkeä luvassa uutisia, kello nimittäin tulee 9.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: arki menee joskus automaattiohjauksella. Sama parkkiruutu, samat leivät, samat leikkeet. Mutta entä jos ihanat lähituotteet löytyisivätkin vielä lähempää? Jos tavallinen kauppareissu tempaiseekin toritunnelmaan. Nyt on lähiruuasta vaiva kaukana.
1: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
2: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. elokuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Tiina Purho. Kymmenet maat tuomitsivat Venäjän siitä, että sen drooni osui kerrostaloon Romaniassa perjantaina. Maanantaina julkistetun lausunnon on allekirjoittanut yli 50 YK:n jäsenmaata, mukaan lukien maita EU:sta ja sotilasliitto Natosta. Myös Suomi tuomitsi Venäjän toimet. Romanian mukaan venäläinen drooni osui perjantain vastaisena yönä kerrostaloon Galatin kaupungissa maan itäosassa. Kaksi ihmistä joutui turman vuoksi sairaalaan. Venäjä on kiistänyt syytökset ja sen mukaan Ukraina on lavastanut tapauksen. Kyseessä oli ensimmäinen asuinrakennukseen Ukrainan ulkopuolella iskeytynyt drooni sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan vuonna 2022. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista saa merkittävästi vähemmän opetusta ja ohjausta kuin heille kuuluisi. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestö OAJ:n opetushallitukselta hankkimasta aineistosta. Jopa 3/4 tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi. Se tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta. 10 suosituimmasta tutkinnosta eniten opetusta saivat rakennusalan sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opiskelijat, mutta heiltäkin minimimäärästä puuttui lähes 10. Suomessa kirjeiden ja postikorttien lähettäminen on tästä päivästä eteenpäin aiempaa kalliimpaa, kun postin uudet käteismaksullisten kirjepalveluiden hinnat astuvat voimaan. Esimerkiksi kotimaan ikimerkin hinta nousee 3 €, kun aiemmin hinta oli 2,75 €. Postin ulkomaan pakettien hinnat nousevat myös keskimäärin noin 10%. Postin arvion mukaan suomalaiselle kuluttajalle muutos tarkoittaa keskimäärin 2 € korotusta vuodessa. Kuluttajakirjan liiketoiminnasta vastaavan Sami Määtän mukaan kirjeitä ja kortteja lähetetään koko ajan vähemmän, mikä nostaa jakelun yksikkökustannuksia. Nykymuotoinen kasvatus- ja perheneuvonta saattaa loppua hyvinvointialueilla jo ensi vuonna. Jos suunniteltu sosiaalihuoltolain muutos toteutuu, kasvatus- ja perheneuvonnan järjestäminen ei olisi enää pakollista hyvinvointialueille. Tilalle on lakiluonnoksessa kehitetty lapsiperhepalvelu, johon on yhdistetty kasvatus- ja perheneuvonnan lisäksi perhetyö sekä lastensuojelun tehostettu perhetyö ja kotiin vietävä tai ryhmämuotoinen perhekuntoutus. Sosiaalihuoltolakia muuttavan lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi viime perjantaina. Nykymuotoisen kasvatus- ja perheneuvolatyön lakkautus kirvoitti lausuntopalautteissa runsaasti kritiikkiä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tiina Purho toimitti uutiset. Sääennuste meillä kertoo, että monin paikoin luvassa sadetta, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila 14 ja 19 lämpöasteen välillä ja heikko lounaistuuli on myös kaverina. Normaali ajokeli vallitsee kuitenkin yltympärinsä ja onnettomuuksittakin, mitä ilmeisimmin Keski-Suomessa on selviydytty. Tosiaan tuolta Loimaalla vähän sitten vakavampaa onnettomuutta tällä hetkellä on käsillä tuon tasoristeys turman puitteissa, mistä oli ennen uutisia puhetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Oot sä ihminen, joka ostelee typeriä asioita festareilta?
0: Typeriä asioita festareilta?
2: Niin.
0: No eipä nyt aivan heti tuu mieleen, mikä olisi typerä asia. Tähän ei varmaan lasketa semmoista bändimerchia, eikö se ole ihan järkevä asia?
2: No vähän riippuu, mitä sinne lukee.
0: Niin.
2: No, Diablollahan oli esimerkiksi siis näitä paitoja kaduttaa, että aloitin kertomaan, koska nyt tämän kerrottava loppu on siis Diablollahan oli näitä paitoja, kai tuota nyt heavy bandiksi pystyy sanomaan Diablon, niillä oli semmoisia paitoja, missä oli tämmöinen hiihtäjän kuva selässä. Ja sitten, no siis selässä luonnollisesti, että jos sä nyt kuljet tämmöisen perässä tämmöisen paidan kantaja,
0: niin
2: Ja sitten siinä alalla luki, että suksin vittuun.
0: Niin justiin. Mutta ei tuo ei ole ollenkaan huono.
2: Niin, no, se, mutta se just, että kuka se mieltää niin. miksikin, mutta sanotaanko, että ei sitä sukujuhlilla
0: niin.
2: pidetä päällä. En mä tietysti teepaita sukujuhlat, no muuten. Tai että menet mummolaan. Niin. Mm.
0: No onko sulla tarttunut sitten festareilta jotain?
2: Ei, no kun mä en ole kato käynyt niillä festareilla.
0: Et alkuunkaan.
2: No ei, no siis mä en laske, että Kuopion Rockissa esimerkiksi. Mä en oikein, siis niistä kojuista ne ei tuo oikein niin kuin ikinä. Mm. Ehkä joskus joltain markkinoilta on jonkun pierutyynä ostanut. Niin. Mutta sitten silloin mä oon nyt ollut ehkä 10-vuotiaa sitten.
0: Niin. Eikö se nyt festareilla painotu vähän siihen ruoka- ja juomapuoleen muutenkin se?
2: Minkälainen, onko siellä muuten miten hyvää safkaa niin kuin olemassaan?
0: Nyt et kysy ainakaan semmoiselta henkilöltä, joka tuntisi hirveän hyvin näitä Suomen festareita, mutta onhan siellä sitä valikoimaa käsittääkseni viime vuosina.
2: Jotenkin tuntuu siis
0: monipuolistunut ainakin.
2: Nykyään jos katsot jotakin kyläfestareitakin, niin siellä on niin kuin kaikkialla, niin saat jotakin dumplingeja. Ja
0: jokaiseen lähtöön on.
2: Niin, tiedätkö, että ennen oli niin kuin muikut, ehkä makkaraperunat, jos oikein hyvin kävi.
0: Joo.
2: Niin nyt se on niin kuin, siis kaikilla on smashburgereita. Niin kuin,
0: ja. Joo, ja kaikki erityisruokavaliot, nehän täytyy huomioida näissä nykypäivänä.
2: Totta kai.
0: Että eihän sinne omilla eväillä lähetä.
2: No ei tietenkään. Niin ja sitten hirveä valitus, jos ei löydy sieltä,
0: niin, kyllä.
2: sieltä festareilta jotakin gluteenitonta muurinpojan lettua tai jotain. Onkohan semmoista muuten olemassa?
0: No,
2: en tiedä, miten semmoinen taikina käyttää. Pitääkö sekin ottaa niin pakkasesta sinne?
0: Varmaan.
2: Enkä nyt ole tarkoitus nauraa gluteenittomalle, mutta tämä ehkä naurua enemmän omalle ymmärrykselle siitä, että miten se voitaisiin toteuttaa. Mutta siis kyllähän ihmiset on aika vaativia oikeasti. Muistan eräänkin tapahtuman, joka järjestetään, no siis Suomen MM-rallin yhteydessä, niin muistan tämmöisen legenda ainakin joskus, että tuli negatiivista palautetta siitä, että käytettiin kertakäyttöä, kamppeita, siis siellä metässä sinne tuodussa tilaisuudessa, niin. Ei mitään siitä asti siinäkin tapahtumassa käsittääkseni ollut tuota.
0: Niin, että sekin asia saatiin järjestettyä.
2: No posliinilautaiset siitä eteenpäin. Että
0: joo.
2: Et vaativaa se on porukka. En mä tiedä, enkä mä tiedä, onko se niinku, ehkä se, siis totta kai festareiden ja juhlien ja tapahtumien pitää pyytää palautetta joka vuosi. Mm. Ja varmaan yrittää mätsätä sillä tavalla siihen palautteeseen. Ehkä semmoisiinkin, mitkä on vähän yllättäviä.
0: Totta kai.
2: Että monihan varmaan niinku ymmärtää sen, että vaikka sä annat palautteen, että kertakäyttö mukista on hankala juoda kahvia täällä metsässä, ja sitten kun siinä on se metsä
0: niin.
2: ajatuksena ja hevon kuusessa vielä kaiken hyvän lisäksi,
0: kyllä.
2: niin sitten kun seuraavana vuotena tuletkin tilaisuuteen yllätyt, että jumalista, täällä on posliinilautaset ja kupit, niin onhan sinne, eroa sillä asialla. Mistähän tämä lähti tämä koko asia? Siitä ruokalaadusta. Siitä mä jotenkin lähin tätä liikenteeseen. Koska siis niin kun itse jotenkin ainakaan festarilla, niin jotenkin ajattelen, että tämä on taas mun ajatus, että mä ajattelisin, että mä söisin ja sitten menisin festariin. Mm.
0: Mutta kun ne festarit kestää tunti tolkulla, miten sä jaksat olla sillä alueella sitten?
2: Ryyppäinen sen.
0: Niin, sillähän se. Mutta on se ihan kiva, että siellä on tarjolla sit niille, jotka ehkä haluaa myös syödä jotain.
2: En mä kyllä
0: jotain valikoimaa.
2: Enkä mä tiedä, nykyään tuntuu kyllä, siis rehellisesti sanottuna joskus, jos vaikka tuleekin sellainen olo, että tässä olisi muutama mukava otto. Vaikka niinku, okay, niinku tarkoituksella ryhtyy ajattelemaan, että nyt seuraavana on luvassa humalahakuista juomista. Ja ajatus on, vaikka et ostanut kaappiin niin kuin vaikka 6 jotakin juomaa, niin 2,5 jälkeen ei semmoinen ala, että voiko mennä nukkumaan. Eikä sillä tavalla, että se olisi mennyt jotenkin yli se olotila, vaan oikeasti vaan väsyttää ja periaatteessa vähän täyskiin.
0: Kyllä.
2: Kaiken hyvää lisäksi. Niin ei ole helppoa. Ei ole helppoa. Petri Munk, kuunnellaan seuraavana. Tämä on Petri Munkin syntymäpäivien kunniaksi. Muistatko, Tiina, Petri Munkin isomman hiti?
0: En.
2: Se on siis suora legenda. Tämä on Levoton prinssi.

0: aamukahvivieras.
1: Meillä on uimahyppääjä aamukahvivieraana. Ootko siellä?
2: Täällä mä oon.
1: No niin, lumi on täällä. Uimahyppääjä, joka on nyt tällä hetkellä pienesti urheilukielossa, mutta hän on siis töissä myös täällä tänään, joten ajateltiin, että pistetään sut töihin, eli joo, ääneen. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Peruskoulun päättänyt lumi, minkälainen on peruskoulun päättäneen ihmisen fiilis tämmöisenä tiistaina, kun oot kuuteen tullut jo töihin kuitenkin?
2: No, erittäin hyvä. Viikonlopusta on selvitty. Oli ylioppilasjuhlia ja kavereitten kanssa oleskellaan.
1: Tuo kyllä kuulosti hyvin aikuista. Viikonlopusta on selvitty, koska yleensä siis niinku, noin aikuinen vastaa tämmöisiä. Oliko siis juhlia oli, niinkö?
2: Joo.
1: Missä koulujen päätöstä vietit?
2: Satamassa.
1: Joo.
2: Illasta.
1: Oliko muita?
2: Oli, siellä oli kyllä porukkaa paljon.
1: Joo. Minkälaisin siis ihan vaan siellä siis jossain nurtsialueella vai?
2: Joo. Siellä rannassa ja nurtsialueella kavereiden kanssa oleskelua.
1: Oliko moneen ikäistä porukkaa vai oliko se niinku nimenomaan samaa ikäistä porukkaa kuin työ?
2: No aika sama ikäistä, kun musta tuntut vanhemmat tai ne, jotka pääsivät ehkä ylioppilaiksi, meni sitten baareihin, mutta aika lailla mun ikäistä porukkaa.
1: Vanhemmat, eli ylioppilaiksi pääsit.
2: Mun ikäisestä vanhemmat.
1: Entäs me fossiilit, oliko niin?
2: Ei onneksi paljon. Ei, se oli ihan hirveä.
1: Ei ollut ankeuttamassa tilannetta.
2: Ei.
1: No miten tämmöinen kesä näyttäytyy sulle? Nyt kun, siis mikä fiilis ylipäänsä siitä, siis tosiaan on, että peruskoulu, onko jotain erityistä haikeutta tai erityistä juhlamieltä tai?
2: No ehkä vähän, kun kaikki kaverit menee eri paikkoihin, niin siitä vähän haikeutta ja sitten. No mä tykkäsin kyllä olla yläkoulussa, kun tuntui, että se oli niin helppoa ehkä.
1: Mm.
2: Tai varsinkin, kun se opiskelu ei vielä ollut ehkä niin vakavaa, ainakaan mulle. En ottanut hirveästi stressiä siitä.
1: Mm. Saattaa olla, en tiedä mitä vanhempasi tykkäänkö sanoa, mutta saattaa olla, että se jatkuu ajatus vielä, koska kyllä se kehityskin, kehitystä kun tapahtuu, niin vaikka vaatimusta se nousee, niin se välttämättä ei tunnu aina ihan siinä. No minkälaisia odotuksia nyt sitten, miten se oli, ensi viikolla tiedät?
2: Joo, ensi viikon torstaina tulee yhteishaun tulokset.
1: Jännittääks ne?
2: No joo, koska totta kai toivoo, että pääsee siihen ekaan hakuvaihtoehtoon.
1: No mitä, jos et pääse, niin mikä se on niin kuin se semmoinen, mitenkä se sanoisi, uhkaskenaario, niin kuin joku sanoisi?
2: No sit pitää vaan toivoa, että kyllä mä uskon, että vaikka mä en siihen ekaan pääsisi, niin kyllä kaikki silleen lutviutuu ja ihan varmasti tulee hyvä.
1: Minkä kannalta se olisi niin kuin tärkein, että se eka toteutuisi?
2: Kun siinä mä siis hain silttiin urulle. Mm. Niin siinä on se juttu, että kun siitä saa niitä opintopisteitä, kun käy niissä omissa aamutreeneissä, niin sitten voi jättää, mun käsittääkseni voi sitten jättää niin osan kurssista niin, pois niin niillä opintopisteillä. Ja sitten,
1: niin tavallaan keskittyy niin enemmän urheiluun, niin, joka niin on sit siinä tapauksessa osa opintoja.
2: Mm.
1: Mutta ei mikään, niin kuulostaa taas toiselta siltä, että ei niin mikään ihan katastrofi
2: olisi. No ei.
1: Miten paljon sulla, siis uimahyppyä kun harrastat, miten paljon treenejä on siinä tilanteessa, kun pystyt treenaamaan?
2: Viime kaudella oli 7 kertaa viikossa, mutta nyt mulla on ollut 5 kertaa viikossa,
1: niin,
2: kun mä oon jättänyt osan treenistä pois, kun tuntui, että ei sitä oikein tullut sitten, tai ei se oikein hyödyttänyt oikein mua enää, ja sitten se oli vaan raskaampaa, niin sitten mä jätin mun keskiviikon aamutreenit pois, kun mä siis tosiaan kävin aamutreenissä, eli ne alkoi 7 ennen koulua,
1: mm.
2: Niin, se oli niin,
1: ja yläkoulussa edelleen.
2: Joo, niin yläkoulussa oli.
1: Samaan aikaan. Niin.
2: Joo. Ja sitten lauantai-treenit jätin pois, kun oli viikonloppu niin täynnä, että ei ehtinyt oikein kavereita näkeä tai mitään muutakaan tekemään.
1: Niin, tuo on aika kypsääkin ajattelua toisaalta, että pystyy niin kuin ajatella, että elämässä on vähän muutakin.
2: Niin, en mä tiedä.
1: Meinaako koskaan unohtua?
2: No, ehkä viime syksynä oli vähän sillä, että kun se treenit oli se niin kuin pääpainota, mutta nyt kun on se ollut niin kuin treenikielossa, niin on ehkä silleen enemmän viettänyt aikaa kavereiden kanssa vapaa-ajalla, niin ei ole ollut ihan hirveän ikävä takaisin. Mutta totta kai sitten jatko heti, kun pystyy.
1: Niin, ja voi olla tietysti, että palatessa tuntuu taas, että niin, tämä on ihan kivaa puuhaa. Ja kuka tee henkisesti ihan hyvää levon paikkaa?
2: Mm, niinpä. Joo.
1: Ja minkälaisia, siis sä oot nyt töissä täällä.
2: Joo.
1: Onko kesä pelkkää työtä?
2: No, mä oon nyt 2 viikkoa täällä ja sitten On kaikkea reissua tulossa ja sitten mä menen myös isoseksi. Niin ihan kyllä ehtii lomailemaankin. Ja tää nyt on kivaa.
1: Jatketaan juttua vähän myöhemmin Gautierilta nyt ainakin somebody that I used to know ääneen.

0: Gautier, somebody that I used to know. Teddy Swimsia ja Nylon Beatia kuunnellaan vielä ja sitten sen jälkeen jatketaan Lumin kanssa juttua. Kysellään tyhmiä hänen kesästään.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digi Suurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: aamukahvivieras.
1: Lumi on täällä kesälomaa viettämässä.
2: Joo, täällä.
1: Eli töissä. Niin. Miten tärkeä asia on kesätyöt sulla? Tai siis ylipäänsä työt?
2: No,
1: puhutaan kuitenkin nyt siis peruskoulun päättäneistä niin. Ihmisistä edelleen.
2: No ei se sille tärkeää ole. Enemmän ehkä se, että siitä saa niinku vähän omaa rahaa.
1: Mm.
2: Että ehkä se sitä
1: niinku, rahan takia.
2: Niin, on niin paljon mihin käyttää, niin sit pitää myös tehdä jotain, että sitä saa.
1: Joo, no heti alkoi kiinnostaa. Mihin niin. Kaikkeen?
2: Vaatteisiin, meikkeihin, sitten semmoiseen...
1: Kaikkein tärkeisiin.
2: Joo, kaikkein semmoiseen pieneen.
1: Joo. Säästöön menee.
2: Ei.
1: Ei mene. Ei. Joo. Se on kyllä ihan hyvä jako toisaalta.
2: Niinpä.
1: Tai jos pystyy tekemään sillä tavalla, niin sitten se, että saa sen nautinnon vähän nopeammin. Nopeammin käyttö. Mutta kuitenkin, siis oot sitä mieltä, että haluat sen omalla työllä tehdä?
2: Joo, totta kai. Ja varsinkin sillä, että... En mä tiedä, kehtaisinko myös pyytää vanhemmilta aina rahaa kaikkea.
1: Joo.
2: Ja onhan se nyt silleen kivempi, jos on niinku itse tavallaan ansainnut sen rahan.
1: Niin silläkin on oma arvonsa.
2: No joo.
1: No mitä muuta? Siis täällä on duunissa, mutta sitten oli siis iso sommia kanssa.
2: Joo, ja sitten mä valmennan myös.
1: No sekin vielä. Joo. Valmennat siis...
2: Uimahyppyjä.
1: Just näin.
2: Joo.
1: Mitä tota... Mikä saa sut menemään isoiseksi?
2: No mä tykkäsin niin kovasti olla omalla riparilla, että... Vaihan, eihän se ole niinku sama asia kuin enemmän vastuuroolissa, mutta ehkä se niinku kokemus siitä riparista oli niin hyvä, että sit halusi vähän niinku uusia sen.
1: Mm.
2: Vaikka, niin, mä pääsin onneksi sille samalle riparille, missä mä olin itsekin ollut.
1: Sinun pääsit kostamaan kaikki traumat.
2: Just niin. Ei, mulla on kyllä viime vuodesta semmosia juttuja, mitä mulle tehtiin, että haluan kyllä päästä uusimaan ne niille toisille.
1: Kuulostaa tosi terveeltä lähtökohdalta.
2: Ei, ne on ihan kivoja juttuja.
1: Joo. Joo, ilmeistä päätellä ainakin. On tosi mukava. Onnea vaan heille, ketkä lumin kanssa pääsee sinne. No miten suosittu tuommoinen iso tehtävä on niin kuin nuorison keskuudessa?
2: No on siellä ollut oikeasti yllättävän paljon siellä meidän isossa koulutuksessa, varsinkin talvella. Osa lopetti kesken, mutta sille on meitä siis ollut varmaan yli 30 siellä. Ja tämä on niin kuin pelkästään niin kuin sen mun alueen
1: niin.
2: Isossa koulutus. Ja sitten niitä on tosi monta niitä alueita.
1: Kuinka iso rooli siinä on niinku tämmöisellä niinku uskonnollisella puolella, jos sitä uskaltaa kysyä?
2: No ei ehkä enää, niinku, tai ainakaan mun riparilla silleen, ei siellä kukaan tavallaan pakottanut uskomaan mihinkään. Toivottiin vaan, että ei nyt sanota ainakaan, että minä en ainakaan usko, mutta...
1: Niin.
2: Joo.
1: Tai jos uskoakin, niin ei ainakaan, niinku, että uskon saatanaa.
2: No niinpä. Joo.
1: Joo. No mut sä selkeästi et kokenut ainakaan ahistavana. Suvivirsi on sulle ok.
2: On. Joo, mä en tajua sitä kohua.
1: Niin kerro muuten siitä, siis mitä sä ajattelet siitä

0: Sitä mä mietin, että eihän sinne mitään semmoisia kehotteita ole siinä niin. Suvivirressä, että...
1: Siinä vaan toivotetaan niinku...
0: Niin, kerrotaan semmoinen tarina vähän niinku... Niin.
1: Joo, en ymmärrä sitä kohua.
0: Joo. Sitten siinähän oli tää vertaus, oli, eikö ollut jossain kohti ainakin nostettiin tää varpunen jouluaamun.
1: Niin.
0: Oli kans, niin se oli kyllä erikoisen kuulun. En siis oikein, oliks teillä siis kellään niinku esimerkiksi koulussa, niin puhuitteko te tästä, että...
1: Ei me oikein puhuttu, mutta siis kyllä kun meille tuli kevätjuhlaohjelma, niin siellä luki oikein tummennetulla, että suvivirsi.
0: Niin.
1: Että se on ainakin sitä ilmasto, ettei meillä koko ajan voi siitä valittaa.
0: Niin, ja että tässä tulee suvivirsi, että vaihtoehtona on, että suvivirsi tulee silti.
1: Tai lähtee.
0: Niin, tai lähtee pois. Mm. Sitä ei toki varmaan tarvitse kirjoittaa, koska siitä se vasta hässäkkä tulisikin.
1: Niin.
0: Että lähde.
1: Oja.
0: Jossain mä näin jonkun vaihtoehtoisen aikataulun, että jossain jotain saatanan palvontaa jossain huoneessa. Yhteinen toiminta jatkuu 10 minuutin päästä. Mutta mikäs toinen? Niin, kun sä nyt 16 vuoden iän oot saavuttanut, niin olisit ollut riskissä saada 17-vuotiaana poikkeusluvalla ajokortin.
1: Joo, meni uusiksi suunnitelma.
0: Siinä tuli ainakin tiukennuksia tuohon yöaikaan ajoon ja niin poispäin. Oliko sinun mielestä oikein?
1: No, en mä nyt olisi kokenut sitä tarpeelliseksi, että siihen niinku tehdään tommosia tiukennuksia, mutta ei se poikkeuslupa ollut ikinä mulle. Se olisi ollut kiva, jos se olisi ollut, mutta ei se ollut semmoinen, niinku, että pakko saada.
0: Mutta et koe tarpeelliseksi niinku omalta osalta vai noin yleisesti? Koska tilastot on vähän rumia noiden... Niinku.
1: Niin, mutta kyllä. Siis kun, no mun ajatukseni on silleen, että kyllähän aikuisetkin kolaroi.
0: Joo, toki.
1: Ja mutta, ihan yhtä lailla aiheuttaa onnettu.
0: Mutta edelleen tilastossa korostuu niin. Ainakin aika vahvasti se. Että.
1: Niin.
0: Mutta ootko sitä mieltä, että 17-vuotias pystyy olemaan niin kuin tarpeeksi kypsä?
1: Se riippuu niin paljon niin kuin ihmisestä, että onhan moni 17-vuotias tosi niin kuin aikuinen, mutta sitten on taas niin kuin semmoisia, jotka on niin kuin, ei ole yhtään silleen vaikka kehittynyt sille niin kuin tasolle. Mun mielestä pitäisi katsoa tarkemmin ehkä, että kenelle niitä annetaan, mutta mun mielestä noi tiukennukset on vähän semmoisia niinku erityisiä.
0: Ja olisiko sinne psykologinen testi?
1: Niin.
0: Tai joku stressitesti. Sähköiskuja pitää tehdä nopeasti päätöksiä. Että miten. Koska itse mietin sitä, mä sanon, että monesti, että mä oon 11-vuotiaasta, 12-vuotiaasta ajanut autolla. Jäärataa ja kaikkea sen sellaista ja kilpaa sitten sen jälkeen niin poispäin. Jo alaikäisenä siis ajoin kilpaa. Mutta sitten kun tuli ajokortti-ikä, niin ei se ollutkaan niin helppoa se liikenteeseen meno. Että jotenkin silloin ehkä havaitsin, tai silloin musta tuntui jopa, niin kuin jälkikäteenkin on miettinyt sitä, että välttämättä 18-vuotiaanakaan en ollut niin kuin sillä tavalla valmis siihen kaikkeen, mitä tuolla liikenteellä.
1: Sitten mä en toisaalta ymmärrä myöskään sitä, että jos 15-vuotias, eli tällä hetkellä 2011 syntynyt, saa ajaa tuolla liikenteessä mopoautoa, koppimökiä, joka kulkee 60 kilsaa tunnissa vakiona, niin miten se on sitten niin, että siitä tavallaan 2 vuotta vanhempi? Ei sitten tavallaan, että jos 15-vuotias pystyy jo tohon, niin miksei se sitten se 17-vuotias saisi niinku sitä ajokorttia? Se ei autoa.
0: Siis saako se kulkea 60 vakiona?
1: Mun mielestä se saa. Mun mielestä se on 60. Siis mulla ei ole koppimönkiä.
0: Joo, eikun mulla on semmoinen tunne, että...
1: Mun mielestä se on 60.
0: Niin mä väittäisin, että se olisi 45, mutta...
1: Ei ole, 45 on...
0: Mutta voi olla väärässä. Mä en ole siis niin tarkasti tätä asiaa. Pitää melkein kysyä Tomi Rossilta tai toivoa, että se kuuntelee ja laittaa viestin. Hän on liikenneturvalta ollut täällä moneistikin näistä asioista puhumassa. Mutta joo...
1: On, että jos niin kuin jo 15-vuotiaan koetaan olla valmis sinne liikenteeseen semmoisella pienellä autolla liikkumaan, niin sitten tavallaan, että 17-vuotias ei sitten olisi jo sillä autolla valmis.
0: Mä oon kerran ajanut semmoisella muovikopilla, jota mopoautoksi kutsutaan, niin kerran ajanut Hankasalmelta Jyväskylään. Ja en ikinä unohda sitä, mikä se on se maasilta ennen ABC:tä, niin en ikinä unohda sitä tunnetta, kun rekka meni ohi siitä. Siitä se heilu aika väkevästi se kyseinen auto.
1: Yeah.
0: En toivo sellaista kenellekään. Sitä Ruotsin malliahan ehdotettiin ainakin jossain tilanteessa, että olisi näitä rajoitettuja ne henkilöautoja, mutta

0: Ja nyt ei ainakaan vielä ole tultu sanoa alles. Hei, kiitos Lumi. Todennäköisesti olet äänestä tässä vähän myöhemminkin. Roxette, kuunnellaan seuraavana Itmasta. Been love.
1: Se kulkee 60 kilsaa tunnissa.
0: Niin kulkee, mutta saako kulkea?
1: Saa.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sally Rockset, It Must Have Been Love. Jatketaan musiikilla, jota tarjoilee 4 ruusua. Seuraavana seuraan sua ja PMMP, Lautturi.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: No, kesä, mökki, järvi. Mikä voisi mennä pieleen?
3: Herra jestas, putositko sinä puusta?
4: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla vinhitsellä höystetyn musiikkikomedian nimeltä Perhe edellä puu.
2: Liput lippu.fi. Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

Hyvää aamupäivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Tiina Purho. Turun ja Toijalan välillä on tapahtunut tänä aamuna tasoristeysonnettomuus, tiedottaa VR. Tarkempi tapahtumapaikka on Kytömaan vartioimaton tasoristeys Loimaalla. Viranomaiset ovat keskeyttäneet liikenteen. VR:n mukaan pelastustoimet ovat käynnissä paikalla. Onnettomuudessa osallisena ollut Turusta lähtenyt Intercity-juna 905 korvataan linja-autoilla Loimaan ja Tampereen välillä. Tämä tarkoittaa VR:n mukaan noin 2 tunnin myöhästymistä. Onnettomuus vaikuttaa myös muihin reitillä kulkeviin juniin. Tiedotusvastuu onnettomuudesta on siirtynyt poliisille. Alkoholijuomien tilastoitu kulutus väheni viime vuonna 4,5% vuodesta 2024, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo. Kulutus oli noin 6,9 litraa 100% alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoitu kulutus on THL:n mukaan viimeksi ollut näin matalalla tasolla 1970-luvulla. Tilastoituun kulutukseen lasketaan alkoholin anniskelu ja vähittäiskulutus. Anniskelukulutus eli alkoholin kulutus ravintoloissa väheni 4,5% ja vähittäiskulutus eli päivittäistavarakaupoista ja alkoista ostetun alkoholin kulutus väheni 4,3%. Kymmenet maat tuomitsivat Venäjän siitä, että sen drooni osui kerrostaloon Romaniassa perjantaina. Maanantaina julkistetun lausunnon on allekirjoittanut yli 50 YK:n jäsenmaata, mukaan lukien maita EU:sta ja sotilasliitto Natosta. Myös Suomi tuomitsi Venäjän toimet. Romanian mukaan venäläinen drooni osui perjantain vastaisena yönä kerrostaloon Galatin kaupungissa maan itäosassa. 2 ihmistä joutui turman vuoksi sairaalaan. Venäjä on kiistänyt syytökset ja sen mukaan Ukraina on lavastanut tapauksen. Kyseessä oli ensimmäinen asuinrakennukseen Ukrainan ulkopuolella iskeytynyt drooni sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan vuonna 2022. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista saa merkittävästi vähemmän opetusta ja ohjausta kuin heille kuuluisi. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestö OAJ:n opetushallitukselta hankkimasta aineistosta. Jopa 3/4 tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi. Se tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta. 10 suosituimmasta tutkinnosta eniten opetusta saivat rakennusalan sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opiskelijat, mutta heiltäkin minimimäärästä puuttui lähes 10%.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Tiina Purho toimitti uutiset. Se on sillä tavalla, että sääennuste kertoo nyt jo vähän huomistakin. Aluksi paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Aamulla ja päivällä sää on puolipilvinen, keskiviikkona aamuyöllä on puolestaan paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 14 ja 19 lämpöasteen piirissä huomenna 20 asteen tienoilla ja yön alin lämpötila on 7-12 lämpöastetta. Heikkoa lounaan puolesta tuulta on myös tarjolla. Ja normaali ajokeli tänään vallitsee kauttaaltansa. Vaikka tänäkin aamuna on kerrottu, että sumua on ollut. Onnettomuuksiltakin on Keski-Suomessa vältytty.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Mitkä ne oli ne toiset festarit, mitkä sä oot käynyt?
4: Herra Jumala. Suomi-popeilla viime kesänä Jyväskylässä. Ja olen itse asiassa käynyt Nummirokissakin viime
1: vuosina. No nyt alkaa kuulostaa festareilta. Suomi-popia,
4: pari kesää sitten.
1: Mähän en laske siis Suomi-pop-festareita festareiksi.
4: Joo.
1: Koska siinä, okay. koska siinä ei ole just tätä telttasysteemiä semmoista. Se on mun mielestä ehkä semmoinen, no siis totta kai ne on festarit, mutta siis se ei ole semmoinen, miten mä nyt ajattelin niin kuin festarina. Mun mielestä se on enemmän semmoinen niin kuin tapahtumien sarja.
4: Joo. Kyllä siitä puuttuu se tietty fiilis, jos sä niin. Et siellä majoitu, se on aivan totta.
1: Niin. Enkä mä, ja tämäkään ei ole millään tavalla negatiivinen, koska mun mielestä erilaisia tapahtumia. Mä uskon, että moni Suomi-pop-festareilla oleva ihminen on semmoinen, että jos se järjestettäisiin jossain metässä se paikka, vaikka tässä lähellä, olisi tämmöinen, niin en mä usko, että ne menisi sinne. Samalla tavalla. Mutta koska se on kaupungin keskustassa, mikä on sen tapahtuman niin kuin vahvuus, niin mä luulen, että siinä se piilee se juttu. Ja sillä tavalla en ajattele festarireissuna. No tää nyt tietysti tuhoaa sen oopperajuhlien roolin tässä, kun tässä oli aiemmin puhe, että oopperajuhlatkin on eräänlainen festari.
4: Niin.
1: Mutta Nummirok, siis Kauhajoki.
4: Joo.
1: Ei Kauhava, vaan Kauhajoki nimenomaan on paikka.
4: Nimenomaan joo. Siellä metsän keskellä.
1: Joo. Niin kuin. Mutta eikö siellä on isoja artisteja siis aina?
4: On siellä ollut, joo,
1: niin,
4: kyllä.
1: Just menin sen, että ainakin ollut. Mutta siis se on ihan Skutsissa se?
4: Se on ihan Skutsissa ja siellä kyllä pääsi siihen sun kuvailemaan festarifiiliksi. Siellä oltiin kyllä aivan rönttösenä.
1: Satako vettä?
4: Vettä ei satanut. Sää oli onneksi hyvä, mutta kyllähän se metsässä olo ja teltassa nukkuminen pari yötä, niin kyllähän se tekee sen tietyn fiiliksen.
1: Niin. Ja kun se tavallaan niin kuin oikeasti kuplaudut siitä muusta osiosta. Kyllä. Mä ymmärrän. Mä edelleen, niin kuin sanottua, niin ymmärrän ihan hyvin niin kuin Jyväskylän Suomi-popin kaltaisen paikan. Ja vaikka Kuopiossakin, jos käytte joskus Kuopiorokissa, niin sekin on periaatteessa aika lailla keskustan vieressä siinä Väinölän niemellä. Enkä mä nyt sitäkään niin kuin jotenkin. Mun mielestä se on semmoinen niin kuin keskustafestarit.
4: Niin.
1: Niin kuin. Mutta hei. Setä ja täti ihmisiä varten.
4: Niin, just
1: näin. Joksinko koen itse. Niin.
4: No minkälaista olisi sitten sun unelmien festarit?
1: Semmoinen, missä mä olisin yksin. tai pienellä porukalla. Kai mä on musta aika mukavuuden halunen tullut. Että joku semmoinen hyvin intiimi.
4: Niin.
1: Sitten loppujen lopuksi.
4: Niin.
1: Ei yhtään ei kiinnosta siis semmoiset niin isommat, mutta että niin kuin. Kyllä mä tykkään ja sitten toisaalta taas keikkojenkin puolesta, että kun tykkään niin kuin tietyistä bändeistä ja keskittyä tiettyihin bändeihin, niin ehkä niin kuin silleen suosin tämmöisiä isompia keikkoja yleisesti ottaen. Mutta on festareissa se puoli, on sanottava, että esimerkiksi Viikate on semmoinen bändi, johon on tutustunut festareilla. En välttämättä olisi silloin mennyt keikalle, mutta siellä pongasin keikalla ja tajusin, että nämä on oikeasti liveenä niin kuin vielä parempia selkeästi kuin levyllä. Aikanaan tekivätkin jonkun paluunkin itse asiassa Suburban Tribe sen niminen bändi, niin näin liveenä en olisi mennyt todellakaan, en olisi mennyt keikalle.
4: Joo.
1: Mutta tajusin niin kuin siellä ollessani, että onpa hyvä. Ja Ville Tuomi tietysti, heidän keulokuvan nyt on ollut näissä Raskasta joulua orkestereissa ja muutamassa muussakin, osaa edelleen hommansa sillä tavalla. Mutta mitähän mä nyt sanoisin? Siis semmoinen joku maks kahdella vaan festari. En
4: tarkoita
1: olotapoja. Jossa
4: sä omalla porukalla ja...
1: Niin,
4: meni lavalta toiselle siirtyi.
1: No korjataan tämän sen verran, että nyt jos on pakko, niin kuin, että silloin sitä muuta yleisöä. Niin, mutta semmoinen maks kahdella vaan taktiikka. Sillä tavalla, että ei tarvitse pitkästi vaeltaa ja tavallaan pystyy vaikka yksiltä jalansijoilta niin kattelemaan.
4: Niin onhan näitäkin nähty ainakin ulkomailla, että kaksi lavaa vierekkäin välissä verhoja. Joo. Bändit soittaa samaan aikaan. Että...
1: Ai että soittaakin vielä samaan
4: aikaan. Että se kuulostaa jo aika.
1: No se on kyllä aika erikoinen, joo. Siis Joensuun juhannus, johon palaan monesti. Se oli kerran järjestetty tapahtuma ja se oli kerralla valmis. 2006, kun Lordi voitti Euroviisut, se oli juhannusaatto. Joo, juhannusaatto se oli. Niin, Lordi oli pääsiintyjänä viimeisenä. Sitten siellä oli Irinaa, ketähän kaikkea siellä oli. Siellä oli Irina, just tämä Suburban Tribe, Kilpi oli silloin. Sellaisia kuitenkin sen aikaisia niin kuin radiossa jatkuvasti soivia artisteja. Muistan, kun siellä hehkutettiin sitä, että kohta tulee huikea julkaisu. Että uutta musiikkia julkaisevaa, sitä koko aika lypsettiin koko illan ajan. Ja sitten se oli Christian Fors, joka oli sillä ollut Idolsissa joskus 2 vuotta aiemmin.
4: Aivan.
1: Hänen uutta musiikkia ja playbackinä.
4: Joo.
1: Se muistaa, että siinä oli kyllä niin kuin ihmisetkin katsoivat. Mutta sen muistaa, että siinä oli niin kuin anniskelu oli keskellä. Sitten oli 2 lavaa eri laidoilla. Ja toisella roudattiin, toisella oli keikka.
4: Joo.
1: Mikä oli mun mielestä ihan fiksusti
4: kyllä
1: järjestetty. Mutta sen myös muistan, että anniskelualue oli aivan tupaten täynnä, kun Irinan keikka oli. Ja Irinan keikalla ei juurikaan ollut ketään. Muistan, että Irina huuteli lavalta, että tulkaa nyt sieltä
4: vähän lähemmin
1: tänne lava eteen. Se on jäänyt jotenkin mieleen kainosti. Mutta se tosiaan meni konkkaan se keikka sitten. Tai se festari, että sitä ei järjestetty enää ikinä. sitten kyseistä. Mutta juhannu, siis todella hyvä keli, laskeva, tai no miten se nyt laskee, onko se edes laskeva aurinko, mutta sanotaanko, että matalammalla käyvä aurinko, Lordin keikka, ja ihan täynnä se siis sinänsä oli, että kyllä minun mielestä elkeet oli ihan kohtuulliselle myynnille ainakin, jos porukka maksoi vaan lipuista. Mutta joo, siinä. Se oli ihan siis siisti keikka. Olin selvin päin myös siellä. Niin,
4: sanotko vielä, mikä oli vuosi?
1: 2006.
4: Joo.
1: Eli 20.
4: Joo. Onko aika vähän kullannut muistoja?
1: Ei, kyllä se oli mä väittäisin, että silloin lähdettiin ihan hyvällä fiiliksellä koko porukka. Mutta siihen liittyy kyllä se Lordin hyvä keikka myös.
4: Niin varmaan.
1: Siis Lordilla oli oikeasti, hän on niin kuin livenä tosi, kyllä, ainakin kyllä olivat tosi hyvin.
4: Kyllä.
1: Ja kokoonpano on toki muuttunut sitten, mutta siltikin niin osaavat soittaa. Frank Moodia kuunnellaan seuraavana She's Too Good For Me -niminen kappale on kysymyksessä. Kello on 10.13 ja Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet 11 saakka vielä tätä tarjolla.

0: She's Too Good For Me, Frank Moodilta kuultiin siinä. Paikallisen musiikin putkea on luvassa. Mitä minä huolin Kimmo Rauhamäeltä ja painavalta sanalta tulossa ensimmäisenä ja toiseksi sitten Roasted Onionilta Made For You.
1: Aamun paikallinen.

0: Tässä oli Roast Onion, Made for You, sitä ennen Kimmo Rauhamäeltä ja painavalta sanalta, mitä minä huolin.
1: Aamun paikallinen putki.
0: Tämä puolestaan Onni Lililtä ja Lunalta sekä Tuure Kilpeläiseltä.

0: Se oli onni Lililtä ja Lunalta ja Tuure Kilpeläiseltä yhteistyössä. Jatketaan aloa Helsingillä. Gardenia on tuo kappaleen nimi ja Robbie Williamsilta legendaarinen Supreme.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Keljon. City Market.
5: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
6: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot, se oikea tekijä. Varaa noutu jo tänään. Koura-autot.fi.

Robbie Williamsin Supreme. Tänään on siis ikävä uutinen kuulunut tuonne Turun ja Tampereen väliltä, jossa matkalla ollut Intercity-junassa 905 törmäsi henkilöautoon Kytömaantien tasoristeyksessä Loimaalla. Ja tietysti ikävi osa tästä nyt on vielä se, että tiedotusvastuu tässä asiasta on tosiaan siirretty poliisille, mikä nyt harvoin mitään hyvää tarkoittanut. Kytömaantien tasoristeys on partioimaton, eli siitä puuttuu puomit. Viranomaiset on keskeyttänyt liikenteen paikalla ja onnettomuudesta on aiheutunut vaurioita junakalustolle. Rata on suljettu junaliikenteeltä Kyrön ja Loimaan väliltä ja junat on korvattu bussiyhteyksillä Turun ja Humppilan välillä. Myös Intercity-juna 178 Tampereelta Helsinkiin on peruttu. Tuo oli määrä lähteä 14.04 ja tosiaan tuo päivitetty osa on tuossa ainakin tuo bussikyytiasia ja sitten tämä Intercity-junan peruminen. Joten ikävämpi aamu siinä suhteessa on kysymyksessä.

0: Aleksi ja Summer is Crazy. Miley Cyrusille jatketaan ihan kohta Easy Lover. Päivän kysymyksen tämmönen paketoiminen. Sanoisin, että otetaan tuohon. Uskallan sanoa, että tekoäly avusteisesti. Tässä on tullut nimittäin festarit, jotka on, olisi semmoiset festarit, että haluaisin nähdä, minkälaisen hässäkän nostaisi, jos tuommoiset festarit olisi. Mutta siitä lisää Miley Cyrus jälkeen.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Kalmofestivaalit, niin tässä sanotaan, että olisi jännät tapahtumat. Ainakin viestin lähettäjä. Siis tein tekoälyllä teettänyt tämmöiset kalmofestivaalikuvat. Todeten, että ne olisi jännät. Ai miksikö? Men kastelee kukkia ja siellä on aina hiljaista. Onko, siis kun tässä on yleisöä nyt lavaa eessä, niin onko niin, kuin niin että tämä on niin kuin nämäkin jotakin vaeltavia haamuja? Vai onko niin, että tämä paikka, tämä on siis hautausmaan keskellä rakennettu festivaali, mikä tietysti saattaisi aiheuttaa jonkunlaista hässäkkää. Mutta niinpähän sitä on, kuulkaa, heviä soitettu kirkossakin jo tähän mennessä, niin miksi eipä sitä tiedä, että mihin tämä maailma vielä tässä menee. Mutta tässä on varmaan semmoista niin kuin tuskafestivaalit viety vähän vielä niin kuin tiukemmalle osastolle. Muutama muukin tällainen erinäinen operajuhlat tuntui saaneen aika paljon kannatusta siitä, että mitkä hyvät festarit on. Hei, kuulkaa, tämä aamu oli tässä. Jatketaan huomenna, tai siis minä en jatka itse asiassa huomenna, koska huomenna tulee Timo Lievenmaa tänne. Olen itse estynyt tulemasta, mutta jatketaan torstaina. Huomenna aamulla kuitenkin Timo Lievenmaa Radio Keski-Suomalaisen aamussa. Tämä on Pariisin kevät ja kohta Benjaminin Grosso.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
4: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset. Keljo. City
5: Market. Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Jyväskylän päättäjäisviikonloppua varjostanut puukotusuhka ei aiheuttanut poliisille tehtävää lauantaina. Sisä-Suomen poliisin rikoskomisario Eeva-Maria Tahvanaisen mukaan poliisi ei havainnut viikonloppuna mitään puukotusuhkaan liittyvää. Tahvanaisen mukaan uhka vaikutti pelottelumielessä tehdyltä. Keski-Suomalainen uutisoi ennen päättäjäisviikonloppua Jyväskylän peruskoululaisten huoltajille lähetetystä Wilma-viestistä, jossa kerrottiin puukottamisuhasta päättäjäisinä Jyväskylän satamassa. Turusta Tampereelle matkalla ollut Intercity-juna 905 törmäsi henkilöautoon Kytömaantien tasoristeyksessä Loimaalla tänä aamuna. Kytömaantien tasoristeys on vartiomaton, eli siitä puuttuu puomit. Viranomaiset ovat keskeyttäneet liikenteen paikalla. Rata on suljettu junaliikenteeltä Kyrön ja Loimaan välillä. Junat on korvattu bussiyhteyksillä Turun ja Humppilan välillä. Myös Intercity-juna 178 Tampereelta Helsinkiin kello 2 on peruttu. Onnettomuudesta aiheutui vaurioita junakalustolle ja ratainfralle. Tiedotusvastuu asiasta on siirretty poliisille. Ukrainassa ainakin 11 ihmistä on kuollut ja yli 100 on haavoittunut Venäjän viime yönä tekemässä laajassa ilmahyökkäyksessä, kertovat viranomaiset. Kiovan pormestarin Vitali Klitskon mukaan Venäjän iskuissa Kiovaan kuoli ainakin 4 ihmistä ja noin 65 haavoittui. Haavoittuneiden joukossa oli 2 lasta. Uhrimäärä voi edelleen nousta, sillä ainakin 2 kerrostaloa sai pahoja osumia ja toinen niistä romahti. Iskut sytyttivät niin ikään tulipaloja eri puolilla kaupunkia. Lisäksi hyökkäys aiheutti laajoja sähkökatkoja. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi varoitti jo taannoin, että Venäjä on valmistelemassa suurta ilmahyökkäystä Ukrainaan. Alkoholijuomien tilastoitu kulutus väheni viime vuonna 4,5 vuodesta 2024, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo. Kulutus oli noin 6,9 litraa 100% alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoitu kulutus on THL:n mukaan viimeksi ollut näin matalalla tasolla 70-luvulla. Tilastoituun kulutukseen lasketaan alkoholin anniskelu ja vähittäiskulutus. Anniskelukulutus eli alkoholin kulutus ravintoloissa väheni 4,5% ja vähittäiskulutus eli päivittäistavarakaupoista ja alkoista ostetun alkoholin kulutus väheni 4,3%.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan pilvisyys on tänään vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Lapissa on poutaista ja melko aurinkoista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Aamupäivästä alkaen paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-22 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Keskipäivän keitaalla ollaan tiistain kunniaksi. Pekkasen Mari täällä studiossa ja kiva, että sä oot siellä, missä ikinä kuunteletkaan. Voit ilmiantaa oman kuuntelupaikkasi WhatsAppilla 0406195939. Toinen päivä kesäkuuta on tänään ja Venla viettää nimipäiviään. Oikein paljon onnen toivotuksia kaikille nimppari- ja synttärisankareille sekä muillekin juhlioille, joille tämä päivä on merkityksellinen. Voihan sitä olla vaikka hääpäivää tai jotain muuta tämmöistä elämässä tärkeää päivää. Meillä on tänään tarjolla yhtä jos toista jutun juurta. Ja aika moni saattaa näin kesän tullen miettiä koiranpennun hankintaa. Ootko itse ajatellut? Tai oletko hankkinut koiran? Sen tietää, että koiran kun hankkii, niin siihen saa menemään kyllä aikaa ja saa menemään rahaa. Just juteltiin eilen tuttavan kanssa siitä, että miten kalliita on esimerkiksi eläinlääkärikäynnit. Että kyllähän se on vähän sama kuin auton kanssa, että on varaa ostaa se auto. Mutta sitten kun tajuaa, että maksuja on tietenkin tämmöiset ruokakulut ja kaikki muut hyvinvointikulut, mutta sitten vakuutukset, eläinlääkärikäynnit ja muut, niin ei se ihan ilmaista ole. Ja mitäpä teet siinä kohtaa, kun käyt eläinlääkärissä ja loppulasku on 500 €, niin ethän se sitä voi jättää maksamattakaan. Etkä myöskään sitä eläintä jättää hoitamatta. Niin aika paljon pitää miettiä, että mihin kaikkeen on varaa siinä kohtaa, kun lemmikin ottaa itselleen. Niin Kennelliitto on tehnyt tämmöisen listauksen, mikä on tosi hyvä ja ihmisen tärkeä miettiä ihan loppuun asti ennenpää kuin sitten lähtee uutta perheenjäsentä hankkimaan. Niin palataanpa tähän kohta. Eilen kuultiin mielenkiintoisia biisitoiveita ja koska tykkään soittaa erilaisia kappaleita, että ne ei ole ihan niitä samoja kuin mitä joka päivä tulee arkisin radiosta, niin semmoisia erikoisempia ja hyvillä perusteluilla otetaan vastaan myös toivekappaleita. 0406195939. Nyt kuullaan semmoinen kappale, että tämä on varmasti ainakin yhden kuulijan mieleen, toivottavasti useamman. Levi and the Leavings, muotitietoinen.

Besia, anna tulla. Joo, on se eläimen hankinta mikä tahansa tai minkä eläimen tahansa, niin kyllä siinä pitää punnita aika monta vaihtoehtoa ja miettiä tarkkaan, että onko itsellä sitten riittävästi kaikenlaisia resursseja siihen eläimen jatkuvaan hyvinvointiin. Koiran hankinta on suuri päätös, niin kuin muidenkin eläinten, mutta koska tämä muikkarilista tulee Kennelliitolta, niin siksi puhun koirista, mutta pätee kyllä muihinkin eläimiin. Ja kun sen koiran hankkii, niin sehän voi vaikuttaa perheen elämään parhaimmillaan yli 15 vuoden ajan. Niin koiran kuin koiran hankkijoidenkin kannalta on tärkeää, että koira päätyy nimenomaan oikeaan kotiin. Näin sanoo Kennelliiton toiminnanjohtaja Pirjo Ontsa. Ja toi koira tuo tietysti omistajalleen iloa, mutta myös vastuuta ja velvollisuuksia, ja omistajalta tulee löytyä aikaa, halua ja kykyä kouluttaa koira, intoa lenkkeilyttää ja harrastaa sekä rahaa koiran ostoon, ruokiin, tarvikkeisiin ja eläinlääkärikuluihin. Ja yhtenä isona vinkkinä täällä Pirjo Ontsa sanoo, että koiraa ei tule ostaa säälistä epämääräisistä olosuhteista, sillä näin toimimalla voi päätyä tukemaan pentutehtailua ja kärsimys jatkuu sitten seuraaville koirille. Eikä se koiran hintakaan kerro koko tarinaa. Korkea hinta voi heijastaa jalostustyön arvoa, mutta toisaalta se voi kertoa myös suuresta kysynnästä. Ja suositut roduthan saattaa houkutella markkinoille sellaisiakin myyjiä, joille esimerkiksi vanhempien terveystutkimukset ja pentujen rekisteröinti ovat toissijaisia asioita. Ennen kaupan tekoa tulee tarkistaa, onko pentujen vanhemmille tehty tarvittavat terveystutkimukset, onko pentujen rekisteröity Kennelliittoon ja saako ostajana pennusta kirjallisen kauppasopimuksen. Jos koirasta pyydetään ennakkoon varausmaksu, niin tulee sen ehdoista sopia kirjallisesti ja tarkasti. Kennelliiton kauppasopimuksia voi käyttää koiran kaupassa vain myyjä, joka kasvattaa Kennelliittoon rekisteröitäviä rotukoiria. Ja tähän hankittavaan koirarotuunkin on perehdyttävä tietysti ennalta, sillä eri rodut on jalostettu erilaisia tarkoituksia varten historian saatossa. Ja jos itse on vähän passiivisempi sohvaperuna ja hankkii semmoisen ikiliikkujan tättähäärän, joka parhaimmillaan touhuttaa menemään sen reilu 10 vuotta, niin ei välttämättä kohtaa intressit. Ja sama idea palvelee tietysti nykypäivän koiranostajaa. Ja nyt on parhaat edellytykset saada odotusten mukainen koira, kun tutustuu rodun alkuperäiseen käyttötarkoitukseen ja valitsee rodun ihan realististen odotusten pohjalta, ottaen huomioon sen rodun aktiivisuuden ja luonteen ja ominaisuudet. Eli kannattaa valita semmoinen rotu, jonka luonne sopii parhaiten. Ja koira tulee hankkia tietysti luotettavalta ja osaavalta kasvattajalta, ja hyvältä kasvattajalta on parhaat mahdollisuudet saada terve luonteinen ja oikein hoidettu pentu. Hyvä kasvattaja on kiinnostunut siitä, että jokainen pentu pääsee hyvään kotiin ja kukin ostaja saa juuri itselleen sopivimman pennun. Tässä kun näitä vinkkejä lueskelin, niin tuli mieleen, että aikoinaanhan oli semmoisia kampanjoita, saattaa olla vieläkin, että älä hanki kesäkissaa. Ja sittenhän siitä vitsailtiin, että älä hanki kesämiestä tai kesänaista. Niin eikö noin nyt aika hyvin päde nämä asiat, jos koirasanan tilalle vaihtaa vaan kumppani tai partneri tai puoliso. Moni harkitsee nyt puolison hankintaa. Nämä asiat pitää tarkistaa ensin. Hyvä kasvattaja on tosi tärkeä juttu siinä kohtaa, ja että onko aikaa, halua ja kykyä kouluttaa kumppani, intoa lenkkeilyttää ja harrastaa yhdessä. Onko rahaa kumppanin ruokiin, tarvikkeisiin ja lääkärikuluihin. Toimii ihan älyttömän hyvin. Et jos olet kumppanin hankintaa miettinyt, niin Kennelliitolta ohjeet siihen ja sitten vaan vaihdat koiran tilalle kumppanissa.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. elokuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Paikoillanne valmiina nyt.
2: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
3: Kesä on löytöretkiä, iloisia poikkeamisia kauppaan ja lattian viileys jalkapohjissa. Kesä on herneiden tuoksua ja porkkanan makeutta. Se on kotinurkilla kasvatettua, jalostettua, pullotettua ja pikkelöityä. Kesä on lähellä.
4: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
5: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. Koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.

Ai että mitä menoa ja meininkiä, Steppenwolf ja Born to be Wild. 60-luvun puolelta toi kappale, mutta musta toi on erinomainen osoitus siitä, että kun tehdään musiikkia hyvin, niin se kestää aikaa. Ei tosta kuule, että se olisi 60-luvun biisi. Steppenwolfhan oli vuonna 1967 perustettu kanadalais-yhdysvaltalainen rock-yhtye ja suurin menestyskausi nimenomaan sitä aikaa, kun tuo Born to be Wild julkaistiin, eli 60-70-lukujen taitteessa. Ja varmaankin tunnetuin kappale tuo edellä kuultu Born to be Wild. Muita tunnettuja biisejä Steppenwolfilta The Pusher, Magic Carpet Ride ja Rock Me. Ja itse asiassa Steppenwolfia on pidetty yhtenä heavy metal -musiikin uran uurtajista. Sen albumeja on myyty maailmanlaajuisesti 25 miljoonaa kappaletta. Voi olla, että on päivittynyt näistä tiedoista tuo lukema. Ja YouTubestahan löytyy älyttömän hieno video Born to be Wild -kappaleesta. Siinä lähdetään niin sanotusti road tripille kahdella moottoripyörällä. Jotenkin luulen, että toi kyseinen video on saattanut myöskin edes aiheuttaa tämmöistä prätkäkuumetta ja saanut aikaan sen, että on laitettu kättä syvälle taskuun ja lähdetty ostamaan kaksipyöräinen menopeli. Nyt jatketaan kolmatta linjaa. Tämä on B.

0: Kansen.
1: B ja kolmatta linjaa. Viime kesän vesionnettomuuksien poikkeuksellinen määrä on herättänyt huolen turvallisuudesta ja monessa kaupungissa ja kunnassa ja maakunnassakin on ruvettu pohtimaan sitä, että miten pystyttäisiin parantamaan vesiturvallisuutta, jotta ei tulisi hukkumiskuolemia tai vesionnettomuuksia. Ja Keski-Suomessa tähän tilanteeseen tartutaan nyt sillä tavalla, että eskareille eli esikouluryhmille jaetaan vesipätevyyspaketteja, joiden avulla vesillä liikkumisen taitoja opetellaan perusteellisesti jo varhain. Ja tämä paketti pitää sisällään pelastusliivit, ohjeet niiden oikeaoppiseen käyttöön ja käytön harjoitteluun, lasten tarinallisen tietokirjan, puuhakirjan sekä erilaisia materiaaleja opetuksen ja oppimisen tueksi. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto julkaisi viime syksynä koulujen uimaopetuksen sisällölliset suositukset. Pelkkä uimataito ei kuitenkaan yksin riitä veden äärellä turvallisesti toimimiseen. Sen tueksi tarvitaan kokonaisvaltaista ymmärrystä ja osaamista, eli niin sanottua vesipätevyyttä. Jyväskyläläisellä Naukkarisen perheellä asia on hallussa. Kaspian Naukkarinen, ikä 4 vuotta, on käynyt vauvauinnissa 3 kuukauden ikäisestä ja osannut uida jo pitkään. Sukeltamaan hän oppi jo 1,5 vuoden ikäisenä. Vauvauinnista saatiin perusteet ja kerran viikossa käydään uimassa. Kesällä aiotaan todellakin uida rannalla. Se on lapsille se päätekeminen, isä Pauli Naukkarinen kertoo. Turvallisuudesta pidetään totta kai huolta. Uimahallissa olen aina itse mukana altaassa ja uimarannalla sitten välittömässä läheisyydessä. Puhelin jää silloin taskuun. Se ei ole oikea paikka hoidella mitään sähköpostijuttuja. Veneilemässä ja soutelemassa on totta kai aina pelastusliivit päällä. Näin jatkaa Pauli Naukkarinen. Ja tämä vesipätevyys koostuu kaikkiaan 15 osa-alueesta, jotka kattavat motoriset taidot, turvallisuustiedot, asenteet ja hengenpelastuksen perusteet. SUH, mikä siis tässä tapauksessa tarkoittaa Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliittoa, ja Lähi-Tapiola Keski-Suomi lahjoittavat 100 vesipätevyyspakettia Keski-Suomen, Kangasniemen ja Kuhmoisten alueiden päiväkotien esikouluryhmille. Lähi-Tapiola Keski-Suomen lahjoituksen arvo on noin 8000 euroa ja SUHin toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen arvioi, että paketeilla tavoitetaan noin 2000 esikouluikäistä lasta. Päiväkotien eskariryhmät voivat hakea pakettia itse ja tähän mennessä noin 40 ryhmää on ilmoittautunut mukaan. Vesipätevyyspaketit on pyritty rakentamaan niin, että sen sisältö olisi mahdollisimman helposti käyttöön otettava eikä vaatisi kasvattajalta kovin paljon. Esikouluikäisten vesiturvallisuustaidoissa on eroja, niin kuin itse asiassa ihan varmasti kaiken ikäisten vesiturvallisuustaidoissa on eroja. Jyväskyläläisen Miia Martinmäen tytöt Iida Syyrakki ja Alina Syyrakki, ikää 6 ja 7 vuotta, oppivat viime kesänä uimaan ja he aikovat nyt kesällä vahvistaa taitoja rantauimakoulussa. Martinmäki kertoi, että molemmat ovat oppineet uimaan pienen matkan. Aikuisia on siinä aina lähellä. Luonnonvesissä uidessa pidetään huolta, että veden syvyys on sopiva. Eskari-ikäiselle tärkeitä taitoja ovat muun muassa turvallinen veteen meno ja tietysti sieltä poistuminen. Ja Heinosen mukaan olisi tärkeää, että lapsi osaa mennä matalaan veteen, liikkua siellä lyhyitä matkoja ja poistua sieltä turvallisesti aikuisen valvoessa. Tärkeää on myös, että lapsi osaa noudattaa ohjeita ja ymmärtää toimia vedessä turvallisesti.
2: Keskipäivän keidas.
1: Tämä on John Newman.

0: Konesaha.fi-verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Huomenta.
7: Huomenta vaan.
6: Työpäivä edessä.
7: Joo, oottelen kimppakyytiä.
6: Ai, onko teillä vakioporukka?
7: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
6: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
7: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää.

0: Luonto ja lompakko tykkää.
1: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: siinä retropop, kultaiset ysärivuodet. Kello on 10 minuuttia vaille puolen päivän ja keskipäivällä kuulemme totta kai uutiset. Mutta pari kappaletta musiikkia ennen uutisia. Seuraavaksi kuunnellaan Alfie Jukesin kappale Again and Again.
1: Paikallisten puolella.

Alfie Jukes again and again. Monin paikoin satelee tänään vettä ja Itä-Suomeen on odotettavissa tänään rankkojakin kuurosateita, jotka voivat aiheuttaa ihan haittaa liikenteessä. Ilmatieteen laitos antaa nimittäin sadevaroitukset Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan. Kuurottaisten sateiden ennustetaan alkavan kello 15 tienoilla. Ja Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Sorsa on kertonut Iltalehdelle, että kyse on hetkittäisistä rankoista kuuroista, joissa sadekertymä voi tunnin aikana yltää 20 millimetriin. Sadekuuroja rupeaa muodostumaan mahdollisesti iltapäivällä. Ukkostakin niihin liittyy. Kuurot ovat suhteellisen paikallaan pysyviä, niin siinä voi ihan yllättävän paljonkin kertyä sadetta. Ja kun sadekertymä ylittää 20 millimetriä tunnissa, tulville herkät alueet voivat alkaa tulvia. Näitä ovat esimerkiksi alikulut ja painanteet. Ja autoilijoiden tulee tietysti tiedostaa toi vesiliirtoriski, joka kohoaa. Vaikka itään on annettu sadevaroitus, niin maan lounais- ja länsiosassa on edelleen voimassa maastopalovaroituksia. Nyt mennään Edeniin ja sitten uutisiin.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Perhossa sattui maanantai-iltana vakava onnettomuus, jossa pieni lapsi jäi pakettiauton alle pihapiirissä. Poliisin saamien alustavien tietojen mukaan toinen lapsen vanhemmista oli siirtämässä pakettiautoa pihalla, kun 1,5-vuotias lapsi jäi auton alle. Lapsi loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Hän oli kriittisessä tilassa, kun hänet kuljetettiin sairaalaan jatkohoitoon ambulanssihelikopterilla. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja onnettomuuteen johtaneita olosuhteita. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Niko Ranta Ahon 2 törkeästä veropetoksesta, kertovat Ilta-Sanomat, Iltalehti ja MTV:n uutiset. Medioiden mukaan Ranta Aho tunnusti syytteet tänään pidetyssä tunnustamisoikeuden käynnissä. Ilta-Sanomien mukaan syyttäjä ei vaatinut Ranta-Aholle rangaistusta, koska syytteet olisi voitu käsitellä yhdessä huumerikosten kanssa. Ranta-Aho on aiemmin tuomittu katiskahuumejutuissa törkeistä huumausainerikoksista yhteensä 13 vuoden vankeusrangaistukseen. Jyväskylän päättäjäisviikonloppua varjostanut puukotusuhka ei aiheuttanut poliisille tehtävää lauantaina. Sisä-Suomen poliisin rikoskomisario Eeva-Maria Tahvanaisen mukaan poliisi ei havainnut viikonloppuna mitään puukotusuhkaan liittyvää. Tahvanaisen mukaan uhka vaikutti pelottelumielessä tehdyltä. Päättärijuhlinnat sujuivat hyvästä säästä huolimatta poliisin näkökulmasta rauhallisesti. Keski-Suomalainen uutisoi ennen päättäjäisviikonloppua Jyväskylän peruskoululaisten huoltajille lähetetystä Wilma-viestistä, jossa kerrottiin puukottamisuhasta päättäjäisinä Jyväskylän satamassa. Alkoholijuomien tilastoitu kulutus väheni viime vuonna 4,5 vuodesta 2024, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo. Kulutus oli noin 6,9 litraa 100% alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoitu kulutus on THL:n mukaan viimeksi ollut näin matalalla tasolla 70-luvulla. Tilastoituun kulutukseen lasketaan alkoholin anniskelu- ja vähittäiskulutus. Anniskelukulutus eli alkoholin kulutus ravintoloissa väheni 4,5% ja vähittäiskulutus eli päivittäistavarakaupoista ja alkoista ostetun alkoholin kulutus väheni 4,3%.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan pilvisyys on tänään vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Lapissa on poutaista ja melko aurinkoista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Aamupäivästä alkaen paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-22 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Siinä kuultiin varsinaista kesähittiä Ysäriltä. Drömhus ja Will Hardey soi puolen päivän uutisten jälkeen. Drömhus on ruotsalainen artisti nimeltään Therese Granqvist. Ja toi Will Hardey julkaistiin 1998. Ja se julkaistiin toisena sinkkuna hänen debyyttialbumiltaan. Tuo albumi oli nimeltään Drömmar. Ja kuinka ollakaan, niin suomalaisiinhan tämä kappale iski oikein lujaa. Ja niin se iski tanskalaisiinkin. Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa tuo kappale nousi lista ykköseksi, Suomessa kolmanneksi. Ja kyllä tuossa on semmoinen kesähitin tuntu, että on ihan varma, että ei toimi samalla tavalla, jos sen soittaa marraskuussa. Ei mitenkään voi toimia. Mutta jotenkin tuo on iskostunut ainakin itselle tuommoiseksi kesähitiksi. Meillä eräs kuuntelija laittoi tuossa biisi toivetta ja kuten sanottu, tykkään toteuttaa semmoisia erikoisempia biisitoiveita, jotka ei ihan joka päivä soi. Ei niissäkään mitään vikaa ole, mutta kun niitä tulee kuitenkin radiosoitossa vastaan, niin mieluummin soittelee sitten semmoisia, joita ei ihan joka päivä kuule, eikä välttämättä joka viikko, kuukausi tai vuosikaan. Ja meillä täällä, katsotaas, tuosta Jere laittoi viestin, että Sveitsin kiekkohopean innoittamana kysyin tekoälyltä musiikkikappaletta, jossa soisi mahdollisimman paljon Lehmän kello. Ja se ehdotti War-yhtyeen Lowrideria. Tämä on siitä jännä toive, etten itsekään tiedä kautta muista, mitä olen käytännössä toivomassa. No miepä tiiän ja muistan, koska olen kuullut ton kappaleen aikoina ja se on tosi hyvä. Ja sitten Korn niminen porukka on tehnyt siitä oman cover-versionsa, jota ei ole ainakaan pituudella pilattu. Se on muistaakseni 57 sekuntia se Kornin versio tästä kappaleesta. Mutta toi on niin hieno toive, että enhän mie voi olla toteuttamatta. Äsken minulla oli tässä vielä joku sivu esilläkin. Siis tämä kyseinen kappale, melkoinen klassikko, ikää 51 vuotta. Tämä on julkaistu 1975. Jos tämä innostaa sinua toivomaan jotain erikoisempaa kappaletta, niin ilmineeraa itsesi numeroon 0406195939. Kyseisessä numerossa kello 13 asti päivystää Pekkasen Mari ja 13 jälkeen Nivala Jani. Mutta nyt siihen toiveeseen War ja Lower.

Smith & Tell ja Radioactive Rain. Kyllä muuten Lowriderin soittaminen on herättänyt kiinnostusta sekä aiheuttanut kiitosta. Hyvä niin. Nämä on ihan parhaita tämmöiset kuuntelijoiden toiveet, jotka sitten aiheuttaa lisää toiveita tai kiitosta. Kyllä se kritiikkikin on hyvä, mutta harvemmin kukaan on moittimassa toisten kappalevalintoja. Mutta ans olla sitten, kun laitetaan jotain soimaan, niin sit se on muuten ihan perinteinen. Me on aika monta vuotta tehnyt radiota, niin aina on niitä kappaleita, joista joku ei tykkää. Aina on niitä, joista joku tykkää ihan valtavan paljon. Mutta minun mielestä se on radion hienous, että varsinkin täällä annetaan mahdollisuus teillekin olla oman elämienne musiikkipäälliköitä. Ja kyllä, mitä erikoisempi toive, varsinkin jos se on jostain löydettävissä, niin ihan mielelläni toteutan. Mutta sitten on myös semmoisia toiveita, mitä esimerkiksi kuullaan viikonloppuisin Jytää ja iskelmää -ohjelmassa, on muuten erinomaisen hyvä, suosittelen kuuntelemaan, niin siellä soi tosi paljon sellaisia kappaleita, mitä ei ole missään suoratoistopalveluissa. Eli Arttu tulee levyjen kanssa ja vetää sen lähetyksen DJ:nä. Hänellä on tuossa pari levysoitinta ja sitten vedetään vähän niin kuin tunnin keikkana radio-ohjelma. Se on hienoa.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
0: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
6: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

Irina ja juhlat mulle. Kello on 12.29. Siinä missä pari viikkoa sitten ratkesi vasta, vai 3 viikkoa tästä on, mutta jääkiekon SM-liigan mestari, joka on Tappara tänäkin vuonna, niin sunnuntaina ratkottiin maailmanmestari, se on Suomi tänä vuonna. Niin kuinka ollakaan jääkiekon SM-liiga on tänään julkaissut otteluohjelman alkavalle kaudelle. Että en tiedä, ehkä tässä on haettu sitä, että nyt päästään tästä jääkiekkohuumasta vielä nauttimaan samaan aikaan, kun puut ja nurmet vihertävät oikein alkukesän kunniaksi. Niin jääkiekon SM-liiga tiedotti, että sarja käynnistyy jo 1. päivä syyskuuta. Ja minä tuossa vähän vakoilin, että minkälainen tämä otteluohjelma on, niin useimmiten esimerkiksi juuri se mestaruuden voittanut joukkue aloittaa otteluurakoinnin kotoaan, jotta saa sitten mestaruusviirin nostettua kattoon. Niin tässä kun rupesin tuijottelemaan tuota Tappara-otteluohjelmaa, niin sepä onkin Saipa, joka saa isännöitäväkseen hallitsevan mestarin heti 1. päivä syyskuuta. Ja selaan, niin ilmeisesti Tampereella Nokia-areena on jossain ihan muussa käytössä, tai mistä minä tiedän. Mutta Tapparan ensimmäinen kotiottelu on vasta 22. päivä syyskuuta. Eikä siellä näy Ilvekselläkään kotipelejä ennen sitä. Niin se on varmaan jossain muussa käytössä sitten. Mutta näin muiden meidän kuuluvuusalueen joukkueiden kannalta Saipa siis tosiaan aloittaa Tapparaa vastaan kotonaan tuon otteluurakoinnin. Kalpa aloittaa vieraissa Kiekko Espoota vastaan. Mitäs muuta täältä löytyy? KK aloittaa vierasottelulla Tepsiä vastaan. Jypin peliä tässä nyt yritän kaivella sekä pelikanssi, mutta ei ole vielä 1. syyskuuta näillä joukkueilla pelejä. Pelikanssin kauden avaus on 4. päivä syyskuuta Vaasan Sporttia vastaan. Ja Jyp joutuu aloittamaan tai odottamaan aloitusta syyskuun 5. päivään asti ja silloinkin vierasottelu kyseessä Oulun Kärppiä vastaan. Mutta ehkä emme jatka tätä jääkiekkospekulointia nyt tässä liigan osalta tämän enempää. Ja ne, jotka haluavat jatkaa, niin jatkakaa ihmeessä. liiga.fi-osoitteessa on julkaistu toi ensi kauden runkosarjan otteluohjelma. A Flock of Seagulls kuullaan nyt The More You Live, The More You Love.

George Ezra ja Shotgun soi siinä. Kello on 12.39. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari, 20 minuuttia vielä ennen kuin tehdään tilaa Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Ja tuo meidän WhatsApp-numero palvelee 0406195939. Se on toiminnassa myöskin Puolen Suomen iltapäivässä, eli kannattaa tallettaa puhelimeen. Koskaan ei tiedä, milloin tulee tarve olla suoraan yhteydessä juontajaan. Ja toi WhatsApp-viesti on siinä mielessä paras tapa, että jos sattuu olemaan puhelinlinja varattuna, niin ainakin saa sen viestin nopeasti tuohon kasvojen eteen näkyviin. Minun mielestä me just ennen 12 kuultiin Jenni Vartiaisen kappale Eden, niin olisiko tämä nyt sille sitten tavallaan parina? Teemu Roivainen, Edeniin.

0: Teemu Roivainen ja Edenin. Aina välillä tulee mietittyä taksikuskeja ja no, erityisesti sitä, että minkä kaikenlaisia asiakkaita he saavat ja joutuvat kyyditsemään. Ei ole millään tavalla oma lehmä on jaossa, mutta kun on kuullut niitä juttuja, että se peruskysymys, oletko renki vai omistatko auton? Se on varmaan riemukas joka kerta vastata. Mutta sitten myös takseihin jätetään tai unohdetaan mitä kummallisempia juttuja. Ja nyt on kyydinvälityspalvelu Uber kertonut erikoisimmista ja yleisimmistä kyyteihin jääneistä tavaroista Suomessa viime vuoden aikana. Se nyt ei ole mikään ihme, että puhelin saattaa tippua taskusta, unohtua sinne vaikka takapenkille ja kameroita ja laukkuja unohtuu, varsinkin jos on oltu vähän hauskanpidossa ja alkoholilla on ollut osuutta asiaan, niin helpostihan sitä tavaraa unohtuu sinne sun tänne. Uutena tavararyhmänä 10 yleisimmän unohtuneen esineen joukkoon ovat nousseet ensimmäisen kerran kannettavat tietokoneet, eli läppärit. Mutta sitten tämmöisiä vähän erikoisempia tai mieleen painuneimpia juttuja, niin esimerkiksi semmoinen T-paita tekstillä "Take me drunk, I'm home", eli "Vie minut humalaan, olen kotona". Useimmin se kuullaan niin, että "take me home, I'm drunk", eli "vie minut kotiin, olen humalassa", mutta tässä olikin toisinpäin. Sitten on unohdettu kyytiin sähköimpulssilaite, 2 jääkiekkomailaa. Ne ei ole niin pieniä, että niitä luulisi ihan helposti unohtavan. Autoon on jäänyt myöskin rommipullo, kalastusvapa ja kyytiin unohtunut ystävä. Niin sitä mietin, että eikö tuossa nyt ystävälläkin on jonkinlainen vastuu siitä, että ymmärtää nousta pois. Paitsi jos on vaikka ollut nukahtaneena, niin eihän sitä sitten. Mutta kyllä tuossa kohtaa tietysti kaverin pitäisi muistaa napata se toinen mukaan. Maailmalla Uber-kyyteihin on jäänyt vieläkin oudompia tavaroita ja näihin kuuluu muun muassa lapsen proteesisilmä, 9 kiloa ankkamakkaraa, rintamaitoa ja 2 puuta. Ja myöskin hammasproteesi 2 hampaalla ja kohokuvioitu valokuva Jeesuksesta strassikehyksellä sekä uuni. Uberin mukaan tavaroita unohtuu kyytiin eniten viikonlopun myöhäisillä kotimatkoilla. Unohtelu huippu osuu lauantai- ja sunnuntain väliseen yöhön 1:00. Tilastojen mukaan puhelimia unohtui eniten viikonlopun kotimatkoilla ja avaimet katosivat useimmiten torstaisin.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. elokuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6–11 26. kesäkuuta asti.
1: Paikoillanne valmiina nyt.
2: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjustadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.

Mitra, ja kukka kaipaa valoa, kukapa ei kaipaisi. Mutta se, mitä on tarjolla seuraavaksi, kappaleen verran musiikkia, sitten uutiset. Ja kello 13 Jani Nivala ottaa tämän radiolähetyksen haltuunsa. Puolen Suomen iltapäivä tarjolla siis ihan kohta. Kiitoksia tämän päivän seurasta, aktiivisesta osallistumisesta, ja jatketaan huomenna. Come on Kings esiintyy vielä ennen uutisia. Wade in your water.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Tori on täynnä tarinoita, värikkäitä vihanneksia, meteliä ja musiikkia. Siellä ruoka on jostakin kotoisin ja kohtaamiset ihmisen kokoisia. Ja vaikka torikausi loppuisi, kohtaamiset eivät lopu.
4: Keskimaan Jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Mies löytyi tiistai-aamuna kuolleena rantavedestä Pohjanmaalla Kristiinan kaupungissa, kertoo Pohjanmaan poliisi. Poliisi ei epäile asiassa rikosta. Hätäkeskus oli saanut tiistai-aamuna 10 jälkeen ilmoituksen, että omainen oli löytänyt miehen elottomana rantavedestä Kristiinan kaupungin Skatanista. Paikalle lähetettiin ensihoidon lisäksi poliisi. Mies todettiin kuolleeksi. Poliisi jatkaa asian selvittämistä kuolemansyyn tutkintana, eikä tiedota asiasta enempää. Myös Jyväskylässä toimiva suomalainen puolustus- ja turvallisuusalan yhtiö Savox Communications kertoi tiistaina aikeistaan listautua Helsingin pörssin päälistalle. Savox on erikoistunut tuottamaan kriittisen viestinnän ratkaisuja puolustus-, turvallisuus- ja suojausaloille. Yhtiön mukaan listautumisannin ja myynnin tavoitteena on tukea sen pitkän aikavälin liiketoimintastrategian ja strategisten tavoitteiden toteuttamista. Savoxin pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yhtiö laajeni Jyväskylään vuonna 2018, jolloin se osti kuulosuojaukseen erikoistuneen Silenta Group Oy:n koko osakekannan. Yhtiö jatkaa Jyväskylässä kuulosuojainten kehitystä ja valmistusta. Jyväskylän yliopistossa alkaa uusi kansainvälisen varhaiskasvatuksen kandidaattiohjelma. Englanninkielinen tutkinto-ohjelma alkaa syyslukukaudella 2027. Kolmivuotinen koulutusohjelma antaa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajana Suomessa. Tutkinto-ohjelma vastaava Olli Merjovaaran mukaan ohjelma tukee kielitaidon kehittymistä, mutta ei takaa automaattisesti suomenkielisessä opetuksessa vaadittua kielitaitoa. Koulutuksella vastataan kasvavaan tarpeeseen korkeasti koulutetuista varhaiskasvatuksen opettajista ja asiantuntijoista Suomessa ja ulkomailla. Perhossa sattui maanantai-iltana vakava onnettomuus, jossa pieni lapsi jäi pakettiauton alle pihapiirissä. Poliisin saamien alustavien tietojen mukaan toinen lapsen vanhemmista oli siirtämässä pakettiautoa pihalla, kun 1,5-vuotias lapsi jäi auton alle. Lapsi loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Hän oli kriittisessä tilassa, kun hänet kuljetettiin sairaalaan jatkohoitoon ambulanssihelikopterilla. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja onnettomuuteen johtaneita olosuhteita.
7: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila tänään 17 ja 22 välillä. Huomenna 19-24. Yölämpötila eteläosissa 7-11 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Lämpötila tänään 14-20, huomenna 16-22. yölämpötila 5-11, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
10: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

0: australialaisherran projekti Way Dynamic. Miffed it. Marille kiitokset. Superpaikallisten aamujen tekijöille kiitokset. Elämälle kiitos. Nyt alkaa puolen Suomen iltapäivä lähetys.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Lepposa tiistaita meikäläisenkin puolesta. Nykyihminen se yrittää itseään hoitaa monilla tavoilla. Ainakin osa meistä ihmisistä ja varmaan kaikilla on sitten niinku jotain keinoja käytössä. Oli ne saunomiset tai metsälenkit tai jotkut kelluntatankit tai vedetään vitamiineja tai käytetään ourasormuksia ja muita älyvitkuttimia ja keskitytään vagushermon stimuloimiseen ja mitä näitä kaikkia nyt onkaan tämmöisiä juttuja, terapiasessioita, mitä nykyihminen itsellensä varaa. No yksi tämmöinen itsensä hoitamisasia on kraniosakraaliterapia. Sanahirviö, kraniosakraaliterapia. Tänään iltapäivän vieraana on Katja Puolakka, joka on kraniosakraaliterapeutti. Me tutustutaan tämmöiseen hoitomuotoon puolen Suomen iltapäivässä tänään. Kraniosakraaliterapia. Ne on tämmöisiä hoitoja. No me kuullaan kello 15 jälkeen, että minkälaisista hoidoista onkaan kyse. Mä törmäsin sosiaalisen median päivityksen kautta tähän kraniosakraaliterapiaan. Yksi tuttava oli semmoisessa käynyt ja hän oli kokenut, että hän oli saanut tosi hyvän olon siitä itselleen, että suuren avun tämmöisestä yhdestä käynnistä tähän kyseiseen terapiamuotoon, jonka nimeä en nyt lausu enää, koska sanoin sen ihan tarpeeksi monta kertaa. Mutta tutustumme tänään tommoseen hoitomuotoon, kraniosakraaliterapia. Nyt mä sen sanoin, vaikka just sanoin, että en sano sitä kertaakaan, niin siinä se tuli. Näin tää menee. Katri Ylanderin musiikkia tulossa seuraavaksi ja The Hives-nimistä yhtyettä kans. Puolen Suomen iltapäivä lähetys totta kai ilta kuuteen saakka. Myös tänään paikalliset ohjelmapalaset paikoillaan 3:30, 3:45, 4:30. Sitten 80-luvun musiikista nautitaan puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa ennen 3:00. Uhosin, että soitetaan tällä viikolla kasarimusaa joka päivä. Siitä tulee myös tänään 80-luvun ihanaa musakkia. Kyllä mä intouduin sitä soittamaan pitkin lähetystä muutenkin, mutta erityisesti nyt tällä viikolla siis noin 14:45 fiilistellään 1980-luvun hittibiisejä puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa. Mitäs vielä? Ensi viikolla tätä ohjelmaa tekee Mari Pekkanen. Meikäläinen lompsahtaa perjantaina kesälomalle, niin voidaan itse asiassa puhua tuosta kesästä hetken kuluttua lisää, että mitä se oikein tarkoittaa täällä puolen Suomen radiossa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Country Ylander, täydellinen mulle. Puolen Suomen iltapäivän lähetys, tiistai toinen päivä kesäkuuta. Meikäläinen 3 viikkoa veke täältä iltapäivän lähetyksestä. Hei, tätä lähetystä pystyy kuuntelemaan siis ensi maanantaista lähtien. Mari Pekkanen hyppää siis tuuraamaan mua tähän Puolen Suomen iltapäivään kello 13-18 ensi maanantaista lähtien. Ja heinäkuu, se saattaa monesti olla semmoinen, että jossain firmoissa pistetään vähän niin kuin lappua luukulle ja otetaan jotenkin kevyesti tai että hommat ei pyöri. Tämä saattaa koskea joitain radiokanaviakin, mutta meillä täällä Puolen Suomen radiossa heinäkuu tarkoittaa sitä, että meillä on niin kuin satsattu ja panostettu ohjelmistoon. Meillä tulee niin kuin musiikin erikoisohjelmia tulee paljon ja erityisesti viikonloppuohjelmiin on panostettu, että lauantaisin ja sunnuntaisikin tulee niin kuin tosi paljon kuunneltavaa. Niin meillä ei höllätä nyt kesällä. Meillä pistetään pökköä pesää heinäkuussa täällä Puolen Suomen radiossa, että ohjelmia tulee ja ohjelmia piisaa. Niistä lisää tässä lähipäivinä tai sitten viimeistään heinäkuussa kuulet, että mitä täältä oikein sitten tuleekaan. Mutta heinäkuu ei tosiaan tarkoita täällä meidän kanavalla mitään semmoista, että levättäisiin, että oltaisiin poissa, vaan me olemme kehissä, me olemme vahvasti läsnä ja Puolen Suomen radiossa panostetaan tosiaan nyt tähän kesään ja tehdään tästä kaikkien aikojen radiokesä täällä Puolen Suomen radiossa, niin kierrokset vaan kovenevat tuossa kesäaikaan, että ohjelmaa piisaa täällä meidän kanavalla kyllä. Ja se on hyvä näin, se on hyvä näin. Tehdään vähän eri tavalla kuin ehkä joku muu ja me muutenkin ollaan tämmöinen erilainen radio, että vedetään tätä omaa linjaamme ja tehdään omaa juttua. Me pelataan omaa peliä ja katsotaan mihin se riittää urheilutermeillä. Mutta joo, ohjelmistoon on panostettu heinäkuussa, että tulee musaohjelmia tutuilta tekijöiltä, jotka on kanavalla tuttuja muutenkin, niin niiden määrä on suuri. Ja tämä on hyvä, tämä kesä menee silleen kivasti, että lisätään niitä kierroksia. Mä oon tosiaan 3 viikkoa täältä pois. Nyt sitten, mitäs se menee, 2 viikkoa ennen juhannusta, viikko juhannuksen jälkeen. Ja sitten siinä jää vielä pari päivää niin kuin kesäkuussa, viimeistä päivää ennen kuin heinäkuu alkaa, kun meikäläinen sitten on takaisin täällä iltapäiväaikaan äänessä Puolen Suomen radiossa. Ja heinäkuussa myös about silleen niin kuin tähän samaan aikaan, kun yleensäkin pientä viilausta tulee siitäkin lisää sitten myöhemmin. Mutta kesä menee tälle, että tämä ei ole mitenkään sillä, että vaan laulut soi ja muuten niin kuin kukaan ei sitten juonna. Että meillä on kamaa radiossa ja tosiaan erikoisohjelmia isosti esillä ja niihin on satsattu. Niin hieno kesä tulossa Puolen Suomen radiossa.

0: WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Pian soitetaan toive musiikkia. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä toi äskeinen orkesteri oli ruotsalainen The Hives. Ai vitsi, kun tekisi mieli korvata se HK-kirjaimella. Mutta ei tehdä semmoista nyt ollenkaan. Mennään The Hives-nimellä. Ruotsalaisosaamista seuraavaksi myös. Zara Larsson on fiituroimassa Clean Banditin kappaleessa Symphony ja Kulkurin iltakalja. Vaikka kello ei ole vielä edes 14, niin avaamme silti Hassisen koneen kappaleen Kulkurin iltakalja Puolen Suomen iltapäivässä. Kohta toive musaa.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
7: Iskä, mikäs lintu tuo on?
8: Se on västäräkki.
7: No entä tuo?
8: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
7: No entä vasta tuo?
8: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
9: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
10: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mac, ei me koskaan pieleen. Ei se kuulosta
0: ulkomainonta. Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mac kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mac.fi/kesä.

Kulkurin iltakalja, Hassisen kone. Seuraavaksi toivemusiikin pariin. Toivebiisin jälkeen kuunnellaan Rag & Bone Mania, Army of Loversia ja Michael Jacksonia. Nyt otetaan semmoinen kappale, mitä harvemmin ehkä radiossa kuulee. Aika huuruinen biisi, aika taiteellista menoa Jimi Hendrixiltä. Eräs kuulijamme halusi soimaan Rainy Day, Dream Away nimisen Jimi Hendrix-kappaleen. Mistäs mä löydän tän? Tuolta. Nimetön kuulijamme. Joo. Sadepäivään sopisi Jimi Hendrix Rainy Day Dream Away. Tuskin paljon on tätä kuultu. Joo. Ei taida olla meillä puolen Suomen radiossakaan tässä soinut nyt, kun marraskuun alussa aloitettiin puolisen vuotta sitten. Niin eipä ole tätäkään laulua koskaan soitettu täällä meidän radiossa ja taas soitetaan. Toivekamaa Jimi Hendrix. Rainy Day, Dream Away.

0: Nimetön kuulijamme halusi kuulla Rainy Day Dream Away -kappaleen Jimi Hendrixiltä. 60-luvun puolelle mennään, 1968 tämän äänitteen julkaisuvuosi. Hienoja stereoefektejä, hienoa tunnelmaa. Ei mikään hittibiisi Jimi Hendrixiltä. Mutta kiitos tästäkin toiveesta, joka pärähti WhatsAppiin 0406195939. Ja mä soitan ihan tässä lähitulevaisuudessa myös lisää toivekamaa. Sitä on tulossa pian.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

strong and developed.

0: välisissä tilisiirroissa on huomattu häiriöitä ja ongelmien syyt eivät ole just nyt vielä selvillä, mutta niitä tietenkin selvitetään. Korttimaksut toimivat normaalisti, e-laskujen näkyvyydessä on häiriö, jota myös selvitetään. Pankin asiakaspalvelussa oli aikaisemmin tekninen vika, joka on ratkennut. Palvelussa on pankin mukaan edelleen ruuhkaa. Pop-pankki tiedotti häiriöistä ensimmäisen kerran tänään tiistaina aamupäivällä. Oliko se eilen jonkun toisen pankin häiriöt otsikoissa? Niin, joo, tuli vaan mieleen, sitten kun on 0 euroa tilillä, niin tili tyhjä, niin on kevyt olla ja helppo hymyillä, niin ei tarvitse stressata, että sieltä on jotain tonneja hävinnyt tilisiirroissa jonnekin.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Onko muidenkin perheiden mökkireissut tällaista sähläystä?
4: Höpön töttö. Eihän meidän perhe sählää koskaan.
3: Jaa, ei vai.
4: Teatteri Eurooppa 4 näytelmä Perhe edellä puuhun Riihivuoren kesäteatterissa.
3: Parhaalla Finhitsellä höystettynä.
4: Liput lippu.fi.
5: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
6: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

Beat It lauloi Michael Jackson. Hyvää tiistaipäivää, osittain sateista tiistaipäivää. Lahdessa on aika harmaata, hämärää, aurinko ei paista, paitsi siellä pilvien takana. Kyllähän se aina paistaa, mutta me ei vaan nähdä sitä, kun ne pilvet on siinä edessä. Joo, anteeksi, mennään eteenpäin sen toivemusiikin pariin. Toivebiisiä kinusi soimaan eräs kuulijamme Krisu. 0406195939. No Man's Band, jyväskyläläinen pitkän linjan poppoo. Heiltä pitäisi saada soimaan kappale nimeltä Tänään. Krisu kirjoittaa, että biisin kirjoittaja oli intissä kirjoittaessaan tätä. Pitäisi olla työssä oppimassa, mutta lapsi sairastaa ja mun tarvitsee olla kotona. Hyvä kesäloman aloitus, huutomerkki tee Krisu. No, sitten kun sairastetaan, niin sairastetaan. No ei niin kuin tule kellon kanssa. Kun ollaan kipeänä, sitten ollaan kipeänä. Mutta No Man's Band tänään. Toivottavasti tämä helpottaa siellä sairasteluja. Yltiö positiivinen biisi, mutta ehkä tässä on sitten semmoista voimaa, mitä tästä kappaleesta saa, että muillakin menee välillä päin. Jotain. Sanonko mitä? En minä sano. Minä annan musiikin sanoa. No Man's Band tänään.

0: Ylti ja positiivinen sanoitus. No Man's Band tänään. Se oli toive musiikkia ja kyllä se aurinko paistaa, vaikkei me nähdä sitä, niin siellä se on päällä jatkuvasti. 247-365.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Mitkä on päivän tärkeimpiä uutisia? Selvitellään niitä Robbie Williamsin kappaleen jälkeen. Luvassa on kello 14 radiouutiset.

0: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä
1: metalli kiertää. Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
3: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifi.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Financial Times-lehden mukaan Yhdysvallat saattaa olla halukas sijoittamaan ydinaseitaan nykyistä useampiin Euroopan liittolaismaihin. Tämän olisi lehden mukaan tarkoitus tasapainottaa sitä, että Yhdysvallat on aikeissa vähentää joukkojaan ja kalustoaan Euroopasta. Nykyisin Yhdysvaltain ydinaseita arvioidaan olevan sijoitettuna Euroopassa Turkkiin, Hollantiin, Belgiaan, Italiaan ja Saksaan, mahdollisesti myös Britanniaan. Financial Timesin mukaan Puolassa ja Baltian maissa on ollut kiinnostusta saada yhdysvaltalaisia ydinaseita maiden alueelle. Mies löytyi tiistai-aamuna kuolleena rantavedestä Pohjanmaalla Kristiinan kaupungissa, kertoo Pohjanmaan poliisi. Poliisi ei epäile asiassa rikosta. Hätäkeskus oli saanut tiistai-aamuna 10 jälkeen ilmoituksen, että omainen oli löytänyt miehen elottomana rantavedestä Kristiinan kaupungin Skatanista. Paikalle lähetettiin ensihoidon lisäksi poliisi. Mies todettiin kuolleeksi. Poliisi jatkaa asian selvittämistä kuoleman syyn tutkintana eikä tiedota asiasta enempää. Myös Jyväskylässä toimiva suomalainen puolustus- ja turvallisuusalan yhtiö Savox Communications kertoi tiistaina aikeistaan listautua Helsingin pörssin päälistalle. Savox on erikoistunut tuottamaan kriittisen viestinnän ratkaisuja puolustus-, turvallisuus- ja suojausaloille. Yhtiön mukaan listautumisannin ja myynnin tavoitteena on tukea sen pitkän aikavälin liiketoimintastrategian ja strategisten tavoitteiden toteuttamista. Savoxin pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yhtiö laajeni Jyväskylään vuonna 2018, jolloin se osti kuulosuojaukseen erikoistuneen Silenta Group Oy:n koko osakekannan. Yhtiö jatkaa Jyväskylässä kuulosuojainten kehitystä ja valmistusta. Jyväskylän yliopistossa alkaa uusi kansainvälisen varhaiskasvatuksen kandidaattiohjelma. Englanninkielinen tutkinto-ohjelma alkaa syyslukukaudella 2027. Kolmivuotinen koulutusohjelma antaa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajana Suomessa. Tutkinto-ohjelma vastaava Olli Merjovaaran mukaan ohjelma tukee kielitaidon kehittymistä, mutta ei takaa automaattisesti suomenkielisessä opetuksessa vaadittua kielitaitoa. Koulutuksella vastataan kasvavaan tarpeeseen korkeasti koulutetuista varhaiskasvatuksen opettajista ja asiantuntijoista Suomessa ja ulkomailla.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila tänään 17 ja 22 välillä, huomenna 19-24. Yölämpötila eteläosissa 7-11 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Lämpötila tänään 14-20, huomenna 16-22. Yölämpötila 5-11, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: No iltapäivää, iltapäivää. Studiossa ollaan Puolen Suomen radiossa ja me emme ole yksin. Iltapäivän vieraamme tänään tuossa noin tunnin kuluttua on kraniosakraaliterapeutti Katja Puolakka. Mikä ihmeen kraniosakraaliterapeutti? No en minäkään tiedä, mutta tunnin kuluttua tiedämme lisää. Mä törmäsin somessa, eli siis sosiaalisessa mediassa tämmöiseen päivitykseen, missä eräs tuttuni hehkutti silleen, että hän ei yleensä mainosta mitään tai hehkuta mitään, mutta nyt hän halusi hehkottaa nimenomaan tätä kraniosakraaliterapiaa. Hän sanoi, että hän on kärsinyt pitkään uniongelmista, nukkunut huonosti ja sitten oli semmoinen olo, että jotain pitäisi tehdä. Niin hän oli käynyt tämmöisessä kraniosakraalihoidossa ja sen jälkeen oli kuulemma nukkunut pitkän ja eheän yön ja oli saanut hyvän ja lempeän hoidon manuaalista terapiaa, kraniosakraalihoitoa. Katja Puolakka tekee tämmöisiä hoitoja ja hän on iltapäivän vieras. Katja Puolakka äänessä iltapäivän 3 ja 6 välillä tänään tiistaina Puolen Suomen iltapäivässä. Puolen Suomen 5 musaohjelma osio ennen kello 3, noin kello 14.45. Porautuu 80-luvun tunnelmiin itse asiassa koko viikon. Meillä on kasarimusaa tarjolla noin varttiin vailla 3. Ja paikalliset ohjelmaosiot pyörii tänään tietysti. Ensimmäinen semmoinen luvassa tuossa 2:30 aikaa, eli sitä ei tarvitse enää hirveän pitkään venttailla. Puolen Suomen iltapäivää tosiaan tällä viikolla vielä tarjolla meikäläisen vetämänä ensi viikolla. Mari Pekkanen täällä puikoissa. Mä olen 3 viikkoa poissa. Eli perjantaina kuuluu lompsis ja meikäläinen livahtaa lomille.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Sam Fender, The Treadmill. Mä sanoin tuossa ennen kello 2, kun kuunneltiin yltiöpositiivista musiikkia, että sanotus oli yltiöpositiivinen. No Man's Bandin klassikkobiisissä tänään jyväskyläläinen yhtye kyseessä, jota muuten hehkuteltiin tuolla meidän WhatsAppissakin, että biisi on legenda. Niin saatiin ääniviestikin liittyen tuohon biisin viestiin.
1: No eilen kyllä meinas mennä kaikki perseelleen, mutta tänään ei oikeasti mennytkään, mutta voimia vaan kaikille, kyllä mini tänään kaikki päin persettä.
0: Kiitokset Lahteen. Meidän vakkarikuulija June pisti ääniviestiä tulemaan tänne. Onneksi Junellakin vaan eilen meinas mennä asiat sinne huonompaan suuntaan ja huonommalle tolalle, mutta ei sitten kuitenkaan mennyt. Ja eihän ne nyt oikeasti, jos silleen vaikka sanotaan, että kaikki menee päin peetä, niin eihän siinä välttämättä tarvi olla kuin muutama asia. Varmaan jos menee pari, kolme juttua, neljäskin ja viideskin saman päivän aikana, joku homma menee reisille, tulee semmoinen huono kierre päälle, niin se rupeaa tuntua, että kaikki asiat menee päin peetä, vaikka oikeastihan siinäkin päivässä sit varmasti suurin osa jutuista toimii ja monet asiat skulaa, mutta ihmisen mieli on varmasti semmoinen, että sitten kun menee pari juttua tai muutama juttu vinksalleen, niin sitten rupeaa jotenkin tuntua, että kaikki menee ja kaikki ahdistaa ja mikään ei siinä päivässä toimi. Mutta se on se ihmisen mieli semmoinen, että sitten me keskitytään siihen negaan ja sitten niin kuin unohtuu ne hyvät jutut, koska joka päivässä varmasti kuitenkin on sitten tosiaan niitä monia juttuja, mitkä kuitenkin toimii. Eihän tästä elämästä muuten tulisi yhtään mitään.
2: Yllättävän paikallista.

0: Tämä on Shaggy ja Angel, tai oli Shaggy ja Angel, sinnehän se biisi feidautui pois. Toive musiikin pariin. Moikka Jani, soittaisitko Chris Rean The Blue Cafe -biisin ja mukavaa iltapäivää kaikille toivottelee Immi. Viestissä on halihymiöitä, höpönassuja hymiöitä ja auringon kuva kans ja sydämiä. Näitä Immi pistää kaikille tulemaan ja toivottaa tosiaan mukavaa iltapäivää meille tähän tiistaihin. Chris Rea, The Blue Cafe, Irinan kappale Näen minut tässä tulee myös ja sitten luvassa on paikallista asiaa. Tämän päivän ensimmäinen paikallinen setti.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

Tavataan sinisessä kahvilassa Chris Rea, The Blue Cafe. Immi pisti WhatsApp-viestin meidän numeroon 0406195939 ja halusi kuulla juuri tuon laulun. Ja jos sulla on jotain toivekappaletta mielessä, niin voit kirjoittaa oman viestin tai sanella vaikka ääniviestin kanssa tuohon samaiseen numeroon 0406195939.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Meillä on uimahyppääjä aamukahvivieraana. Ootko siellä?
2: Täällä mä oon.
1: No niin, lumi on täällä. Uimahyppääjä, joka on nyt tällä hetkellä pienesti urheilukielossa, mutta hän on siis töissä myös täällä tänään, joten ajateltiin, että pistetään sut töihin, eli ääneen. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Peruskoulun päättänyt lumi, minkälainen on peruskoulun päättäneen ihmisen fiilis tämmöisenä tiistaina, kun oot kuuteen tullut jo töihin kuitenkin?
2: No, erittäin hyvä. Viikonlopusta on selvitty. Oli ylioppilasjuhlia ja kavereitten kanssa oleskelua.
1: Tuo kyllä kuulosti hyvin aikuista. Viikonlopusta on selvitty, koska yleensä siis niinku, noin aikuinen vastaa tämmöisiä. Oli, siis juhlia oli, niinkö?
2: Joo.
1: Missä koulujen päätöstä vietit?
2: Satamassa.
1: Joo.
2: Illasta.
1: Oliko muita?
2: Oli, siellä oli kyllä porukkaa paljon.
1: Joo. Minkälaisen ihan vaan siellä siis jossain Nurtsialueella vai?
2: Siellä rannassa ja Nurtsialueella kavereiden kanssa oleskelua.
1: Oliko moneen ikäistä porukkaa vai oliko se nimenomaan samaa ikäistä porukkaa kuin työ?
2: No aika samaa ikäistä, kun musta tuntuu, että vanhemmat tai ne, jotka pääsivät ehkä ylioppilaaksi, meni sitten baareihin, mutta aika lailla mun ikäistä porukkaa.
1: Vanhemmat, eli ylioppilaaksi pääsit.
2: Mun ikäisestä vanhemmat.
1: Entäs me fossiilit, oliko ne?
2: Ei onneksi paljon. Ei, se oli ihan hirveä.
1: Ei ollut ankeuttamassa tilannetta.
2: Ei.
1: No miten tämmöinen kesä näyttäytyy sulle? Nyt kun, siis mikä fiilis ylipäänsä siitä, siis tosiaan on, että peruskoulu. Onko jotain erityistä haikeutta tai erityistä juhlamieltä? Tai?
2: No ehkä vähän, kun kaikki kaverit menee eri paikkoihin, niin siitä vähän haikeutta ja sitten. No mä tykkäsin kyllä olla yläkoulussa, kun tuntui, että se oli niin helppoa ehkä.
1: Mm.
2: Tai varsinkin, kun se opiskelu ei vielä ollut ehkä niin vakavaa, ainakaan mulle. En ottanut hirveästi stressiä siitä.
1: Mm. Saattaa olla, en tiedä mitä vanhempasi tykkään sanoa, mutta saattaa olla, että se jatkuu ajatus vielä, koska kyllä se kehityskin, kehitystä kun tapahtuu, niin vaikka vaatimusta se nousee, niin se välttämättä ei tunnu aina ihan siinä. No minkälaisia odotuksia nyt sitten, miten se oli, ensi viikolla tiedät?
2: Joo, ensi viikon torstaina tulee yhteishaun tulokset.
1: Jännittääks ne?
2: No joo, koska totta kai toivoo, että pääsee se eka hakuvaihtoehtoa.
1: No mitä, jos et pääse, niin mikä se on niin kuin se semmoinen, mitenkä se sanoisi, uhkaskenaario, niin kuin joku sanoisi?
2: No sit pitää vaan toivoa, että kyllä mä uskon, että vaikka mä en siihen ekaan pääsisi, niin kyllä kaikki silleen lutviutuu ja ihan varmasti tulee hyvä.
1: Minkä kannalta se olisi niin kuin tärkein, että se eka toteutuisi?
2: Kun siinä mä siis hain silttiin urulle, niin siinä on se juttu, että kun siitä saa niitä opintopisteitä, kun käy niissä omissa aamutreeneissä, niin sit voi jättää, mun käsittääkseni voi sitten jättää niin kuin osan kurssista niin, pois niin niillä opintopisteillä. Ja sitten
1: niin tavallaan keskittyy niin enemmän urheiluun, niin, joka niin kuin on sit siinä tapauksessa osa opintoja.
2: Mm.
1: Mutta ei mikään, niin kuin kuulostaa taas toiselta siltä, että ei niin kuin mikään ihan katastrofi olisi.
2: No ei.
1: Miten paljon sulla, siis uimahyppyä kun harrastat, miten paljon treenejä on siinä tilanteessa, kun pystyt treenaamaan?
2: Viime kaudella oli 7 kertaa viikossa. Mutta nyt en mulla ollut 5 kertaa viikossa.
1: Niin.
2: Kun mä oon jättänyt osan treeneistä pois, kun tuntui, että ei sitä oikein tullut sitten. Tai ei se oikein hyödyttänyt oikein mua enää, ja sitten se oli vaan raskaampaa. Niin sitten mä jätin mun keskiviikon aamutreenit pois, kun mä siis tosiaan kävin aamutreenissä, eli ne alkoi 7 ennen koulua.
1: Mm.
2: Niin se oli niin,
1: ja yläkoulussa edelleen.
2: Joo, niin yläkoulussa oli.
1: Samaan aikaan. Niin.
2: Joo. Ja sitten lauantai-treenit jätin pois, kun oli viikonloppu niin täynnä, että ei ehtinyt oikein kavereita näkeä tai mitään muutakaan tekemään.
1: Niin, tuo on aika kypsääkin ajattelua toisaalta, että pystyy niin kuin ajatella, että elämässä on vähän muutakin.
2: Niin, en mä tiedä.
1: Meinaako koskaan unohtua?
2: No, ehkä viime syksynä oli vähän sillä, että kun se treenit oli se niin kuin pääpainota, mutta nyt kun on se ollut niin kuin treenikielossa, niin on ehkä sillä enemmän viettänyt aikaa kavereiden kanssa vapaa-ajalla, niin ei ole ollut ihan hirveä ikävä takaisin. Mutta totta kai sitten jatko heti, kun pystyy.
1: Niin, ja voi olla tietysti, että palatessa tuntuu taas, että niin, tämä on ihan kivaa puuhaa. Ja kuka tee henkisesti ihan hyvää levon paikkaa?
2: Niinpä, joo.
1: No minkälaisia, siis sä oot nyt töissä täällä.
2: Joo.
1: Onko kesä pelkkää työtä?
2: No, mä oon nyt 2 viikkoa täällä ja sitten on kaikkea reissua tulossa ja sitten mä menen myös isoseksi. Niin, ihan kyllä ehtii.
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ed Sheeran ja Azizam. Kaikenlaisia toivekappaleita sinkoilee tänne studioon. Kornin kappale Lowrider pitäisi saada soimaan. Keskipäivän keitaassa tuli alkuperäinen versio. Kornin versio on nyt semmoinen, jonka kuulijamme haluaisi saada soimaan. 57 sekuntia silkkaa tykitystä. Onko tämä nyt tykitystä vai onko tämä semmoista matelua ja fiilistelyä tämä Kornin biisi? Mulle tulisi tykityksestä mieleen joku hirveä niin kuin death metal mättö tai semmoinen kunnon tuplabasari tykitys, mutta eikö tämä aika letkeä biisi, tämä Kornin Lowrider? Toive musiikkia anyways joka tapauksessa puolen Suomen iltapäivässä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: that boss shit.
1: Toive musiikki ja alle minuutin mittainen biisi, Korn, Low Rider. Ja mä mietin, että kuka ihme tuossa biisissä laulaa, että se nyt ei ainakaan ole Kornin normilaulusolisti, niin ei olekaan. Se on kitaristi Head, joka tuossa vokaalit hoiti tuossa Low Rider-biisissä. Toive musiikkia Puolen Suomen iltapäivässä. Kohta kuunnellaan tämän päivän Puolen Suomen biisi, joka tulee 80-luvulta. Sieltä tulee myös tämä laulu.

0: Niin, mä sanoin, että tämä laulu tulee 80-luvulta. Jos nyt oikein aletaan hiuksia halkomaan, niin biisi on 60-luvun peruja. Hollantilaisyhtye Shocking Blue teki silloin ton Venus-biisin, mutta 80-luvulta toi Bananaraaman versio sitten tuosta kappaleesta. Kohta luvassa tämän päivän Puolen Suomen biisi, joka on ikonista elokuvaa Matskua, eräästä 80-luvun hittileffasta tuttu menevä biisi. Enpä sano enempää, paljastan muuten ihan liikaa. Kohta Puolen Suomen biisin pariin, mutta sitä ennen Noel Gallagher's High Flying Birds ja Fallen Angel Broken Arrow.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: City Market.
5: 3, 2, 1.
6: Kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
7: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.

Oasis-ukko Noel Gallagher, Fallen Angel, Broken Arrow. 80-luvun musiikista nautitaan näihin aikoihin tällä viikolla Puolen Suomen iltapäivässä. Meillä on kasariteema viikko Puolen Suomen biisin kanssa. Ja jos 80-luvusta puhutaan, niin silloin ei voida kyllä ohittaa Top Gun-nimistä elokuvaa. Mä erehdyin joskus katsomaan tuota leffaa sitten niin kuin tälleen aikuisena. Ei oikein toimi enää, ei kannata edes yrittää. Se ei oikein kestänyt aikaa. Mutta se oli silloin aikana kova leffa se Top Gun. Ja siitä löytyy aikamoinen soundtrack. Sieltä löytyy monta hurjaa biisiä. Take My Breath Away, Berlinin se semmoinen slovarikappale. Danger Zone, Kenny Logginsin biisi. Ja sitten sieltä löytyy tämä Cheap Trickin Mighty Wings. Otetaan aika nyt silleen, että tärisytetään tornia. Cheap Trick, Mighty Wings, tämän päivän Puolen Suomen biisi.

0: Leffa ei ole ehkä tosiaan kestänyt aikaa niin hyvin, mutta onneksi tämä musiikki on. Top Gun, leffa musaa, Cheap Trick, Mighty Wings.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Meillä olisi kuule uutiset luvassa nyt kello 3 radiouutiset, iltapäivän 3 uutiset ja kraniosakraaliterapeutti Katja Puolakka äänessä aivan pian.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Nainen kuoli henkilöauton ja junan törmäyksessä Loimaalla, tiedottaa poliisi. Turusta Tampereelle matkalla ollut Intercity-juna 905 törmäsi henkilöautoon Kytömaantien tasoristeyksessä Loimaalla. Menehtynyt henkilö oli autoa kuljettanut nainen. Autossa ei ollut tapahtumahetkellä muita eikä junan matkustajia loukkaantunut onnettomuudessa. Radan kunnostustyöt on saatu valmiiksi ja liikenne radalla kulkee normaalisti. Onnettomuuden takia kolme reitillä kulkevaa junaa korvattiin linja-autoilla Turku-Humppila välillä. Jopa 59% vanhusten kotihoidon työntekijöistä ja 62% ympärivuorokautisen hoidon työntekijöistä harkitsi vakavasti työnsä jättämistä. Tieto käy ilmi laajasta tiistaina julkaistusta vanhustyön tutkimuksesta, jonka kysymykset oli suunnattu perustason hoivatyötä tekeville lähihoitajille, perushoitajille ja hoitoapulaisille. Työnsä lopettamista vakavasti harkitsevien työntekijöiden osuus on 20 vuoden seuranta-aikana lähes kolminkertaistunut. Tutkijat pitävät kehitystä erityisen huolestuttavana. Mies löytyi tiistai-aamuna kuolleena rantavedestä Pohjanmaalla Kristiinan kaupungissa, kertoo Pohjanmaan poliisi. Poliisi ei epäile asiassa rikosta. Hätäkeskus oli saanut tiistai-aamuna 10 jälkeen ilmoituksen, että omainen oli löytänyt miehen elottomana rantavedestä Kristiinan kaupungin Skatanista. Paikalle lähetettiin ensihoidon lisäksi poliisi. Mies todettiin kuolleeksi. Poliisi jatkaa asian selvittämistä kuolemansyyn tutkintana eikä tiedota asiasta enempää. Myös Jyväskylässä toimiva suomalainen puolustus- ja turvallisuusalan yhtiö Savox Communications kertoi tiistaina aikeistaan listautua Helsingin pörssin päälistalle. Savox on erikoistunut tuottamaan kriittisen viestinnän ratkaisuja puolustus-, turvallisuus- ja suojausaloille. Yhtiön mukaan listautumisannin ja myynnin tavoitteena on tukea sen pitkän aikavälin liiketoimintastrategian ja strategisten tavoitteiden toteuttamista. Savoxin pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yhtiö laajeni Jyväskylään vuonna 2018, jolloin se osti kuulosuojaukseen erikoistuneen Silenta Group Oy:n koko osakekannan. Yhtiö jatkaa Jyväskylässä kuulosuojainten kehitystä ja valmistusta.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Pilvisyys on vaihtelevaa, maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila tänään 17 ja 22 välillä. Huomenna 19-24, yölämpötila eteläosissa 7-11 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua, lämpötila tänään 14-20, huomenna 16-22. Yölämpötila 5-11, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Ja aivan pian seuraavan musiikkikappaleen jälkeen aloitamme haastatteluhetken iltapäivän vieraan kanssa. Katja Puolakka on tulossa ihan kohta tänne studioon. Katja Puolakka on kraniosakraaliterapeutti. Tämä on vaikea sana, tämä kraniosakraali. Mä oon sen kanssa tuskaillut tässä pitkin lähetystä jo ja oon miettinyt, että miten se niin kuin oikein tavutetaan, että onko se krani, osa, kraali vai onko se kraniosakraali. Kyllä se on kraniosakraali. Katja Puolakka saa eksperttinä kohta selittää meille, että mistä on kyse. Siis se on yksi tämmöinen hoitomuoto, joka perustuu jotenkin osteopatiaan ja siinä ihmistä hoidetaan ja kosketetaan. Mutta kohta kuulemme tarkemmin, että mistä onkaan oikein kyse, koska meillä on täällä ihan siis tämmöinen kouluttautunut kraniosakraaliterapeutti tänään kertomassa, että mistä on kyse. Katja Puolakka hetken kuluttua äänessä Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Puolen Suomen iltapäivän lähetys ja iltapäivän vieras Katja Puolakka on studiossa. Hei.
1: Moikka.
0: Kraniosakraaliterapia on homman nimi, mistä puhutaan tänään. Menikö toi oikein? Mun piti vähän tavutusta miettiä. Tai kraniosakraaliterapia.
1: Joo, kraniosakraaliterapia on hoitomuodon nimi ja sen englanninkielinen nimi on craniosacral therapy.
0: Ja aivan vieras juttu mulle, törmäsin eräässä somepäivityksessä vaan tähän, että on olemassa tämmöinen kraniosakraaliterapia, niin mitä sä Katja Puolakka teet silloin, kun sä annat kraniosakraaliterapia hoitoa ihmisille?
1: Mä teen manuaalista eli käsin tehtävää hoitoa, ja jonka juuret on siis osteopatiassa. Mitä mä hoidon aikana teen, niin hyvin kevyellä, lempeällä kosketuksella tuen sitä kehoa vapautumaan erilaisista jännitteistä.
0: Ja mihin kohtaan sitä niin kuin tehdään? Tehdäänkö sitä paljon päähän?
1: Pään alueellekin, kyllä.
0: Joo, mutta se ei ole mikään ainoa
1: ei,
0: asia.
1: Ei, että kraniosakraaliterapias hoidetaan koko kehoa ja nimenomaan sitä koko kehon kalvojärjestelmää, että ihan niin kuin tuohon vartalon alueelle sekä sitten pään alueelle. Mutta niin kuin se nimikin, jos ajatellaan, että mistä nimi tulee, niin krani viittaa kalloon ja sitten taas sakraali niin viittaa sakrumiin eli ristiluuhun. Eli se on tämmöinen kallon ja ristiluun välinen alue.
0: Hmm.
1: Joo.
0: Minkälaisella taustalla sä oot tähän hommaan lähtenyt? Onko sulla jotain niin kuin hieronta, jotain terveysalan juttuja siellä takana?
1: No mun oma polku on ollut pikkasen poikkeuksellisen. Eli itse asiassa opiskelin aikoinaan kulttuurituottamista, tapahtuma- ja festarituotantoa, ja sitten me päädyin itse hoitoihin, jonka kautta sitten menin ensimmäiselle kurssille. Silloin oli mahdollisuus osallistua ilman pohjakoulutusta. Mutta sitten sen jälkeen, kun siitä se oli rakkautta ensikosketuksesta melkeinpä, niin
0: eli silloin, kun joku hoiti sinua?
1: Ei, vaan silloin, kun me itse pääsin ensimmäisen kerran hoitamaan ja niin kuin koskettamaan sillä, tai hoitamaan sillä kosketuksella, lempeällä kosketuksella, ja tajusin, että tämä on se mun juttu. Ja tämä on se, mitä mun ehtin. Sitten me lähdin lukemaan hierojaksi, koulutetuksi hierojaksi.
0: Miksi tämä on sun juttu? Mikä se oli se fiilis, minkä sä sait siitä, se rakkaus ensikosketuksella, niin mitä silloin sulle tapahtui itselle?
1: Se oli, kraniosakraaliterapiaan liittyy sellainen terapia, mitä kutsutaan terapeuttiseksi läsnäoloksi. Ja se, että se seuraat, se ensinnäkin niin kuin saat kosketuksen, sä tunnet sen, miten jotain siellä kehossa liikkuu ja seuraat sitä ja tuet, se, niin kuin pääsin tukemaan toista ihmistä sellaisella hyvin neutraalilla, tuomitsemattomalla läsnäololla ja auttamaan sitä kehoa vapautumaan jännitteistä, niin jotain siinä neutraalissa terapeuttisessa läsnäolossa on jotain sellaista. Se on hyvin meditatiivista myöskin olla siinä hoitajana. Niin se kosketti.
0: Mm. Ja sun pitää varmaan itse olla sitten jotenkin tosi herkkä ja tosi läsnä siinä tilanteessa, vai?
1: Harjoittelun ja toistojen tulosta ja kyllä, joo. Mm. En tarkoita sitä, että ihmisen ei tarvii olla välttämättä, niin kuin ne ei ole sellaisia, että jos on jonkinlainen ihminen tai että sun pitää automaattisesti ensin olla herkkä ja tosi läsnä oleva, koska läsnäolon taidot on sellaisia, mitä me voidaan oppia ja tulla enemmän ja enemmän niin kuin tietoiseksi siitä, että mitä me tuodaan johonkin tilaan tai tilanteeseen tai kanssakäymiseen. Mikä on se, mitä niin kuin kraniosakraaliterapiassa ja mikä itteeni on tosi lähellä, niin on se, että jos me ajatellaan monia eri vaikka hoitomuotoja, niin siellä joku hoitaja tekee vaikka tutkimista ja päätelmiä ja pyrkii päättelemään, että mikä sul on, mikä siihen auttaa. Sitten taas kraniosakraaliterapiassa, jonka juuret tosiaan siellä osteopatiassa, niin on tosi pitkälle viety se, että se on niin kuin tämmöistä hoitaja, niin kuin hoidettava kehojohteista, että tavallaan että ne sen kehon sisäinen viisaus johtaa sitä hoitoprosessia myöskin. Et toki on arviointimenetelmiä, joiden mukaan sit, mutta se perustuu pitkälti siihen meidän palpaatioon, eli kosketukseen.
0: Kosketukseen.
1: Tai tunnustelu. Palpaatio tarkoittaa tunnustelua. Käsillä tunnustelua.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Sugar Babes ja Jungle. Me jatketaan iltapäivän vieraan kraniosakraaliterapeutti Katja Puolakan kanssa jutusteluja kello 16 jälkeen tänään. Puhutaan muun muassa siitä, että mitä siellä kraniosakraalihoidoissa tapahtuu ja kenelle erityisesti nämä hoidot voisivat olla hyviä. Puhutaan tänään myöhemmin myös kosketuksesta ja sen voimasta puolen Suomen iltapäivässä. Niin tällaisten aihepiirien parissa liikutaan siis tänään tiistaina toinen päivä kesäkuuta. Mutta myös muitakin aiheita mahtuu totta maar tähän lähetykseen. Paikallista asiaa on tulossa aivan kohta 3:30 aikaan. Sitä tulee 4:30 kans. Titan musiikkia seuraavaksi kappale on nimeltään Ihmeitä.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä. Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
3: Hei, mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Kelio. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
4: Minä kun luulen, että mökillä rentoudutaan.
5: Älä änkkä, sinä vaan kiipeä.
4: Tänä kesänä Teatteri Eurooppa 4 nousee Riihivuoren kesäteatterissa Perhe edellä puuhun.
6: Mukana parhaat finhitsit.
4: Liput lippu.fi.
7: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
8: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Erinomaista tiistaipäivää. Kuuntelet Puolen Suomen radionimistä kanavaa. Nyt tulee Jungle ja kappale Keep Me Satisfied ja sen jälkeen paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Lumi on täällä kesälomaa viettämässä.
2: Joo, täällä.
1: Eli töissä. Just miten niin. Tärkeä asia on kesätyöt sulla? Tai siis ylipäänsä työt?
2: No,
1: puhutaan kuitenkin nyt siis peruskoulun päättäneistä niin. Ihmisistä edelleen.
2: No ei se sille tärkeää ole. Enemmän ehkä se, että siitä saa niinku vähän omaa rahaa.
1: Mm.
2: Että ehkä se
1: niinku, rahan takia.
2: Niin, on niin paljon mihin käyttää, niin sit pitää myös tehdä jotain, että sitä saa.
1: Joo, no heti alkoi kiinnostaa. Mihin niin. Kaikkeen?
2: Vaatteisiin, meikkeihin, sitten semmoiseen.
1: Kaikkein tärkeäseen.
2: Joo, kaikkein semmoiseen pieneen.
1: Joo. Säästöön menee.
2: Ei.
1: Ei mene. Ei. Joo. Se on kyllä ihan hyvä joko toisaalta.
2: Niinpä.
1: Tai jos pystyy tekemään sillä tavalla, niin sitten se, että saa sen nautinnon vähän nopeammin. Nopeammin käyttö. Mutta kuitenkin, siis oot sitä mieltä, että haluat sen omalla työllä tehdä?
2: Joo, totta kai. Ja varsinkin sillä, että en mä tiedä kehtäisikö myös pyytää vanhemmilta aina rahaa kaikkea.
1: Joo.
2: Ja onhan se nyt silleen kivempi, jos on niinku itse tavallaan ansainnut sen rahan.
1: Niin silläkin on oma arvonsa.
2: No joo.
1: No mitä muuta? Siis täällä on duunissa, mutta sitten oli siis iso sommia kanssa.
2: Joo, ja sitten mä valmennan myös.
1: No sekin vielä. Joo. Valmennat siis?
2: Uimahyppyjä.
1: Just näin.
2: Joo.
1: Mitä mikä saa sut menemään isoiseksi?
2: No mä tykkäsin niin kovasti olla omalla riparilla, että eihän se ole niinku sama asia kuin enemmän vastuuroolissa, mutta ehkä se niinku kokemus siitä riparista oli niin hyvä, että sit halusi vähän niinku uusia sen.
1: Mm.
2: Vaikka, niin, mä pääsin onneksi sille samalle riparille, missä mä olin itsekin ollut.
1: Pääsit kostamaan kaikki traumat.
2: Just niin. Ei, mulla kokea. On kyllä viime vuodesta semmosia juttuja, mitä mulle tehtiin, että haluan kyllä päästä uusimaan niille toisille.
1: Kuulostaa tosi terveeltä lähtökohdalta.
2: Ei, ne on ihan kivoja juttuja.
1: Joo, ilmeistä päätellä ainakin on tosi mukava. Onnea vaan heille, ketkä lumin kanssa pääsee sinne. No miten suosittu tuommoinen iso tehtävä on niin kuin nuorison keskuudessa?
2: No on siellä ollut oikeasti yllättävän paljon siellä meidän isossa koulutuksessa, varsinkin talvella. Osa lopetti kesken, mutta sille on meitä siis ollut varmaan yli 30 siellä. Ja tämä on niin kuin pelkästään niin kuin sen mun alueen.
1: Niin.
2: Isos koulutus. Ja sitten niitä on tosi monta niitä alueita.
1: Kuinka iso rooli siinä on niinku tämmöisellä niinku uskonnollisella puolella, jos sitä uskaltaa kysyä?
2: No ei ehkä enää, niinku, tai ainakaan mun riparilla silleen, ei siellä kukaan tavallaan pakottanut uskomaan mihinkään. Toivottiin vaan, että ei nyt sanota ainakaan, että minä en ainakaan usko, mutta...
1: Niin.
2: Joo.
1: Tai jos uskoakin, niin ei ainakaan, niinku, että uskon saatanaan.
2: No niinpä. Joo.
1: Joo. No mutta sä selkeästi et kokenut ainakaan ahistavana. Suvivirsi on sulle ok.
2: On. Joo, mä en tajua sitä kohua.
1: Niin kerro muuten siitä, siis mitä sä ajattelet siitä?
2: Mä en siis ymmärrä sitä kohua, koska mun mielestä se liittyy enemmän perinteeseen kuin niin kuin uskontoon, vaikka se onkin virsi. Mutta
1: nimessä on virsi. Niin. Joo, kyllä. Niin.
2: Vähän, siis kun mä kuuntelin sitä kevätyössä, kyllähän siinä vähän niin kuin lauletaan sitä uskonnosta, mutta en mä niin kuin ajattele, että se olisi mitenkään silleen.
1: Niin.
2: Ja on, mullakin on kavereita eri uskonnosta, eikä nekään ole sanonut mitenkään, että he niin kuin kokisivat jotenkin tosi kovaa tarvetta lähteä pois, eikä se heitä niin kuin haittaa, koska he kokee sen enemmän niin kuin tavallaan Suomen kulttuuriin kuuluvana.
1: Niin. Niin kuin ensin semmoista, sitä mä mietin, että eihän sinne mitään semmoisia kehotteita ole siinä niin. Suvivirressä, että...
2: Siinä vaan toivotetaan. Niin, kuin.
1: Niin, kerrotaan semmoinen tarina vähän niin kuin.
2: Niin. Joo, en ymmärrä sitä kohua.
1: Joo. Sitten siinähän oli tämä vertaus, eikö ollut jossain kohti ainakin nostettiin tämä varpunen jouluaamun.
2: Niin.
1: Oli kans, niin se oli kyllä erikoisen kuulun. En siis oikein, oliko teillä siis kellään niin kuin, esimerkiksi koulussa, niin puhutteko te tästä, että...
2: Ei me oikein puhuttu, mutta siis kyllä kun meille tuli kevätjuhlaohjelma, niin siellä luki oikein tummennetulla, että suvivirsi.
1: Niin.
2: Että se on ainakin sitä ilmasto, että ei meillä koko ajan voi siitä valittaa.
1: Niin, ja että tässä tulee suvivirsi, niin. Että vaihtoehtona on, että suvivirsi tulee silti.
2: Tai lähtee.
1: Niin, tai lähtee pois. Mm. Sitä ei toki varmaan tarvitse kirjoittaa, koska siitä se vasta hässäkkä tulisikin.
2: Niin.
1: Että lähde.
2: Oh,
1: jossain mä näin vaihtoehtoisen aikataulun, että Että jos on jotain saatanan palvontaa jossain huoneessa, vai yhteinen toiminta jatkuu 10
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Katie Tunstall, Suddenly I See. Paikalliset asiat, 3:30 setit menivät sinne ja vajaan tunnin kuluttua 4:30 aikaan nautimme jälleen paikallisesta ohjelmasisällöstä muutaman minuutin verran, eli kello 16.30. Nyt nautitaan kotimaisesta musiikista seuraavan kahden esityksen verran. Eppu Normaali vuonna 85 ja Pihlajan Encore, Encore, tai joku semmoinen on tulossa kanssa. Mennään Encorella vaan tälleen, kun täällä Härmässä ollaan. Ja Härmässä voimme lähettää viestejä toisillemme seuraavanlaisen WhatsApp-numeron kautta 040-619-5939. Kiitos Puolen Suomen WhatsApp-jengi, kun olette linjoilla ja hereillä ja aktiivisena. Lähetystä on mukava tehdä, kun viestejä paukkuu ja tiedetään, että ollaan molemmin puolin hereillä ja hököllä. Eli 0406195939.
1: Paikallisten puolella.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa. Me

0: suosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuinen

0: Pihlaja in Kure. Tiistaita Puolen Suomen radiosta, Puolen Suomen iltapäivän lähetyksestä. Tosiaan meitsi, eli Nivalan Jani äänessä vielä tämän viikon. Sitten mä karkaan kesälomille perjantaina. Lompsissana on käytetty eilen ja tänään. Sori, jos se on kiellettyä sanojen listalla, mutta parit lompsikset on tullut heitettyä tähän lähetykseen, että perjantaina kuuluu se kielletty sana lomille lompsis, kun meikäläinen kello 18 saa lähetyksen päätökseen. 3 viikkoa mä oon pois, Mari Pekkanen, keskipäivän keitaasta tuttu ääni, on sitten täällä kello 13-18 tulevat 3 viikkoa. Eli 2 viikkoa nyt ennen Jussia ja viikko Jussin jälkeen meikäläisellä on vielä niin sanottua lomaa sitten tiedossani. Tällä lailla tehdään Puolen Suomen iltapäivää nyt sitten tulevat viikot, mutta tämä viikko niin kuin ihan normisti vielä nyt sitten kehtohpe. Pian uutisten pari kello 16 radiouutiset luvassa kohta ja iltapäivän vieraan kanssa jatketaan piakkoin. Hän on kraniosakraaliterapeutti Katja Puolakka. Kraniosakraaliterapiaan tutustutaan siis tänään ja kuultiin tosi jo aikaisemmin, että se on tämmöistä käsin tehtävää kevyttä ja lempeää hoitoa, jossa hoitaja on totaalisesti läsnä ja sitten siinä autetaan kehoa vapautumaan jännitteistä ja kosketuksella hierotaan kehon kalvojakin. Niin jotain tällaista on kraniosakraaliterapia, mutta me kuullaan siitä lisää kello 16 jälkeen.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen.

0: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
7: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa. Nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhanautohuolto.fi.
8: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Jopa 59% vanhusten kotihoidon työntekijöistä ja 62% ympärivuorokautisen hoidon työntekijöistä harkitsi vakavasti työnsä jättämistä. Tieto käy ilmi laajasta tiistaina julkaistusta vanhustyön tutkimuksesta, jonka kysymykset oli suunnattu perustason hoivatyötä tekeville lähihoitajille, perushoitajille ja hoitoapulaisille. Työnsä lopettamista vakavasti harkitsevien työntekijöiden osuus on 20 vuoden seuranta-aikana lähes kolminkertaistunut. Tutkijat pitävät kehitystä erityisen huolestuttavana. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger kertoo, että hoivatyön olosuhteet ovat 20 vuoden ajan huonontuneet. Kehityssuunta on käännettävä välittömästi, mikäli alalle halutaan jatkossa saada motivoitunutta ja pätevää henkilökuntaa. Mies löytyi tiistai-aamuna kuolleena rantavedestä Pohjanmaalla Kristiinan kaupungissa, kertoo Pohjanmaan poliisi. Poliisi ei epäile asiassa rikosta. Hätäkeskus oli saanut tiistai-aamuna 10 jälkeen ilmoituksen, että omainen oli löytänyt miehen elottomana rantavedestä Kristiinan kaupungin Skatanista. Paikalle lähetettiin ensihoidon lisäksi poliisi. Mies todettiin kuolleeksi. Poliisi jatkaa asian selvittämistä kuoleman syyn tutkintana eikä tiedota asiasta enempää. Autiotalo syttyi palamaan Harmaalan rannantiellä Pihtiputaalla noin 1:30 aikaan tiistaina. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen rakennus oli ilmiliekeissä. Keski-Suomen pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan rakennus tuhoutui täysin. Palo saatiin rajattua niin, ettei se päässyt leviämään muihin rakennuksiin tai maastoon. Tapahtuneesta ei aiheutunut tiedettävästi loukkaantumisia. Pelastuslaitoksella ei ole toistaiseksi tietoa palon syttymissyystä. 3 uutta hyvinvointialuetta on päätymässä arviointimenettelyyn, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden tietojen mukaan nämä alueet ovat Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa ja Kymenlaakso. Lehden mukaan kyseiset alueet ovat todennäköisimmät ehdokkaat, mutta kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen voi käyttää asiassa harkintavaltaansa. Valtiovarainministeriön hyvinvointialueosaston osastopäällikkö Ville-Veikko Ahonen ei vahvista lehden hallituslähteistä kuulemia alueiden nimiä. Hänen mukaansa tämän hetken käsitys aikataulusta on, että hyvinvointialueille tästä kerrotaan juhannuksen alusviikolla mahdollisista arviointimenettelyistä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila tänään 17 ja 22 välillä, huomenna 19-24. Yölämpötila eteläosissa 7-11 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Lämpötila tänään 14-20. Huomenna 16-22, yölämpötila 5-11, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Tequila, Vesalan kappale. Tiistai-iltapäivä Puolen Suomen radion seurassa. Huomenna muuten Lahdessa niin sanottu toripäivä. Kesä on voimaa, eli kun meidän kuuluvuusalueella Päijät-Hämeen systeemit hoitaa radiovoima, niin perinteinen tori-tapahtuma Lahden markkinatorilla keskiviikko 3. kesäkuuta. Lähetystä kajahtaa aamu 8:00 lähtien torilta Sara Perttunen ja Christopher Ignatius sekä Minni Salminen. Tämmöinen porukka huomenissa aamusella äänessä sitten Päijät-Hämeen seudulla.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja semmoinen sälli tänään äänessä parisen tuntia nyt vielä kello 18 saakka. Ja sällillä on kaverina Katja Puolakka, hoitaja, terapeutti ja tarkemmin sanottuna kraniosakraaliterapeutti. Kuunnellaan kohta Katja Puolakan selittämänä, että mitä siellä kraniosakraalihoidoissa ihan niin kuin konkreettisesti tapahtuu. Että jos sinä tai minä varattaisi semmoinen aika, niin millaista hoitoa hän sitten tekee, mitä tämän sanahirviön kraniosakraaliterapian taakse kätkeytyy, niin mennään tähän ihan pian. Nyt I Wanna Dance With Somebody, biisi, jonka esittää Smith and Tell.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP, vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Smith & Tell, I Wanna Dance With Somebody. Kohta Men at Workin klassikkobiisi Down Under ja kotimaista tavaraa Egotrippi orkesterilta. Nämä ajat eivät ole meitä varten. Erinomaista tiistai-iltapäivää puolen Suomen radiosta. Nyt päästetään iltapäivän haastateltava irti. Kraniosakraaliterapeutti Katja Puolakka.
1: Paikallisten puolella.
0: No eli käytännössä sitten, jos Pertti 55V on kokenut, että hän haluaisi voida jotenkin paremmin. On vaikka selän kanssa jotain ja se varaa ajan sulta, joo, se Pertti.
2: Joo.
0: Mitä sä teet Pertille?
2: No niin, kun Pertti tulee vastaanotolle, niin sitten me keskustellaan ensin. Vähän käydään läpi, mikä se hänen historia on. Sitten Pertti menee selinmakuulle, jos pystyy olemaan selinmakuulla hoitopöydällä. Ja sitten mä aloitan jaloista. Me käyn kehossa, kuuntelen tai tunnustelen käsillä muutamia kohtia, jonka jälkeen sitten aloitetaan hoito niistä kohdista, mitä ne arviointimenetelmät on näyttäneet, että nyt tuolla, mitä me sitten, niin mä laitan kädet molemmin puolin keho, lisään painetta pikkuhiljaa, kunnes mä alan tuntea, mitä se kehon kalvojärjestelmä lähtee liikkumaan siellä kehossa.
0: Tarkoittaako se paineen lisäminen siis sitä, että sä painat käsillä kovempaa? Vai?
2: Joo, mutta nyt me puhutaan grammoista. Siis ihan siis todella, todella kevyestä kosketuksesta. Eli paljon kevyemmästä kuin jos me ajatellaan vaikka hierontaa tai mitään vaikka mobilisointia tai muuta. Niin vähitellen lisään painetta gramma grammalta ja sitten alan tuntea sen liikkeen. Ja tuen sitä kautta kehoa vapautumaan niistä jännitteistä, mitä siellä on. Jos me laitetaan tämä todella yksinkertaiseen muotoon.
0: Joo. Ja sulla täytyy sitten olla asiantuntemusta ja ekspertiisiä siitä, että sä tunnet sieltä kehon sisältä, ihon sisältä, kalvoista jotain.
2: Joo.
0: Jotain niitä, mitä sä tunnet.
2: No se on 16 vuoden harjoittelu ja tekemisen tulosta, mutta mikä on alkanut sieltä ensimmäiseltä kurssilta lähtien ja... Ja mutta joo, siellä tuntuu sen kalvon liikkeiden lisäksi sitten sellaisia, mitä me kutsutaan kudoksen vapautumisen merkeiksi, joita seurataan ja sitä kautta tunnetaan, miten keho vapauttaa jännitteitä.
0: Tuollaisia ei tule kauheasti mietittyä. Ainakaan siis mä en mieti normaalissa arjessani, että mitä mun kalvoissa liikkuu ja jännitteitä siellä. Niin pitäisikö ihmisten miettiä enemmän näitä tai kiinnittää huomiota tuohon?
2: Ne ei ole ehkä sellaisia, että on nyt taas sit siinä, että mikä on niinku sen terapeutin rooli, mikä on sen hoitajan rooli, mitä mun tarvii ammatillisesti seurata ja mitä sitten taas ihmisen, että sitten mihin sillä kosketuksella ja sillä hoidolla paljon vaikutetaan, niin on sitten nimenomaan se hermoston vireystilan säätely ja se, että meidän niinku, kun kehosta vapautuu jännitteitä, se myös vaikuttaa ja se kosketus, läsnäolo vaikuttaa siihen hermoston tilaan, niin se ei oikeastaan mitä, jos me ajatellaan, mihin ehkä elämässä on hyvä ja arjessa kiinnittää huomioon, niin on se meidän oma vireystila, että mikä ohjaa meitä siellä arjessa, mistä käsin me toimitaan, ollaanko me siinä läsnä olevassa paikassa, onko meidän hermostoja, ollaanko me ihmisinä sellaisessa tilassa, että me voidaan toimia niin kuin tästä paikasta käsin vai siitä, että me vaan koko ajan ollaan stressaantuneita ja siellä taistele ja pakene tilassa koitetaan pärjätä tässä elämässä.

Men at Work Down Under. Iltapäivän haastateltava kraniosakraaliterapeutti, meni se oikein. Katja Puolakka on äänessä kello 17 jälkeen vielä. Puhutaan hoidoista, kraniosakraaliterapiasta, puhutaan tiedostamattomasta ja tietoisesta puolesta, mitä meidän mielessä on. Ja puhutaan myös kosketuksesta ja kosketuksen voimasta. Siinä on taikaa, kun ihminen on toiselle ihminen ja koskettaa toista, niin tällaisia juttuja pyöritellään iltapäivän viiden jälkeen tänään. Katja Puolakka siis äänessä. Viime viikolla me kuultiin tämmöisestä Ihmisen tekemään -nimisestä kampanjasta, joka haluaa nyt sitten nostaa keskusteluun sitä, että onko terveellistä, että me ulkoistetaan meidän ihmisten ajatustyötä keinoälylle, tekoälylle, AI:lle. Ihmisen tekemään on siis kampanjan nimi. Meidän kuulija Jomppeli oli silloin huolissaan, että kun hän ei ehdi tätä haastattelua kuulla. Mä lupasin, että muistutetaan Jomppelia tällä viikolla myöhemmin. Että Jomppeli, sä voit käydä meidän tähän Puolen Suomen radioon kuuluvan Radiovoiman kotisivuilla podcastit osiossa kuuntelemassa jälkikäteen haastattelun, niin toi tekoälyhaastis, Ihmisen tekemään -kamppishaastiskin on siellä radiovoima.fi:ssä ja podcasteissa. Mulla oli viime viikolla siis tuottaja Sanna Graav avaamassa tätä Ihmisen tekemää hanketta Puolen Suomen iltapäivässä. Niin Jomppeli, muista mennä nettiin, kuuntelee sieltä se filosofinen keskustelu tekoälystä ja ihmisen roolista ja kaikesta tämmöisestä. Se on siellä online nyt. Mulla oli mun täällä kirjoissa ja kansissa tämmöinen merkintä, että mun pitää Jomppeliin muistuttaa tästä, kun Jomppeli meinasi viime viikolla, että hän ei välttämättä itse muista. Joo, Jomppeli laittoi viestiä WhatsAppiin 0406195939. Tässä olisi viimeinen paikallinen asia tältä päivältä tulossa aivan kohta. Ekotrippiä mä lupasin, että tulee. Sitä on luvassa. Nämä ajat eivät ole meitä varten. Ja paikallista asiaa ihan käden käänteessä.

0: Missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä.
4: Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaan nouto jo tänään. Koura-autot.fi.
5: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta viiva 26. elokuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Eikö Triippi, nämä ajat eivät ole meitä varten. Puolen Suomen radion lähetys kajahtaa vielä noin puolentoista tunnin verran Lahesta tänään, tai Lahest, tai miten sen ikinä meneekään. Lahti on sen kaupungin nimi, mistä tätä lähetystä tänään tehdään, mutta nyt on luvassa paikallista asiaa sieltä sinun omalta alueeltasi, oli se sitten Lahti tai jokin muu mesta. Paikallista settiä tulossa ja muun muassa Jenni Vartiaisen musiikkia sitten paikallisen palasen jälkeen.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Paikallista asiaa. Radio KSML.
3: Se olen minä. Olen sinänsä yksin studiossa, mutta ihan yksin ei tarvitse olla seuran puolesta. Nimittäin Jere on saatu yhteys Zürichissä. Hyvää huomenta.
4: Huomenta, huomenta.
3: Mitenkä se on aamu alkanut tämmöisen maailman... Siis kerrottako nyt, että soitti Jerelle siksi, että hän ja seurueensa olivat katsomassa eilen ja vielä tämänkin päivän... Eikö itse asiassa se on Sveitsissä ollut eilistä vuorokautta kokonaan, niin joka tapauksessa olitte katsoa finaalia. Oliko sen arvoinen tapahtuma?
4: No sanotaan näin, että oli kyllä aivan huikea kyllä, että paljon on tullut pelejä katseltua ja monessa hallissa ja monessa ollut mukana, niin kyllä meni ihan kyllä top kolmoseen varmasti, että semmoinen fiilis ja ihan järkyttävä fiilis.
3: Oliko se semmoinen tilanne, että olitte vähän niin kuin luopunut lippujen saannin toiveesta? Olitte siis katsomassa jo jotakin edellistä peliä, mutta että olitte vähän niin kuin jo luopunut toivosta sen suhteen, että liput peliin saisitte?
4: Joo, Suomi-Kanada-peliin saatiin ihan mukavasti, ei siinä mitään, mutta sitten niin kuin saatiin vinkkiä ja näin, että tuohon finaaliin ei ole mitään palaa, että siellä sveitsiläiset pistää kättä kaskuun sen verran paljon ja näin, että ei mitään palaa, mutta sitten vielä yksi viimeinen viesti sitten, että kyllä jyväskyläläiset pitää yhtä, niin viimeinen viesti sinne noin tunti 10 ennen pelialkua, niin sitten tulikin siitä tietoa, että me saadaan liput, niin kuin ihan semmoinen niin normihinnalla.
3: Joo, ai normihinnalla vielä tuli lipun.
4: Joo.
3: No nyt on ollut kyllä, harrastatko lottoamista kuinka paljon?
4: No sitäkin, mutta oli sä tiedät, kova työ joskus palkitaan.
3: Niin, no joo, kyllä, joskus se on niinkin. No pääsitte peliin sitten loppujen lopuksi, niin ainakin kovasti mediassa on hehkutettu sitä, ja tietysti varmaan katsojille on tullut selväksi, että sveitsiläiset osaavat kannustaa.
4: No joo, kyllä osaa kannustaa. Sen Mekkala oli sillä kaikki niin kuin huutia pomppia. Kyllä ne sveitsiläiset fanit on aivan siis uskomattomia niin kuin yleensäkin, että niin kuin pelin jälkeen niin vähän oli tietty harmitus, että ei ollut ihan niin riehakkaat juhlat meilläkään, mitä yleensä ollut, kun maailmanmestaruuksia ollaan käyty katsomassa niitä finaaleja. Niin, että nyt, niin kuin, nyt oli vähän iisimpi siinä, että siinä niin kuin ihan, oli kunnioitus sitä vastustajaa ja niitä faneja kohtaan niin kova, että ei siinä niin kuin lähdetty hillumaan ja näin. Totta kai oltiin onnellisia, mutta oli vähän erilainen kuin nämä vaikka Bratislava-meiningit ja muut, niin oli vähän meiltäkin hillityt.
3: Niin, ei ainakaan ihan hirveästi keskisormea, niin kuin ruotsalaisille ehkä voisi näytellä. Niin.
4: Joo, ei kyllä nämä oli näin, ja sitten nämä kyllä tuli onnittelemaan aidosti ja näin, ja oli kyllä, mutta oli tosi pettyneitä kyllä, niin kuin sen näki varmaan telkkarin välityksilläkin, että niin fani kuin pelaat, niin tämä oli tosi kova tolaus heille, että kyllä he kyllä niin odottaa sitä ensimmäistä mestaruutta, ja sehän on meillekin joskus tuttu tunne.
3: Niin, kyllä. Jotenkin tuommoisella luonteenlaadulla kuvittelisi, että joskus se sitten ihan väkisinkin heidätkin kohtaa.
4: No kyllä. Hieno joukkue, hienot fanit, niin kai se tulee sinne jossain vaiheessa.
3: No kuin se peli muuten? Oliko se semmoinen tunne? Tietysti jos peli päättyy 0-0 varsinaisella peliajalla ja ratkee jatkoajalla, niin vaikea sanoa, että tämä on meidän hanskassa, mutta minkälaisia tunteita tuossa pelin aikana elitte?
4: No kyllä se aika lailla oli kyllä aika lailla vuodesta rataa kyllä, että sehän oli tiukka peli kaikki, että vaikka aluksi oltiin ehkä vähän niskan päällä, mutta se tasoittui kyllä peli erittäin paljon ja molemmilla oli hetket kyllä siinä, mutta kyllähän se 3-3 vastaan sitten, niin kyllähän se sitten semmoista lottoa on myös siinä sitten, että kumpi sen paremman paikan saa ja onneksi me saatiin se, ei haittaa.
3: Niin, kyllä. Entäs juhlat sen jälkeen? Minkä tyyppiset oli?
4: No joo, no ei, siinä tosiaankin niin hallissahan sitä oltiin siinä ja sitten sveitsiläiset rupesivat pikkuhiljaa valumaan ja siellä ei todellakaan varmaan ollut meitä suomalaisia sillä jahdissa kuin noin 200 arvioon. Että siellä oli todella vähän suomalaisia, että se niin kuin kuvasi sen, että miten vaikeaa. Meilläkin jäi monta kaveria, että ne oli sitten, ketkä oli paikan päällä, mutta ei saanut tippua sitten, niin oli sitten katsomassa jossain baareissa tai kämpillä, missä olikaan sitten. Ja näin, niin että sitten suomalaiset pelaajat tietenkin otti ne, ketä siellä oli paikalla, ne fanit, että ne, että kyllähän niin kuin siinä sitten moroteltiin ja huudettiin ja onniteltiin ja näin, että kyllä sitten siinä pelin jälkeen sitten, niin pikkuhiljaa, niin totta kai kun kaikki oli suomalaisia käytössä, ketä siellä enää oli, niin siinä sitten otettiin yhdet voitto-oluet sitten pelin jälkeen ja sitten, sitten me lähdettiinkin tänne.
1: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jenni Vartiainen, Lanka. Kultajuhlat juhlittu. Mitä oliko siellä eilen 70 000, 80 000 ihmistä paikalla? Fiilistelemässä Leijonien maailman mestaruutta jääkiekon MM-kultaa, niin kyllä sitä vaan porukkaa oli pakkautunut sitten Helsinkiin sinne virallisiin kultajuhliin. Ja kyllähän tässä nyt sitten juhlitaan muutenkin vielä ja Lahdessa varmaan tosiaan tuossa viikonloppuna myöskin festarimeiningeissä sitten jääkiekon maailman mestaruutta. Joo, vieläköhän sitä porukka tänään saikuttaa tai jotain. Se on kyllä semmoinen, että toi lätkä on hieno juttu, se yhdistää kansaa, niin kuin meidän tasavallan presidenttikin sanoi, että se on niin kuin paljon isompi juttu kuin mitä ehkä tajutaankaan, että se meidän kansaa vetää sitten yhteen tämmöinen hurmostila, mikä siitä tulee, kun kultaa tulee kotiin, niin kyllä siinä sitten naapurin kanssakin ollaan samaa jengiä ja härmäläisiä, suomalaisia, kaikki tyynni. Samaa jengiä sitten ja Leijonien pelipaita päällä, mutta kyllä sillä on sitten semmoisia lieveilmiöitäkin, mitä olet saattanut havaita, jos olet jossain kaupunkien keskustoissa käynyt, niin mä eilen illalla käväsin iltakävelyllä kylillä, niin siellä oli isänmaan toivoja liikkeellä, nuoria miehiä, en tiedä oliko ikää edes 18, mutta varmasti alle parikymppisiä nuoria sankareita, mitkä siinä sitten jotain sähköpotkulautoja yrittivät saada liikkeelle ja pientä semmoista yhteisen omaisuuden huonoa kohteluakin oli havaittavissa ja hetkeisiin mietin, että meinkö sanoa mitään, mutta siinä nyt ei ketään ihmistä vahingoitettu ja ei nyt varmaan mitään suurta damagea tehty. Mä ajattelin, että mä en nyt jaksa mennä sheriffiksi tai poliisiksi tuohon väliin, että mä en jaksa mussuttaa noiden voimiensa tunnossa olevien nuorten jätkien kanssa. Tämä antaa siinä niiden vähän rimpuilla ja säätäkööt siinä mitä säätää, että mä kävelen tästä kotiin nukkumaan, että en jaksa mennä siihen vääntämään niiden kanssa, että jätän sen sitten väliin. Mutta joo, se on sitten välillä niin, että se joukossa se viisaus sitten myös tiivistyy, kun on noita tommosia kultajuhlia ja muuta ja nuoret henkilöt saa sitten vähän juhlajuomaa siinä otettua ja sitten tulee jotain hyviä ideoita, niin kuin minäkin eilen pääsin todistamaan semmoista oikein esimerkillistä käyttäytymistä sitten niiden sähköpotkulautojen kanssa, mutta yhtä kaikki, niin kuin presidenttikin sanoi, niin kuitenkin nämä on tämmöisiä niin kuin hienoja juttuja, mitkä hyvällä tavalla tuo semmoista fiilistä kevääseen tai kesähän tässä nyt on ja tosiaan yhdistää kivalla tavalla kansana meitä. Niin hienoja juttuja tuommoiset maailman mestaruudet niin kuin muutenkin kuin vaan silleen, se pintapuolisesti ajateltu tai silleen nopeasti ajateltu. Niin sillä on semmoisia kauaskantoisiakin vaikutuksia ja semmoisia syvempiä vaikutuksia, mitkä sitten jää tänne meidän keskuuteemme vellomaan.
1: Paikallisten puolella.
2: Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

0: Tänä päivänä, kun tamppasin mattoja pihalla, siis mattotelineellä. Joo, tein semmoista operaatiota, että jeesasin tuttuja, olin mattoja tamppaamassa muutaman maton. Maton siinä läpsyttelin lävitse ja pöly pöllysi. Sitten käveli semmoinen ehkä eskari-ikäinen tyttö isänsä kaa, saattoi olla vaikka ekallakin. No kuitenkin semmoinen ehkä noin 5-7-vuotias tyttö isänsä kanssa käveli ohitse ja sitten siinä morjesti mua ja morjes ja jatkoin siinä maton tamppaamista. Ja se tyttö sitten kysyi niin kuin, ei isältänsä, mutta kysyi multa sitten siinä niin kuin sillä iso ääne, että mitä sä oikein teet? Mä tässä yritän vähän siivota näitä mattoja ja saada näitä pölyjä pois, niin ei se ole tuokaan operaatio enää niin semmoinen, mikä olisi kaikille itsestään selvää. Että tämäkin pieni ihminen, 5-7-vuotias tyttölapsi, niin ei ollut varmaan koskaan siis nähnyt, että joku tamppaa mattoja. ei nämä ole niin itsestään selviä nämä kaikki hommat. Ja hänen isänsä oli sitten kovin hiljaa siinä, että hän ei sitten sanonut mitään eikä katsonut enää minuun päin, että jatkoivat vaan sitten matkaansa siitä. Ja ehkä ne keskustelut jatkui sitten kotosalla. Iltasella ja tytöllä varmaan saattoi olla sitten monta muutakin hyvää kysymystä isälle, että miksi et sinä isä ikinä tamppaa meidän mattoja. Ja ehkä tämäkin kaksikko on sitten lähtenyt tarttumaan mattopiiskaan ja suorittamaan tämmöisiä operaatioita jatkossa. Mutta siis hirveän harvoin tulee mitään tuommoista tehtyä. Yksi syy varmaan on se, että meikäläisellä ei mattoja omassa kämpässä ole laisinkaan. Mutta tosiaan olin jeesaamassa tuttavaa, niin hänen mattoja sitten päädyin tamppaamaan. Niin mä oon jotenkin ajatellut, että se on silleen jotenkin selkeämpi feng shui siellä kämpässä, kun mattoja ei ole. Mä en tiedä, miksi mulla pitäisi olla mattoja lattialla. Mä en ole ikinä keksinyt hyvää syytä siihen, että mikä on maton funktio. Että sinänsä se lattia on siinä olemassa ihan hyvin ilmankin sitä mattoa. En mä tiedä, toisiko ne sitten jotain kodikkuutta lisää tai jotain lämpöä sinne kotiin, mutta absoluuttinen nollapiste, mitä se on, -273 astetta ja jotain. Se on se lämpö ja se on se meininki, mikä Casa de Nivalassa vallitsee, että ehkä pitäisi vähän sitä absoluuttisen nollapisteen lämpötilaa sitten nostaa vähän niin kuin lähemmäs sitten vaikkapa sitä neutraalia nollaa, että ehkä muutama matto voisi tehdä terää sinne meikäläisenkin ranchille.
1: Paikallisten puolella.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankarja, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
4: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
5: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
5: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

0: Kuulijamme pisti viestin meikäläiselle WhatsAppiin linkin tulemaan, että matot lisäävät kodikkuutta ja asumismukavuutta ja tekevät tilasta viihtyisemmän, lämmittävät paljaita jalkoja, vaimentavat tehokkaasti kaikuja ja parantavat akustiikkaa. Lisäksi matot toimivat sisustuksen elementteinä, jotka rajaavat kalusteryhmiä ja suojaavat lattiapintoja naarmuilta ja lialta. Aika monta syytä pitää mattoja lattialla, mutta meillä ne pysyy pitämättäkin. Vanha vitsi. Ja meillä ei edes pidetä. Joo, onhan tuossa nyt aika monta tuommoista hyvää syytä. Yksi olisi tuo akustiikka. En mä ole tuota miettinytkään. Sitä vaan aina miettii, että mitä on seinillä ja mitä on katossa, että se vaikuttaisi. Mutta totta kai se lattiakin vaikuttaa. Miten mä en ole siis tota tajunnut, kun olen tämmöinen auditiivisesti ajatteleva ihminen. Ehkä sitä pitää matto tai pari hommata. Tässä rupeaa kelkka kääntymään. Emma ja Matilda, sisko, tämmöinen laulu. Sitten kello 17, radiouutiset. Iltapäivän vieraan kraniosakraaliterapeutin Katja Puolakan kanssa jatketaan juttuja kello 17 jälkeen. Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä tämän Emman ja Matildan biisin jälkeen kuitenkin nyt seuraavaksi luvassa siis radiouutiset.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
9: Paikoillanne valmiina nyt.
10: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
12: Puolen Suomen radio.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Jopa 59% vanhusten kotihoidon työntekijöistä ja 62% ympärivuorokautisen hoidon työntekijöistä harkitsi vakavasti työnsä jättämistä. Tieto käy ilmi laajasta tiistaina julkaistusta vanhustyön tutkimuksesta, jonka kysymykset oli suunnattu perustason hoivatyötä tekeville lähihoitajille, perushoitajille ja hoitoapulaisille. Työnsä lopettamista vakavasti harkitsevien työntekijöiden osuus on 20 vuoden seuranta-aikana lähes kolminkertaistunut. Tutkijat pitävät kehitystä erityisen huolestuttavana. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger kertoo. Kehityssuunta on käännettävä välittömästi, mikäli alalle halutaan jatkossa saada motivoitunutta ja pätevää henkilökuntaa. Joutsan vastaanottokeskus lakkautetaan elokuun lopussa. Syynä lakkautukseen on Maahanmuuttoviraston vastaanottopalveluiden osaston johtaja Elina Nurmen mukaan asiakasmäärien jatkuva vähentyminen. Toiminta jatkuu Joutsan vastaanottokeskuksessa elokuun loppuun asti. Vastaanottokeskuksessa on yksikön johtaja Meri Mihailovin mukaan tällä hetkellä yli 180 asiakasta. Ennusteen mukaan asiakasmäärät vastaanottokeskuksissa vähentyvät tulevaisuudessa. Maakunnan ainoaksi vastaanottokeskukseksi jää Keski-Suomen vastaanottokeskus. Keupa HT on solminut ensikautta koskevat sopimuksen kahden hyökkääjän kanssa. Myös liigassa JYP:n riveissä viime kaudella debytoinut 19-vuotias Noel Koivu on Keuruulla entuudestaan tuttu, sillä diskoskasvatti pelasi Keupassa päättyneellä kaudella 7 mestisottelua tehoin 2+2 ja 4. Koivun ohella Keupan tarjoamaan kauden mittaiseen paperiin raapusti nimensä myös TPS-kasvatti Niklas Rantanen. JYP:n yhteistyöseurana jatkavalla Keupalla on tällä hetkellä sopimus 1 maalivahdin, 4 puolustajan ja 8 hyökkääjän kanssa. Perhossa maanantai-iltana pakettiauton alle jäänyt 1,5-vuotias lapsi on menehtynyt, Sisä-Suomen poliisi kertoo. Poliisi tiedotti onnettomuudesta aiemmin tiistaina. Poliisin saamien alustavien tietojen mukaan toinen lapsen vanhemmista oli siirtämässä pakettiautoa pihalla, kun lapsi jäi auton alle. Lapsi loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Hän oli kriittisessä tilassa, kun hänet kuljetettiin sairaalaan jatkohoitoon ambulanssihelikopterilla. Poliisi jatkaa tapahtumien kulun ja onnettomuuteen johtaneiden olosuhteiden selvittämistä. Poliisi ei tiedota asiasta tässä vaiheessa enempää.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila tänään 17 ja 22 välillä. Huomenna 19-24. Yölämpötila eteläosissa 7-11 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Lämpötila tänään 14-20, huomenna 16-22, yölämpötila 5-11, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Puhumme siis kosketuksesta iltapäivän haastateltavan kraniosakraaliterapeutin Katja Puolakan kanssa tässä nyt iltapäivä 5 ja 6 välillä ennen kello 18. Ja tämähän oli sitten kirvoittanut yhden ääniviestin tänne studioon meidän WhatsAppiin numeroon 0406195939.
2: Mikäs se oli se Frank Zappa vai mikä sanoi aina, että kosketelkaa toisiaan, niin sehän sopii tämän päivän teema.
1: Frank Pappa, kosketelkaa toisianne. Kyllä, legendary lause ainakin meille tietylle sukupolvelle, joka sitä Frank Pappa-showta ja näitä ohjelmia tuijoteltiin TV:stä, niin kosketelkaa toisianne. Kyllä, semmoinen ohje sieltä Frank Papalta tuli. Anssi laittoi viestiä, että moi Jani, kiva katella Sinitiainen ruokkii poikasia ja arvatenkin puolen Suomen ratiota kuunnellen. Sitten on kesäistä videokuvaa pihamaalta. Nurtsi on vihreätä ja siellä on tuommoinen CD-levykin killumassa narun päässä ilmeisesti karkottamaan lintuja, mutta ei se ole sitten toiminut ainakaan silleen, että sinitiaiset kaikkuaisivat. Ja Anssi laittokin toisen viestin, että räksiin se kyllä toimii vähän, sinitiaiseen ei. Onkohan väärä CD? Niin, jos siinä on väärää musaa, että pitää olla genre kunnossa siinä, niin ehkä se sitten toimii paremmin kuin oikea CD. Kannattaa varmaan kokeilla jotain muuta levyä. Iltapäivän haastateltavan kanssa jatketaan siis piakkoin juttuja, mutta otetaan yksi hurja toivebiisi tässä nyt. Hengästyttävä toivebiisi. Grillaaja kärtsää vokkia. Täältäkin tuli video, nurtsi on vihreätä myös grillaajan takapihalla ja rilli on kuumana. Kananfilettä ja possun ulkofilettä ja kasviksia ja halloumia, mitä grillaaja hehkuttaa. Halloumijuusto on aivan taivaallinen juusto savustettuna. Narskuu hampaissa ja maistuu savulta. Suosittelen. Aina tästä tulee nälkä silloin, kun grillaaja pistää näitä viestejä ja kertoo, mitä siellä rillata ja videomateriaalia meidän WhatsAppiin tulemaan. Meikäläinen täällä nälissään studiossa on vankina ja ei murun murusta ole eväänä enää, mutta ehkä tämä tekee hyvää tämmöinen paastoaminen, niin voi olla, että se on ihan meikäläiselle ihan ansaittua, ettei koko ajan tarvitse mussuttaa jotain syömistä. Mutta joo, halloumijuustohan toimii kyllä, narskuu kivasti hampaissa. Niin toivebiisi tuli tuolta rillaajalta myös Dave Edmunds, Saber Dance. Tämä on tämmöinen kitara-iloittelu kappale, mikä kuunnellaan seuraavaksi.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja kohta myös kuumaa yhtyeen musiikkia. Tässä on kaikki, mutta nautitaan nyt tästä toivekappaleesta Dave Edmunds, Saber Dance.

0: Saber Dance, toivekappale. Dave Edmunds esitti tuon laulun ja meidän kuulijamme grillaaja esitti tuon toiveen. 0406195939. Kuumaa yhtyettä seuraavaksi. Tässä on kaikki, mutta nyt jatketaan Katja Puolakan haastattelun parissa. Ja kun aiheena on tämmöinen kraniosakraaliterapia, niin kukas oikein siitä voisi hyötyä?
1: Paikallisten puolella.
0: Katja Puolakka, kelle sä suosittelisit kraniosakraaliterapiaa? Kuka siitä voisi niin kuin erityisesti hyötyä?
2: No se mainitsit jo selkäkivut, niin on erilaisia fyysisiä kipuja, kiputiloja, haasteita, päänsäryt, migreenit. Mutta sitten myös, jos on erilaisia, no stressiperäisiä, jos on jotain, että huomaa, että on paljon siellä vireystilan kanssa säätelyssä vaikeuksia, uniongelmat, unen kanssa erilaiset haasteet. Mutta sitten myös emotionaaliset puolet. Et se mun tausta on Appletcherin kraniosakraaliterapiassa, niin meillä on sellainen työskentely kuin somato emotional release.
0: Nyt tuli paljon sanoja.
2: Niin tuli kyllä. Eli tämmöisiä, että jos kehosta hoidon aikana meille voi tulla nousta niinku mieleen joku muisto tai tunne.
0: Niin mikä on se varastoitunut sinne kehoon vai?
2: No, ei. Sä oot selkeästi seurannut nyt tätä pinnalla olevaa keskustelua, että missä ne muistot ja tunteet on. Mä tykkään oikeastaan pikkasen. Meillä on asioita, jotka on meidän tiedostamattomassa puolessa, jotka ohjaa meidän toimintaa. Ilman, että me ei tarvii nyt määritellä, että onko ne kehossa, onko ne aivoissa, mikä sen tuottaa. Ja sitten ne asiat tulee meidän tietoiselle puolelle. Me tullaan tietoiseksi, me muistetaan jokin asia. Se muisto voi herättää meissä kehollista kokemusta. Tai sitten, että joku asia, se huomaat, että sulla on jännitystä rintakehän alueella. Se tuut ehkä tietoisemmaksi siitä, kun sitä aluetta hoidetaan. Ja sitten sieltä voidaan sit terapeuttisen vuoropuhelun ja mielikuvatyöskentelyn alueella katsoa, että mitä sieltä nousee, mikä asia on ehkä käsittelemättä tai minkä äärelle ei ole voinut jostain syystä pysähtyä nyt tässä hetkessä tai aiemmin.
0: Mm. Sä mainitsit tuon osteopatian tuossa ehkä parikin kertaa jo.
2: Joo.
0: Niin. Mites kraniosakraaliterapia eroaa niin kuin osteopatiasta sitten? Niin kuin, mitä on yhteistä, mitä on eroa?
2: No me on siinä huono ihminen määrittelemään sitä, koska me en ole osteopaatti. Niin sitten mä oon käyttänyt mun aikani kraniosakraaliterapiaa. Nyt mä tarvittaisiin tähän sellainen ihminen, joka on, no niin, on tehnyt molempia. Niin me en ehkä halua
0: ei puhuta
2: lähteä
0: siitä
2: sinne.
0: Ei puhuta siitä, joo. Mutta mä näin tosiaan semmoisen somepäivityksen, missä eräs henkilö oli käynyt sun hoidossa. Ja hän oli todella mielissään siitä, mitä hän oli saanut. Hän oli saanut siitä tosi paljon irti ja sillä oli suuri vaikutus. Niin mitä ihmiset yleensä sanoo sulle sitten, kun he ensimmäisen kerran käyvät sun tekemässä hoidossa? Niin mitä on semmoiset yleisimmät palautteet, yleisimmät reaktiot, minkä kanssa ihmiset lähtee sitten sieltä sun vastaanotolta pois?
2: Useasti ihmiset lähtee tai silloin kohtaa, kun hän nousee siitä hoitopöydältä, niin on sellainen tunne, että siinä ei välttämättä ole hirveästi edes sanoja. Ja siinä hoidon aikana on laskeutunut sinne syvään rentoutumisen tilaan, jos olet joskus ollut siinä unen ja valveen rajamailla, niin useasti kraniosakraaliterapiassa ihminen tipahtaa siihen tilaa ja on siellä, jolloin se on vähän siitä hoitopöydältä, kun nousee, niin on ikään kuin sä oot just herännyt aamulla tosi levollisten unien jälkeen ja oot silleen, että mikä maa, mikä valuutta, niin se on yksi. Sitten jos ajatellaan, että vähän sen jälkeen, yleensä päivä pari voi mennä siinä, että vähän kuulostelee, mitä on. Se voi olla, että on just saanut nukuttua tosi hyvin. Joillekin Sitten on myös ihmisiä, joilla se ensimmäinen hoito ei välttämättä oikeasti tunnu juuri miltään. Se voi olla niin erilainen tapa olla sen oman kehon äärellä. Vaikka me paljon elämässä haetaan, tuntuu, että haetaan sitä, että löytyisi nyt se yksi juttu, joka ratkaisisi kaikki meidän ongelmat, mutta harvemmin sellaisia on, niin sitten hoitojen myötä se voi tuoda. Mä just sain viestin yhdeltä mun asiakkaalta, jonka kanssa ollaan työskennelty nyt kevään ajan. Niin hän just kirjoitti, ja mulla on lupa jakaa tämä, niin 10 vuoteen hän ei ollut vaikea tuntea elämän iloa. Ja nyt hän taas kokee sitä ja on päässyt parin vuoden tauon jälkeen pystynyt taas tekemään voimaharjoittelua ja muutenkin aktiivisemmin toimimaan elämässä, niin mä ajattelen, että se on niin kuin todella paljon merkittävämpää ehkä jopa kuin sitten, mitä ehkä yhden hoidon jälkeen tapahtuu.

0: Tässä hetkessä on kaikki.
1: Oh, se on just näin. Kuule, Johannes Broterus. Kuumaa yhtye, Hot Band. Tässä on kaikki. Ja se riittää. Kaikkihan riittää kyllä, kun ei meillä muutakaan ole kuin kaikki. Kohta keskustellaan koskettamisesta, kosketuksesta. Ei olla koskettamisesta ihan hirveästi mun mielestä puolen Suomen iltapäivässä puhuttukaan, mutta onneksi meillä on Katja Puolakka tänään haastateltavana, kraniosakraaliterapeutti, joka oli äskettäin tuossa äänessä ja hän on äänessä myös tuossa seuraavan stygen jälkeen. Chase ja Keep Me Warm soi ja sen jälkeen Frank Papan ohjeet käyttöön. Kosketelkaa toisianne.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Katja Puolakko, sulla on toi tommonen tekninen puoli tuossa hoidossa. Sä tiedät ihmisen fysiikasta ja anatomiasta ja sä oot opiskellut niin sitä. Mutta sitten tässä kun kuuntelee sun puhetta ja kun sä kerrot tästä kraniosakraaliterapiasta, niin mulla jotenkin nousee toi niin pelkkä se kosketuspuoli tuossa jotenkin mieleen. Niin haluaisin kysyä siitä, että onko sillä sun mielestä sitten ihan suuri rooli tuossa, että jos hoito kestää, sanotaan vaikka tunnin vai kauan ne kestää, 45 tai...
1: Vastaanottokäynti on tunnin verran, että suurempi 45-50 minuuttia, joo, siitä menee yleensä hoitoon, joo.
0: Niin onko siinä ihan sitten merkittävä rooli siis sillä pelkästään, että joku tavallaan ihminen koskee toista 45 minuuttia, että jos jätetään ne hieronta-asiat tai ne kalvot vaikka pois, niin että se pelkkä niinku kosketus, niin mikä rooli sillä on?
1: Ihan valtava. Ja sitten oikeastaan kosketuksen laadulla myöskin. Koska itse asiassa se, että mennään taas vähän teknisemmälle puolelle, mutta se, että kosketuksessa ja miten sen ihmisen keho reagoi siihen hoitoon, niin siihen vaikuttaa se, mitä sä terapeuttina ajattelet. Ajattelet sen niitä sun kauppalistoja tai muita, eli oot se läsnä siinä tilanteessa versus sit se, että sä oot tosi neutraali ja oot tarkka itses kanssa siitä, että sul ei ole agendaa siihen. Tai jopa se, että se vaikuttaa ihan merkittävästi myös hoitoon ja siihen kosketukseen ja miten just se keho reagoi, että onko mulla hoitajana tarve hoitaa sut kuntoon vai pystyks me sallii tilaa ikään kuin sillä, että se ei ole minun päätös, vaan me tarjoan mun osaamisen niin sillä mun kosketuksella siihen, että me tuen sitä prosessia.
0: Miten sä pystyt olemaan silleen, että ne kauppalistat ei valtaa sun mieltä koko ajan?
1: Mä just yksi kerta yhden hoitopäivän jälkeen mietin, että niin, tää oli taas tämmönen 6 tunnin tietoisuusmeditaatio päivä.
0: Sä oot treenannut.
1: Mä oon treenannut.
0: Sä oot harjoitellut sen.
1: Mä oon treenannut. Joo. Ja ei se aina ole. Mutta se on myös tärkeää, että niinku et tulla niinku havainnoida ja palauttaa itteni siihen hetkeen.
0: Mikä sun havainto on tuosta tommosesta kosketuksesta näin niinku ylipäätään, että miten me ihmiset ollaan kosketettavana tai kosketetaan itse aidosti toisia. Et jos mietitään vaikka, että joku elää parisuhteessa ja on vaikka parikin lasta, jotka on jo vaikka teini-ikäisiä tai aikuisia, niin voiko se olla silleen, että menee vaikka vuosikausia, että kukaan ei sitten aidosti kosketa ihmistä?
1: Ihan varmasti. Mä uskon, että meillä on tosi suuri vaje siitä koskettamisesta ja siitä, että taas se, että kosketaanko me itseni takia vai kosketaanko me ollakseni läsnä sille toiselle ihmiselle. Niin siinä on taas tosi iso ero ja että kosketaanko me niin, että mun ajatukset, että me vaikka plärään sitä kännykkää toisella kädellä vai onko me oikeasti siinä hetkessä. On eri asia, että katsot telkkaria samalla kuin se, vaikka silität sun puolisoa tai sitten se, että se itse asiassa oot vaan siinä. Ja jaat sen hetken toisen ihmisen kanssa ja kohtaat hänet.
0: Sitten varmaan, jos on lemmikkieläimiä, ehkä niitä tulee kosketettua silleen aidosti tai kyllä, jotenkin. Tai sitten, jos on ihan pieniä lapsia.
1: Joo.
0: Mutta sitten, jos se pikkulapsi aika on ohi ja ei ole vaikka lemmikkieläimiä, niin
1: niinpä,
0: milloin sitten tulee jotenkin aidosti kosketettua arjessa toista?
1: Niin. Se, mikä mulle tuosta nousee ajatuksena, koska just mietin kanssa omaa koiraani, niin se pyyteetön rakkaus. Niin kun eihän sillä niin kun vauvalla ole vielä mitään odotuksia, eikä sulla ole niin kun mitään odotuksia sen vauvan suhteen. Niin heti sitten, kun meillä tulee ne meidän omat odotukset siihen, niin se kosketushan muuttuu ja se läsnäolo muuttuu. Ja sitten se ei ole enää kyse välttämättä siitä toisesta ihmisestä, vaan siitä tulee niinku ne omat tarpeet. Pystytäänkö me laittamaan ne meidän omat tarpeet syrjään ja olemaan sen toisen kanssa?
0: Nyt tästä keskustelusta tulee hirveät odotukset sille, joka lähtee sun terapiahoitoon. Että se hoito korjaa kaiken, niin kun, että siellä on semmoinen parantava kosketus, mikä tosiaan on se ainoa niin kuin, yksi ratkaisu kaikkiin ihmisiin ongelmiin. Nyt odotukset on aina ratkaisivia. Nyt tämä kuulostaa nyt jo liian hyvältä.
1: Mä voin tiputtaa kaikki maan pinnalle. Ratkaisu löytyy aina ihmisestä itsestään. Mut kysyttiin, yksi asiakas kysyi tuossa siitä, että tuoko kraniosakraali tasapainon. Mä sanoin, että ei, koska se tasapaino löytyy aina sieltä ihmisestä, että kaikki muut, aivan kaikki muut on vaan välineitä. Ja mitkä ne on sitten ne välineet ja menetelmät, jotka tuo just siulle sen tasapainon, niin siihen muut ihmiset ja terapeutit voi tukea sitä prosessia, mutta loppupeleissä me uskon, että kyse on siitä, että sä opit tuntea itseäsi, ole läsnä sun omassa kehossa ja tekemään sun elämän valinnat itsestä käsin, niin se tuo sitten sen tasapainon.

0: Katja Puolakka, missä päin sä teet sun hoitoja? Tänään sä oot ainakin Lahdessa ja sit sulla on vähän siellä täällä ja tuolla.
1: Joo. Mun oma vastaanotto on Loviisassa ja siellä on niinku valtaosan ajasta. Sitten Helsingissä me on semmoisen 2-3-4 päivää kuukaudessa, joskus viikolla, joskus viikonloppuna. Ja sitten tosiaan käyn vierailemassa Lahdessa ja mä oon Imatralt kotoisin, niin sitten välillä sielläkin päin, jos oon käymässä, niin mulla on kollegoita paljon ympäri Suomea, kun vastasin ennen ton Applitzer-instituutin toiminnasta Suomessa. Rakensin sen koulutusjärjestelmän tänne.
0: Mm-hmm. Mitä se tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että toi Applitzerin kraniosakraaliterapia, mikä on se, josta itse puhun ja on kouluttautunut, niin me järjestin toin kansainvälisiä opettajia Suomeen 12 vuotta. Ja se oli niinku, että vastaanottotyön lisäksi niin toimin maajohtajana ja mahdollistin monille sen, että he pääsivät opiskelemaan tätä samaa hoitomuotoa täällä Suomessa.
0: Hmm. Mutta jos me otettaisiin tuosta kadulta nyt vaikka 10 ihmistä ja kysyttäisiin niiltä 10, että mitä on kraniosakraaliterapia, mitä sä luulet, kuinka moni osaisi vastata, kuinka moni olisi kuullut siitä aikaisemmin? Eikö tämä kuitenkin ole vähän semmoinen vielä semmoinen juttu, että ihmiset ei tiedä tuota sanaa eikä tunne tätä hoitomuotoa?
1: Plus sitten, kun se on niin kuin sananakin jo aikamoinen sanahirviö, niin ei kauhean moni. Mutta nyt on pikkasen enemmän ollut siitä tietoa, niin siellä voisi olla ehkä 1-2, jotka on kuullut siitä. Jos ei sattuisi vastaa kraniosakraaliterapeuttia tai asiaa opiskellut henkilö, niin mä veikkaisin, että kukaan ei pystyisi ehkä sanomaan, mitä se on. Mutta se on aina se, että jos ei itse tee jotain, niin sitä on vähän vaikea lähteä määrittelemään.
0: Hmm. Miten sitä sanaa saisi leviämään tai mitä te olette teidän kraniosakraaliterapiapiireissä miettinyt, että miten tätä saisi niin kuin laajemman yleisön tietoisuuteen?
1: Tosi hyvä kysymys. Ja sanotaan näitä kiitos, että kutsuit tänne haastatteluun.
0: Kiitos,
1: koska
0: että tulit.
1: Tämä on ehdottomasti yksi niistä keinoista. Ja kollega oli Terveyssummitissa puhumassa marraskuussa. Siitä on lähtenyt, sen myötä on niin kuin tietoisuutta tullut lisää. Ja niin se on, että erilaisten tällaisten median ja podcastien ja muiden kautta tietenkin toivottavasti tulee tulevaisuudessa leviämään, mutta myös se, että ihmiset puhuisivat toisilleen, niin sehän niitä on.
0: Mm. Ihan tuommoinen vanhan liiton viidakkorumpu, että ihmiset vaan kertoisivat sitten.
1: Niin. Joo.
0: Katja Puolakka, aletaan lopettelemaan me pikkuhiljaa. Oliko jotain tärkeää vielä, mitä meidän pitäisi mainita tai sanoa, tai oliko tästä terapiasta jotain, mitä me ei ole nyt vielä käyty lävitse? Oliko jotain, mitä me ei ehditty tästä vielä käsitellä? Onko terveisiä? Äitille terveisiä.
1: Äitille terveisiä.
0: Tai saate sanoja tähän loppuun. Sana on vapaa meidän radion kuuntelijoille. Voit vaikka toivottaa ihmiset tervetulleeksi sun vastaanotoille.
1: Joo, ehdottomasti. Kuka tahansa, josta tuntuu, että olisi sellainen hoitomuoto, mitä haluaisi kokeilla, niin on ehdottomasti lämpimästi tervetullut, että itse hoidan ihan niin kuin vastasyntyneistä vanhuksiin

0: PMMP ja henkilökohtaisesti kiitos vielä Katja Puolakalle haastatteluhetkestä. Katja Puolakka toimii siis kraniosakraaliterapeuttina ja kävi valaisemassa meitä tuosta aiheesta tänään. Nyt ilta kuuden jälkeen meitä valaisee musiikkitoimittaja Heikki Harma, eli siis Hector. Tänään on siis jo tiistai, eli Hector-päivä, eli kuuden uutisten jälkeen tulee Pop eilen toissa päivänä musiikkiohjelmaa täältä Puolen Suomen radiosta, mutta sitä ennen ehditään ottaa pari muuta biisiä, ja Hector tosiaan päästetään irti kello 18 jälkeen.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP, vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, oottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
5: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No,

0: kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
2: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Say Lulu ja Dust. Ja nythän se on näin, että venttaillaan tässä vielä yhden The Cranberries-yhtyeen biisin ajan Hectorin musiikkiohjelmaa starttaavaksi. Ja kello 6 jälkeen se sieltä alkaa pop eile toissa päivänä Hectorin eli Heikki Harman musaohjelma. Minä kiitän seurasta. Minä sanon, että huomisiin. Kello 13 kajahtaa taas puolen Suomen iltapäivän lähetys ja huomenna siis jatketaan ja Hector jatkaa tästä. Erittäin hyvää illanjatkoa Hectorin seurassa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa. Nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhan autohuolto.fi.
2: Superpaikallinen aamu.
3: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mä lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu arkisin kello 6-11.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Jopa 59% vanhusten kotihoidon työntekijöistä ja 62% ympärivuorokautisen hoidon työntekijöistä harkitsi vakavasti työnsä jättämistä. Tieto käy ilmi laajasta tiistaina julkaistusta vanhustyön tutkimuksesta, jonka kysymykset oli suunnattu perustason hoivatyötä tekeville lähihoitajille, perushoitajille ja hoitoapulaisille. Työnsä lopettamista vakavasti harkitsevien työntekijöiden osuus on 20 vuoden seuranta-aikana lähes kolminkertaistunut. Tutkijat pitävät kehitystä erityisen huolestuttavana. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger kertoo. Kehityssuunta on käännettävä välittömästi, mikäli alalle halutaan jatkossa saada motivoitunutta ja pätevää henkilökuntaa. Joutsan vastaanottokeskus lakkautetaan elokuun lopussa. Syynä lakkautukseen on Maahanmuuttoviraston vastaanottopalveluiden osaston johtaja Elina Nurmen mukaan asiakasmäärien jatkuva vähentyminen. Toiminta jatkuu Joutsan vastaanottokeskuksessa elokuun loppuun asti. Vastaanottokeskuksessa on yksikön johtaja Meri Mihailovin mukaan tällä hetkellä yli 180 asiakasta. Ennusteen mukaan asiakasmäärät vastaanottokeskuksissa vähentyvät tulevaisuudessa. Maakunnan ainoaksi vastaanottokeskukseksi jää Keski-Suomen vastaanottokeskus. Keupa HT on solminut ensikautta koskevat sopimuksen kahden hyökkääjän kanssa. Myös liigassa JYP:n riveissä viime kaudella debytoinut 19-vuotias Noel Koivu on Keuruulla entuudestaan tuttu, sillä diskoskasvatti pelasi Keupassa päättyneellä kaudella 7 mestisottelua tehoin 2+2 ja 4. Koivun ohella Keupan tarjoamaan kauden mittaiseen paperiin raapusti nimensä myös TPS-kasvatti Niklas Rantanen. JYP:n yhteistyöseurana jatkavalla Keupalla on tällä hetkellä sopimus 1 maalivahdin, 4 puolustajan ja 8 hyökkääjän kanssa. Perhossa maanantai-iltana pakettiauton alle jäänyt 1,5-vuotias lapsi on menehtynyt, Sisä-Suomen poliisi kertoo. Poliisi tiedotti onnettomuudesta aiemmin tiistaina. Poliisin saamien alustavien tietojen mukaan toinen lapsen vanhemmista oli siirtämässä pakettiautoa pihalla, kun lapsi jäi auton alle. Lapsi loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Hän oli kriittisessä tilassa, kun hänet kuljetettiin sairaalaan jatkohoitoon ambulanssihelikopterilla. Poliisi jatkaa tapahtumien kulun ja onnettomuuteen johtaneiden olosuhteiden selvittämistä. Poliisi ei tiedota asiasta tässä vaiheessa enempää.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila tänään 17 ja 22 välillä. Huomenna 19-24. Yölämpötila eteläosissa 7-11 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Lämpötila tänään 14-20, huomenna 16-22, yölämpötila 5-11, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Puolen Suomen iltapäivä.
5: Puolen Suomen iltapäivä.
6: Pop. eilen. Yesterday.
7: Toissa päivänä.
8: No mutta onpas mukavaa olla taas täällä pitkästä aikaa. Kyllä nämä vuodet vierii. Kauanko siitä edellisestä rupeamasta olikaan? Kyllähän se pääsiäisen jälkeen kai oli.
9: Niin, tasan 2 viikkoahan siitä nyt on.
8: No niin, just aivan. Eihän siitä nyt sen pitempää ole. Jooppasen joo. Ja tämähän on kai edelleen Pop eilen toissapäivänä ohjelma. Eikö? Onhan? Haloo?

No niin, siitähän lähti kulkemaan tämä programmi nimeltä Pop eilen toissapäivänä protopunk-bändi MC5in pikakelaamalla Tuttifrutilla vuodelta 70, eli enempi Pop eilen kuin toissapäivänä versiolla vanhasta rock'n'roll-standardista. Täällä ohjelmaa toimittaa edelleen Harman Heikki ja tekniikkaa käyttää laadukkaan auditiivisen kokemuksen tuotantaan Suurosen Topi. Kuunnelkaas vaikka tätä 70-luvun suomalaista myöhäisrautalankaa. Tämä erittäin lyhytikäinen bändi oli nimittäin Mescalero. Ja kappaleen tuntee jokainen tämän ohjelman kuuntelija, kun alkuun päästään.

vähän tuollaista kehittyneempää rautalankaa, eikö? Tuossa Mescalero-kokoonpanossa soittivat vuonna 1975 kitaristi Janne Ödner, basisti Juuso Nordlund, rumpali Vando Suvanto ja urkuri Hessu Hiekkala. Mutta kuten tiedetään, bändi jäi lyhytikäiseksi ja sen keskeinen muusikko Janne Ödner menehtyi traagisesti vain 32-vuotiaana syksyllä 1981. Palataan tuohon Mescaleroon ja erikseen Janne Ödnerin tuotantoon joskus myöhemmin, mutta tänään aivan kesän 2026 kynnyksellä fiilistellään musiikilla, joka soi levylautasilla radiossa ja myös matkaradioissa 60 vuotta sitten vuonna 1966 enteilemässä seuraavan vuoden suurta kukkaisvallankumousta Flower Poweria ja myyttistä rakkauden kesää. Aika enteellistä oli popmusiikki jo kesällä 66.

Siinä päiväuneksi mainio New Yorkilaisbändi Lovin' Spoonful, jonka suurin hitti oli meilläkin Danin levyttämänä kesäkatuna tunnettu Summer in the City samalta vuodelta 1966. Vuoden 66 popmusiikin suurin tapaus oli kuitenkin The Beatles-yhtyeen Revolver-albumin julkaisu elokuun alussa. Levyhän oli avaus erittäin uudenlaiselle pehmeästä 60-luvun alkupuolen popista etääntyneelle musiikille jotain aivan uutta.

Joo, kyllä tuossa oli ihmettelemistä ja ihastelemista myös tälle 19-vuotiaalle teinille, joka oli vastikään julkaissut ensimmäisen sinkkunsa, jolla soitti muuten oikeita muusikkoja, kun itse vielä esiintyi livenä jossain jumppasaleissa tai rotankoloissa akustisen Landola-kitaran kanssa. Tuo Revolver-älppäri oli tyrmävän upea levy ja Eleanor Rigby vain yksi sen monista poikkeamista totutusta popin valtavirrasta. Mitä ihmeen uneksuntaa John Lennon toimitti tässä?

Ja tervetuloa takaisin menneisyyteen 60-luvulle ja tarkemmin sanottuna tasan 60 vuoden taakse, eli vuoteen 1966. Silloin suomalaisia poppilistoja isännöi aika suvereenisti kaksi helsinkiläistä nippanappateini-iän ohittanutta nuorta miestä, kumpikin saman levyyhtiön tähtiä, Lipsasen Ilkka eli Danny ja Liebkindin Elion eli Johnny. Tämä oli yksi ensiksi mainitun hiteistä, joka sai tytöt vaikeroimaan joka niemen nokassa, kun lavalle astui Danny.

Se oli Danin erittäinkin julkisesti ilmaisema salattu suru ja ehkä juuri tuo Danin tietoisesti viljelemä pop-melankolia jo ensilevystä East Virginia alkaen erotti hänet ja samasta suosiosta kilpailevan Johnin toisistaan myös levyjulkaisuissaan. Johnillahan oli useimmiten hiteissään positiivinen, jopa vähän tuollainen poikamainen viritys, kuten tässäkin saman vuoden 66 hitissä.

He olivat siis Danny ja Johnny, mutta yksi on vielä tästä vuoden 66 tähtijannujen katrasta poissa, ja hän on tietenkin Hammarbergin Antti Hämeenlinnasta käsin. Tänä vuonna on myöskin hänen läpimurrostaan kotimaisille hittilistoille kulunut tasan 60 vuotta. Juuri silloin Veksi Salmi käski häntä laulamaan honottain, jotta kuulostaisi enemmän folk-idoli Bob Dylanilta. Ja Anttihan sijoitti äänen nenuliin ja lauloi itsensä kansan suureen suosion juuri tällä kappaleella.

Se oli alku huikealle uralle suomalaisen pop-iskelmän tai miksei myös kupletin kaanonissa. Sävel Irvin ja sanat Veksi Salmi, molemmat muistoissamme nurmen alla. Irvinhan lokeroitiin tuolloin 60 vuotta sitten trendikkäästi folk-laulajaksi, mutta se oli vähän liian kapea lokero kyllä hänen talentilleen. Päivi Paunu sen sijaan edusti vuonna 66 ehkä puhtaimmillaan suomalaista folk-laulantaa, vaikka esikuva oli tietenkin amerikkalainen satakieli John Baez, niin Päivi toi levytyksiinsä aina hyvin aidon suomalaisen kansanlaulun tunnon. Tämä debyyttihän toki olikin juuri sellainen.

Hän oli Päivi Paunu, jo aikaa edesmennyt luonnonlahjakkuus ja rakas ystävä. Aamulla varhain oli tuo kansanlaulu nimeltään. Ja olemme siis vuoden 1966 suomalaisten suosikkien levytysten äärellä. Ja tietenkin tähän joukkoon kuuluu Katri Helena, jonka toiselta älppäriltä kajahtaa hänelle ominaisen rempseästi Italo-iskelmän intro-kipaleeseen, jonka nimeä kukaan suomalainen ei silloin luultavasti edes ymmärtänyt, nimittäin Louis.

Se oli aikaa ennen kuin Katri Helenasta kehkeytyi yksi kaikkien aikojen rakastetuimmista ja valovoimaisimmista iskelmätähdistä ja paljon enemmän. Mukavia eläkepäiviä hänelle toivotamme me ja kaikki fänit. Ja sitten jotakin aivan muuta, mutta edelleen samalta vuodelta 66, The Young Rascals ja Good Lovin'. One, two.

Ja täällähän jatkuu menneen maailman musiikkia hengissä ilman happilaitetta pitävä ohjelmanne Pop eilen toissapäivänä. Eikä perännytä pätkääkään siitä ydinajatuksesta, että parhaat biisit on jo tehty, vaikkakin niiden osista voi edelleen rakentaa uusia ja erinomaisia kipaleita. Pyöräähän ei tarvitse kuitenkaan keksiä uudelleen. Tänään täällä on soinut ja soi edelleen vain vuoden 66 musiikki. Kukas muistaa tällaista spessuuhittiä, jossa perusrakkaustarina tapahtuu Winchesterin katedraalin katveissa? Olipa outoa.

Se oli merkillinen tapaus 60 vuotta sitten USA:n ja monien muidenkin maiden hittilistoilla keikoili yhtäkkiä tuo The New Vaudeville Bandin aidosti vanhanoloinen kipale Winchester Cathedral, josta ei nyt oikein kirveelläkään saa muotoiltua mitään historiallisesti kiinnostavaa kerrottavaa. Bändikin oli studiomuusikoista kasattu poppoa ja silleen, mutta iso lista hitti se nyt kuitenkin oli vuonna 66 ja kaikki vihelteli menemään, tai ainakin jotku. Ja hei, Frank Sinatra oli silloin samoilla listoilla The Monkeysin, Rolling Stonesin, Donovanin, Dylanin ja The Beach Boysien kanssa tällä miljoona hitillään Yön muukalaisista, Strangers in the Night.

Siinäpä saapasteli seksikkästi Nancy Frankin tytär. Sinatra kelpo, gangsteri sukua siis, ei huono. Ja sitten vähän rockimpaa sisältöä vuoden 66 katalogista The Rolling Stonesin isoin hitti ja melkein ainoa hitti sinä vuonna oli tänä.

tuo Painted Black olikin sitten todella Stonesien ainoa kansainvälinen hitti 60 vuotta sitten ja aika vaisu sellainen. Tässä on nyt tehty poimintoja sieltä sun täältä, meiltä ja muualta vuoden 66 äänilevyjulkaisuista, mutta kyllä tähän pikkuriikkiseen otantaan täytyy vielä mahduttaa yksi helmi Bob Dylanin tuolloin julkaisemalta albumilta Blonde on Blonde. Ja se on tietenkin tämä moniulotteinen naisen ylistys, Just Like a Woman.

Just Like a Woman, naisen universaalia olemusta, tarkasteli laulussaan vuorostaan Bob Dylan vuonna 1966, eli tasan 60 vuotta sitten. Ja seuraavassa ohjelmassa tutkaillaan vähän, mitä musiikissa tapahtui, kun tuosta siirryttiin yksi vuosi eteenpäin rakkauden kesään 67. Siihen asti ja kesäisiin iloisiin näkemiin ja kuulemiin.

Love is all. Love is all. Love is all.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
4: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
5: Entä se kahvi?
4: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
5: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
6: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Paikallisten puolella.

0: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: paikallisten puolella.
1: Mä syön aamupalaa, vaik tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaik tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et vie

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
1: No tietysti Ruka Coaster.
0: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
1: ei kun tunturirata aukeaa.
0: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa.
1: Ruka.fi kautta kesä.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Paikallisten puolella.

paikallisten puolella. I could stay awake just to hear.

0: baby. You're driving me crazy. Couldn't it rage and rip all the fire?
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.